next 5 minutes, I want everybody to get down.

Þú lustar eftir FM 8.

Hyper, hyper.

0: Duschmower. Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpner oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpner oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpner oss att 23213 eller via hemmasjågare åpner.fo. Åpner oss. Samband och gödlom växer.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
2: Leierdein, lutsen august, vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, badnalandet, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleit. Sitte der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri,
3: til råkei, til råkei. Ta vart her nødt vinta jo, sitte så i samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluglugar. Tottajek 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluglugar er det best.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Välnått,
1: du vill träda gott. Ja, trä hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu trä, ge vi strandamalen.
1: Ja.

0: skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får jag bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta då och check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Hever bilen törva skundhjelp, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser til fire at du slipper undan tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Schumacher.
1: Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av Schumacher. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha dig storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirnu trä i vissanta malink.
0: Ja.
2: Bitches offer fra eitjene. Bikten eknos offer i eitjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjelig att rötta sofna. Eitjene.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som jag vill tala 25% i avslag av allt trävärde. Kom till trävärde från
1: Strandamaling.
0: Vensel Nordic Cup vid Sösta Hombolsvarsland i Färjön Näkrantorin. En allt jag hombolskapning är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-stånd kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor vid att köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: si no me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Ett duschhour, vi är online ombord, utan några maskar, vi öppnas. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller via hemmasyogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom väg.
2: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydde som du märar. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar och efter...
0: Visst du du, att så gulligt lugn, bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalu vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Med mer än 30 år runt om och vörer från hemsklassarvajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn, tofta jack 2, gullig vajt.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
2: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur Einas 90.155 fyrkvønn. Høyrokna i flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi affären.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det av två till på. Fortsans är kurier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Ettla, Fortsans är custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötet. Vi är klara att jobba där. Vensel.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i nära utlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Stola på 36 varspen och häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksvartvarpet. Vi sender deg hver høste klokken 16, 18.20. Og hendt sender ikke endelsen i kveld klokken 23. Hun reiste endelsen sundag klokken 13.14. Og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite hvilken av fem unge spillere som har gjort vartfisse og akkurat beste kvinnelig i år. Velkommen til besøksvartvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksvartvarpet, Sikas Meranes.
1: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere I øyelet fyrre vikene vi at det har vært 22 kvinner til vendinger til første delt og til masterdelten. Var tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt til vendingerne.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Så ikke sånn jeg var her til vendingerne.
1: Ja, alltså man får spara när man bor över en kina så som det är ju man behöver lägga om man ska köra över som är över sig över en gång man kan göra.
0: Jag kurser att det som det är ett levning alltså är det plats till ett litet tjej och spelar.
2: Vi blöt delt där upp I parstar så tar som spaltist jar så tar man det ena för den här och så hinner.
0: Och det ska lukka sigast är att grunden till att Ester och Sikas Mera säger och gör till att vi tar oss av sändningarna upp till tisdag och det och sändningarna har vi sänd höst där. Så att hvis vi snackar lite sin fart så är det här årsriken. Ester, det var din första vänning?
1: Ja, jag har varit en ekosanande som är så det har gått att komma så grund att jag ska bara välja. Men ja, ja, det var en ega gentor och som Sikas säger så var det liksom att tärs med spaltis därför en männa och hinna för hinna männa så är I spaltis så jag slappar vänja vid första eld och hinna jättnån och det var lite stort slut vid spaltintervall och det är gott
0: Är det härsta vänja, första vänja att han har länka ferie?
1: Alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej men ja, jo, vi runnit att han har vänja och det var sinter men det är inte
0: Hej på er. Tid 16 år gamla och det vill säga att tid är I mitten till yngste och I akkara masterdeltar hoppe. Men tid har lyckats att spalt fast av akkara bästa kvinnliga sedan I fjör. Vad ser du till här?
2: Jo, det har varit mega stort list. Ola, och har värsta att prova och snutt. Här har vi det sen där. Över sig Abjörn Gär imorgon till 16.
0: Kvart är det här för Abjörn Gär?
2: Det något sin stärskare och då sin det bättre kroppsliga I mån till 16. Så vi då finns jag sin det här avgöring, men det är vi stort att prova.
1: Ja, jag har mest till alltså, försökaren och så ägstnen. Det är vi alltså, bollspel, också väl man tror att spela bollt. Jag har alltid ofta det här med att äldre kvinnor säljer att man spelar emot och linn man spelar emot. Det här var mer erfaring än kan det här vara 16. Så.
0: Men tid kom upp nästan bena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till drönchen hur ser det att ha man knappliga trackar in och det bästa li och I en så ung ålder så som är
2: jo till man viskar sig inte svårt men det var jag stort lyst att prova att spela vi för någon det var så att alla fyra minuter tog man var lite så då alla stod lite på att spela vi dem ja
1: ja jag alltid raskt jag minns så väl vi var bara så intressant och man också är wow så cool kan jag tro jag sett när så spelar man vi dem det var skäck men jag alltid var skäck och jag började och men när jag kom upp alltså vi blev sällna
0: hur skulle du motivera när du till början
1: Jag alltid blev väl mottecknare, kvinnor, fittar och välkommande. Alltid tar vi på ett prat och fittar så.
2: Bjakom vi, här som tar för att om vi tittar efter månaden och spelar det så bjakom vi. Så, ja.
0: Och när vi hittar lyssnare efter urslitet om det är bästa linjen så har det nog varit en missjön till att halvvis teknik på hela sig och här I häst har lyckats att tro ut I nyare ändarspel. Hur har det upplevt kapitlar här till?
2: Jo, det har jag sett upp och nyare tror jag. Här har vi inte varit lika gåvor och är det så har vi haft ordentlig godt spill og vært bedre. Så det har vært stort litt, og jeg synes det. Så jeg har man kunnet lære seg også av temmedisten, som vi
1: ikke. Ja, jeg synes det du ser meg. Så om du styr, ta gang til å være og spille og se meg helt alle avtalen her til neste disten, så skal jeg da bare ikke nyre styr, men jeg vet ikke det. Det skal bare forbedres.
0: Jeg tror ikke at vi at til Line som de spiller måte kanskje det som ligger oppe i det beste enden til kvinner vi har spalt sammen og i Ara Vus og i Super Sammen spalt der er nek sterskere og så videre. Ja. Men jeg tror ikke det.
1: Jo, helst da, selv jeg vet, man sier det ofte, man snakker ofte om, det, men det utskiftningene, det Gjeda som ringte, det ble utskift hvert år, og det som, sen ringte mot det, så det er underliggende som faktisk har vært den samme basen, eller kan man si det er flere her, han sa det også.
0: Hva kan man Gjeda til at det er snakket utskiftning, eller du? Det hur som tänker kan det?
1: Kvärt man gör.
0: Nej, kvärt är också inte till
1: att det är så. Ja. Alltså jag tycker att det mest är att neka från att läsa så här lite och kon alltså att neka tro för så här nu. Ja. Med den 22 och ta till när så för den nya läsa och neka utsläng och när allt neka för skier och längt till skier som bara nästa snägg så. Ja, till neka vi måste alltid.
0: Sikkert som er at du sier at det har vært noen gode tester og det har vært noen minne gode tester. Om du skal velge på sjur at de er gode, er det noen særlig at du husker om? Jeg husker dem om at den ene hapetester mener i kjøttet om vi tepa han. Han var faktisk runa vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig god. Han tante sin minns vel. Han, jeg hadde vi kjempet og alt og det som vi klarer av, og jeg var ta en av målet som kom inn i 45 minutter pluss det var åhøltet, så det skal vi bare takke til dere nå. Kjempe å gjøre masse før.
0: Hva kan man lære av sånn dyste?
2: Man kan takke, tar man dysten opp, så ser man hvordan vel man kjemper den ene dysten og henne dysten, så vi kan vise at vi ta fingret av videre at vi då har så väl, så vi ska bara köra det här på ett snart.
0: Brukar du inte nek för att du hittar video?
2: Ja, jag vet inte så nek, men till Arndister så får jag en fridrejning, så ser jag vet hur det här spelar och hur vi spelar.
0: Jag ser nästan om att jag kostar att snacka allt som är fotboll, så kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och i Arndister. Är det här något som kommer för att jag tycker om?
2: Nei, ikke vi besøkte kvinner noen, men tar vi det over i landslinjen, da har vi funnet.
0: Kan du fortelle litt mer om det? Altså, hva er det man ser, og hva er det for data man får på sjur?
2: Man får på sjur hvordan man har bølt inn, og om man gjør gode elvinger eller mindre gode elvinger, så ser man hva man kan gjøre bedre til neste fyr. Så.
0: Er det noe man lærer, noe vi er, at få sånne informasjoner?
2: Ja, vi kunde sucha hur spelar gera och så ja, så där.
0: Öster?
1: Ja, jag hade alltså gått till massa ofta gosur tar vi och Larsen så får man alltså man får klipp av alla videon den här två vars att ni när då väl då två är bäst när det kör en outwing. Och jag hade också att något gott att kunna hitta efter en stöv för liksom sucha. Och här är det möjligt att jag hade kunnat just bättre så man liksom också med om det nästa för.
0: Ja, och nu nämnde jag att det var det större vid landslinjen. Det här var det väl i äntan av juni och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, i Litauen och Lettland.
1: Lettland.
0: I Lettland. Mm. Fortell oss inte det. Hur svart han till ursut?
1: Det var mig ganska ägg, det var mig gott. Vi tappade en dyst, jag har en och vunnit en dyst. Det var mig ganska stort att kunna vinna. Och då är vi vid ända nummer två. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god tur. Och vänningar och allt. Så är man alltid allt för mycket gott.
2: Ja, det var öllig fantastiskt att släppa pråkser där. Och ja, så är man alltid tjocken. Det var så mycket gott. Och kjort som jag syns inte hejtare än till färgen. Så klarar jag det att köpa. Gå ner i köken då. Så
0: ser man något av landen och boinen? Eller är man bara hemma som det blir spalt? Är det några turistturer?
2: Alltså vi var nog snäpp på in i hotellet någon. Vi släpper ju snägg ut men turar är distir och alltså inte distir. Ta släppa vi ut och så jinkar vi ut turar runt. Samma vi. Lejer.
0: Han tema är slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer så till resten det är ett lapp man affär. Hur ser sammanhållet ju en sån hope det är ju jätte komma alla stanna från landet nu.
1: Alltså jag har sammanhållt mig gott och sällas den där gästen när vi ofta var sen så man ska känna så det väl. Och jag hade alltså man blir att att det var ska bygga samma en vecka och alla turer samman nu också. Och sälja hade jag sen fotbollsturen, alltså binder och konserman. Vi kommer ju samman om ett fredagsändamål, som man säger. Så ja, jag har alltid fredagskapen en årlag.
0: Och säkert som är det, du som är att snära sin dratter och på åkara, man ställer helt enkelt i. Jag var inne ju att det här händer en egen utgiftningar. Och det händer nästan kvart år att det är... Ja, nästan ett helt liv i Kimrin av Nutsjön. Och det var nästan så att jag ser i vädrapausen att det kommer för oss snäckvar in. Hur är det här i en håp att ha utköpt sig så mycket stål? Hur länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i första vi var så kände det inte så gott. Tog att vi var alla som Nutsjär, vi skulle komma ut för någon annan känna. Men så vi är vi nu så... känner vi dock känner vi spelar tjockom bättre och då spelar samman så nu är vi så vinner vi endast vi när enda spel någon mot er och IF så det är bara gott att vi då att känna spelar tjockom
0: och tantes du spelade två men det körde till Winchester
1: nej jag var åker om nåm för Tyskland på ett fyra så var jag helt vant att det som är fina så men ja. Stolt av dem att lycka.
0: Om du ska hitta att tog in en kappegård här till nu. Kvart hur är det bästa upplevelsen att här helt till och nu också personliga?
1: Personliga. Alltså jag vet att dissen till 16 tjockon, alltså hvis man kan tänka till att måter hapet av första grann uppgärden, hon vill jag gå. Det var en råkst dissen med alla alltså sörmer och kämpa och äsna och ta endast 200 tjockon. Det var en godis för allt, ja.
0: Akkurat tantisten atli att vända till om man har löte, men är det sant vet du? Det var en godis där. Säkert som är om du ska plocka på sjur och lösa någon chatt här och nu också personliga. Vad blir det som ständer efter? Helt i år?
2: Jo, här som till sin var öliga gåver och ja, jag håller på.
0: Jag snäller strun som var nu söndagen mot Roje för han det var nästan tvungen att vinna den första testen och ända spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpa och vunnit tantesten. Tror jag att det var så bra att att vi kunde gott kämpa och hur svårt vi då så vi skulle bara klara av och göra. Ja.
3: Stola på 36 varspen någon här va. Tja Kissa, Sorajars Bergkasse och Morsens Bossar.
0: Estevank, du nämnde ju 16, Johan, och här är du Lischipare. Och titt spela boar fast här. Kvälde månader när du spelade 16 och att spela i mästardelten?
1: Alltså jag har alltid att jag 16 här är... Alltså, nu är vi ju äldst och argänker, så man är en av de bästa i argänkerna, alltså i... Jag 16, så jag hade nog slängt månaderna för att skulle vara en av de bästa till att vara en av dem. Inte vanligaste, men liksom nuttigaste och ha minst erfaring och så där till något som hade stora månader. Alltså, kanske inte mentala, till att ödlinna alla nekvar hinna till det är nekvar unga, men nekvar är rulliga vuxna och stärskare än två och alltså... Till måndag ska spela 16 här. Jag tror James ska ha agentur. Och det här yngst och jäntna är en också luttlar och sprinklar en. Och så ska komma upp på bästa ältena mot sån stärsk och konon. Så att
0: säga. Så du ser Marla Minni och på din egna kropp. Hur det är att de unga och 16. Att vi har samma tecken. Och på samma som det är att här är vi har samma den vuxna.
1: Ja. Det är bara så.
0: Säkert, hur ser du upplevt två månader mellan 16 och mästerdelarna?
2: Jo, jag har alltid haft 16 ta vid äldsta. Vi skulle nog taka uppbyrd och vi ska åka bästa så ta er yngre så ja, hur så går man man ska vara för att spela kunde någon och ta vi kommer att funna så är det liggande uppbyrd vi ska bara, vi ska vi ta va men kjølt om det ikke 16 er så lyttelig, det du og Ørla Vell og Ørla Raskar, så man ser ikke sånn ikke om hun er lykker.
0: Ja, mitt, jeg faktisk en av seg fjellet, vi har tve li i Kappingsen og 16, og det er ikke fyllt å tekne til at håperen er rettelig store. Hva er firmonen helt, hvis vi at til dere som ikke var og 16?
1: Alltså jag alltid med jag lärt jag alltid till faktiskt håller gott till att så kan man ha plats för bara alltså ta livfällande som kanske har sin mer mening alltså ta plats för att männas och jag alltid det där delta vid faktiskt akra noa till att ha tvälig och vi inte bara haft fornik lightly till att nu kunde liksom ta som kanske jag vi skulle ha haft lightly inte finns några spel till eller inte spelat vi allin så kunde ta för några spel till Berlin och männas utkänning och så det är alltid det där positivt.
0: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är det yngre. Är det bevisst om det här att det här och yngsta organisationen det här är hittar blivit mer att det kan en kvärt och man kanske också om så här och då är det.
2: Jo, jag också har vi det filmen där. Allt har vi lärt för någon så att vi tar vi 16 så tar så jag katt. Man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för skuldutlär som tär ta följt i mig alltså bara så wow tär går var och jag vill gärna väl det går som tär.
0: Och så då tar vi till att rätta efter att du lyckas bara kvät betyder det här, kvät innebär det här?
1: Alltså ja, jag säger innebär allra mest alltså till att man kippar upp i ring och att ädja hinnar och blir vi, alltså med här som ringt vi med som alltså, ska tillföra inte bara det att alltså, mycket och mörk ska inte förnya eller så värst liksom. Jag ska hålla linnen uppe liksom. Så det är också viktigt att blir vi ett tjej här och kanske hvis det är någon kunde inte fortälla att vi ska helt göra så värst eller också det är så allt det där mesta.
0: Jag har inte tyckt själv och jag att ha hodet för kälta och så lät det vara vet jag lika väl.
1: Ja, jo. Det är inte ångte att jag har inte känt det, jag har alltid känt så snyggt. Jag har aldrig alls känt det, jag gör allt så mycket gott. Jag bröder så, till stort sett blir jag känt det. Man blir inte bättre av det. Så vi röjnar på det av positiv kritik, eller kan man säga. Så, ja.
0: Det är ett annat sätt jag också om Sigrid Smära. Och det är att det är alltid ett antal av pappavänjare i besöksstället. Och det är hela tiden pappavänjaren. Som vi dessutom känner från förra, Jonas Stornes. Han spelade bäg av Bästa Linköp 630 och landslinjen. Han har varit vänjare i tjater. Och så är det några andra pappavänjare. Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser det här tag i pappan stannat utanför?
2: Jo, tackar man bäg gott och jag känner mindre gott. Man vet inte om man ska tacka det som att ta pappa i tjater eller vänjaren. Tror jag att det blev vi i Europa och man ska inte så att ska göra det eller inte. Men så att det ska vara göra det att alla, det ska vara förutis för alla hinderspelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappa här. Så känner man att inte bättre vänjare. Men det är nog stort lite att vara omkring kvinnligan. Det här kunde skilja det inte bättre. Så.
0: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ditt lint till att diskutera fotboll till Kökspåren.
2: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsandt om akkurat? Är det Tove vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det är som får rätt. Alltså. Han ska inte ha rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester, är det en fördel att nog se om att det är rätt viktigt att det är en tryckleik tar vi man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster och ger ju och 16. Är det viktigt att man följt han tryckleikan från bunchen är av att okej, det är i ordet man får ut och man ger filer och tog er lofta och tar som är i 8-4?
1: Jo, det har alltid ju. Det är alltid ett av ett jag har uppbyggt det, alltså från bunchen också. Ja, det är alltid godstyr till genton, alltså, som jag har upplevt. Så det är också viktigt att vänjan inte får äggoslir och inte får nya genter, men helt upplevsande och gör det med positiv. Ja.
0: Nu tar jag ihåg sig här till Håkon. Tar trutcher på Apesik. Nu är han resten on and off, men Jan Pettersson, han har spalt en ekvalansdester. Jag har en romanfjöld trusch och Jan Gottsson har en spalt en sester. Det är bara vi är mästare i besäkstet för flera färgar. Det är män som vet vad fotboll det är. Och det här var en av öjda stora erfaring. Och vad har det till en fördel för dig?
1: Alltså, jag har alltid tog att man har en kanske med så alltså, stora erfaring. Om man ser så kunde det här liksom tjeva gå bra. Alltså, om vad man ska göra. Kan det både helt just här och kan det helt alltså, liksom, mer att det är förbostliga också. Ja.
0: Är det så en egen tryckla att jag tror att det är just ner er papper till spelare och i hopp någon?
2: Jo, jag har spelat det nu och tar inte i VM när jag kommer. Så blev han via Europa till min CJ hade jag hade jag där. Och jag måste bara tänka att vi är utgärda. Kjolt om kanske VM när jag kommer och pappa min är. Jag sitter uppsamt om vad man ska göra.
0: Ta fler man säger till VM när jag ska vara.
1: Ja, pappa, pappa till nu.
0: Och mitt... Det är inte mer ett gång när jag var 16 år i år. Det är det nummer ett. Och det är inte så många vi på 60 vi att toppa i FM-strunnen. Och gick man några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast har vunnit i FM. Så vad kan du säga om kappen är här till att göra det?
1: Alltså jag har alltid att jag tycker inte väl. Alltså vi där var... Kvart tappsvärdester, ja. Och jag har inte att vilja vunnit här på ett distan, men till gånger. Men jag har alltid inte väl och ta enkelt gett några lir som känns så raskar och jag menar att det är verkligen flott. Jag har alltid höjat bara framåt av distan och röjna. Vi röjna att strämpa efter FN, men det är alltid något så.
0: Ja, det är inte männen du kan nå till, det är nummer ett.
1: Yeah.
0: Och bara lycka för helt stort nämnda kappen som jag var 16 år är sin speciellt. Man har klippt den i tro i, man har haft ett inlägande spel, jag var nog inte det stort och nu är det ett mittlandsspel. Och från tog i mittlandsspelarna för fyra li och gör i ett enda spel, hur det spelar ena framåt kornören och tar gott stig in i vi. Så det är det lite inte det, klipp och klistra.
1: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar ända, men jag minns att vi delade sin kjält att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev Stine sitt väck, och så var det enda spelet, så var det slugan i fyra månader till akkurat att här vunnit allt där distaner som vi hade vunnit.
2: Ja.
0: Nej, alltså, och i fjör tablet var en så kallad reinkapping, ja. För i ett ytterligare enda spel i behöver att du fick det Stine som du fick och det var det här.
2: Ja.
0: Säkert smära, det var väl Johan i Nya, den här Hapetisten, han fyrre. Han sa jag just nu, och det jag lade mest till i Tudisten, det jag var att, ja man plöjer sig att gentra sin rökvistnär, och i fotboll. Men det var det inte, alltså tid bultra och det tog några fyska dueller som sommar av kvinnor och i mästerdelen i backa, men det gör tid alltså inte. Hur så värt han distren mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny skiftning av någon ny hållagspassning. Jag var så nervös. Alltså, det var jag var tagit lite nervös på något till vi var bara 1-0 framför och tänkte att köpt bara koppa hem vägen. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till som vi allt har som vi dörskar och så det var det. Jag hade en distrymmer och jag stort lyckas spela.
0: Det var så godast det att Sucho till sig det här vi att till helt ett högt tempo och att till inte backa ju i några av de första duellerna och jag vill säga att det var en lamma där en bultra där ute av vatten och jag snärdes den där.
1: Ja.
0: Är det kostigt upplevt det?
1: Alltså jag är alltså en grann uppe är alltid ser spännande men jag hade verkligen jag var verkligen geistrig och kon och vi ville det ordla gärna vinna. Så alltså här blev allt kost ut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kommer det män.
1: Ja.
0: Och ta männen till er, det här är en lista till att man drar upp. Och till en liten man har sett det. Och ta ett i glömt att det går. Vad har hänt här?
1: Alltså, jag minns inte, jag har alltid hans dystren, han är... Jag vet inte.
0: Ja, så vad det mentalt helt det att det är som engagera man helt man runt det snören vet att det 2-0 för Sverige så bara skulle hålla fram och du helt man klara det eller vad var det så kan du säga?
2: Jag vet ju hur vi gjorde det. Ta alltså vi möttes ju distan för att vi och vi så hem man är sin geist för att vi distan. Men så man det ska man alltid mötas med upp till distan och se att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag säkert är en mega nekv ta termet upp till att det har ju akkurat tappt en månad så kände det skulle vi röjna och visa av det, då har mera men jag vet inte, det är inte så nekv
0: var det bara en off day just det? Var det bara en off day?
1: Alltså allt simpelt jag minns faktiskt inte till att det jag minns att jag var vunch någon det här vet inte men jag har alltid varit på en off day simpelt.
0: Och nu nämnde du Tore Bunchen här på en tvinn vanliga position, hon är Amine.
1: Ja.
0: Är det som sexare eller som
1: bostad box? Det är skiftande, alltså personliga damer bättre över åttare eller tutsare. Men det blir över sexare nu, så.
0: Är det något gärna vid styrkena till det? Helt då?
1: Jag har alltid till också till det att, alltså gosser, den sexan här har vi tre och så... Tvärärar oftast, alltså visst jag börjar inte ens på botten men tvärärar oftast och tvärärar yngre än jag och jag har tvärärar väldigt gammalt för att lägga och då var det suttiga kastbehandla och sådär så ja, jag känner väl, det är också vi, alltså bara för suttiga så det gör mening, tvärärar då var jag bara bostad fram och jag har alltid, jag klarar ganska synd bättre att välja här att så långt.
0: Sikas med dig, två kanter?
2: Ja, ja. Jag har nästan mål med alla och jag är inlägg. Jo.
0: Jag plejer så att du spelar det att du är rättlig årskrug. Alltså, det är alltid fullspitt av kassan. Du tycker själv en paus.
2: Ja. Ja, jag har vant från sån idrottare så jag får inte träningen härifrån. Och jo, men de har väl att sprinta och så hade jag lite paus och sprinta.
0: Ja, det är ju rätt viktigt för en kant att ha speed. Och det är alltid bara att säga att det har du.
2: Ja.
0: Visst du ska sätta ord att du är en föreläggare annars, alltså, kvärt är det som du helt är bäst till i fotbollet, hur som är så tekniskt?
2: Min skott i vänsterbenen är vänsterbenen nog gott nog bättre än högra, men jag vet inte högra ben jag är snabb. Så det är hos jag och så rinningarna som är. Och... Ja.
0: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han var ju kanter eller bankbacker kan man säga spelar back men hej ser reiten fram efter. Vi hade så tjocka center av Tam Reiten ut här resten. Berätta hur det skulle den bättre som han var.
2: Ja. Kanske är dagen men ja också kanske är sen så långt fram av er men ja.
0: Du var så långt fram från 16 gången när han var 16.
2: Ja.
0: Det var jag lukkar hot till att rekvisitera att dra att det här och 16 i Jokon tui att för några år sedan ta till trutch och kanske då 16 men då hade vi ett bättre spelare att han yngste till att se att Akara och 16 lever i snitt 2 år yngre än Chamostan Jokon tappade alla testen 8 och i sista var han på vunnit en så kom det året efter kvar och man har tvär och agenter och tar enkelt att ta bättre i min chatter eller kvart ändra placering i värld men det kör med medaljer.
2: Ja.
0: Det här tillkomten vi att som man säger bytja och 16 det är upp från grunden jag har tittat östern är part är det kvämmen svart från dig?
1: Ta, alltså nu som jag minns så första år vi var vid då var vi nummer 3 och så sista år var vi nummer 2 så det är bara till mig att jag har rätt men Jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första året vi var vid Tavvärda, en dyst mot Norge Väst, jag har alltid vunnit, tror jag, ett eller också det. Tavvärda, den första dysten som var vunnit nu i flera, fyra år eller också det. Alla första dysten man har vunnit i landskapen. Så det var bara början att jag hela också är. Och så, alltså, jag var gus vi mätt oss då. Ja, helt, det gick fram med att gus jag.
0: Sigga spela kvämmen stod till att ta det gynna gången gott att dra 16 linjen.
2: Jo, jag följde att det blev stortligare. Tog jag att till kvävning så kämpade vi ut och rönt jag och har bästa till kvävning. Så tar vi ut att görs och har bästa så kämpade jag sin urslut dessutom. Så jag hade att börja bara vara spännande till sist. Och kappingarna är det värre med skala. Det var så där jag går. Så.
0: Skala är en spelare som kallas för Sara Benjaminsen. Det är så start.
1: Ja.
0: Men vi tar den här som kallas för Sigrid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är det.
0: Nu är det inte Mara Janne ute med Lin alltid. Så att skilja till ja. En enstack spelare som dominerar Luka Neko på Tamadas när gör det ju för. Hvis du skal hitte etter kappekarneten, Esther, hver er det her etter kappekarneten i toppen av 2016?
1: Altså, jeg har alltid sagt Hape-Wuchinger. Er det noe annet?
2: Kaui?
1: Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid da. Skusser det, tror jeg. Men det var alltid Hape, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det men nå, at han er sommerferien, så det er rett og slett som før jeg har ett skole av i mus, så... Jag vet inte hur det är för nu att han har sommarfinna.
0: Bröjtet han ägde på styrkena innan det är snitt rättsskulden när vi börjar?
1: Ja, öljan ägde för alltså. Jag vet inte hur det är byggt all innan, men i havn är det rädd omtäckt att färra rättsskulden eller färra någonstans så väntar det ju.
2: Ja, det är sen vidmissa spelare och tejmissa ett-spelare, så...
0: Hvordan er det ikke spiller for tiden missa? Jeg vet ikke idé om det, sikkert.
2: Magna, en spiller hun før, under langferien, og så feie, men jeg kan spille dystreisende.
0: Og hvordan spiller det til?
2: Ja, jeg er ferdig stor, jeg, og utsatt av høyskole. Men jeg får halde meg i gang, og Røyna spiller, synes vi er stor, og så... Att jag spelade dist vid 6-3.
0: Jag säger att du vänner vid Sora och spelade dist vid 6-3.
2: Ja.
0: Och till er simpelthen tog jag att Lia Sora är något kjöver helt som styrkna.
2: Ja, det är akkurat skift, slått jag upp i masterdelarna. Men det är akkurat spelat i första delt och är i kjodla skiftet fel. Jag vill bara spela vid 6-3.
0: Och så börjar du knyta som en om och 16 år. Nästan här, sätt ni har på dysten i sitt snatch om. Det är en stebatester, en semifinal. Så att tandfinalen hon får.
1: Ja, tyvärr.
0: Det här var sin tur att ta samma i fjör. Kvar och 16 år. En liten skala som värt det bästa livet år. Och i fjör och vann kräperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
1: ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, det är det. Det var snart.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Sikas mera?
2: Ja.
0: Ett annat som jag också med att komma in och till i fjör. Ta ändå att vi har häva så mycket gott kappingar du har att du blev till Orsens och inte spelare. Och här nöjes det att upplysa lortaren om att det var det som är i hejren av att handla där till här kjälle. Och grunden till att den hette det tror jag att jag minns att du var blivit stum. Du säger inte ett år.
2: Nej.
0: Och på hoppet säger att det var en chock.
2: Ja.
0: Hur upplevde du allt det?
2: Ja, alltså jag visste jag omgång. Jag också säger så här, tror jag att det är ju spalt i ett hållt och jag också säger inte att man kunde vara kostnad till Örsens unga spelare. Tar man bara här i spalt i funnen i ett hållt år. Och så tar jag kom upp jag var helt i chock och ja bara sitta runt om bordet här där. Det var så alltså för upp och jag stoppar så okej. Så ja.
0: Men det var snäll sen då tror du säger helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var stort kväll det är helt sjukt när du verkligen och svärtligt för så. Allt var bara ett gott upplevelse.
0: Hva er fortrykning du har til at jeg har vunnet deg i den?
2: Jo, ta tror jeg stolt at vi har kostet til Årsøs unge lærere, og ta er mye bare at først kalt at du er sko, og du skal bare bli vi og kjøre av, og vise bedre ting.
0: Hvordan motiverende er det?
2: Jo, tror jeg er motiverende. Jeg husker bare at om jeg klarer kjøre av, så kan jeg få henne lærere at kjøre av, så... Ja.
0: Esther, hvordan motiverende er det at tid vita er til folk som har det, det kan som fotballspillere og sitte pris på til å få spille?
1: Altså, jeg har skrekt til meg motiverende, altså, også. Jeg vet at folk, altså, er på utkikk, eller kan man si, så skal man slå at jeg ser best og selge til dyster til selv at det er en lasisvenn jeg ikke stender hikker, så man skal alltid runa Jesu besta sjónt og ta leggja sinn meg eiga press og motivera eg sinn ta orska heitt Jesu.
0: Og hann kreiði hugt at fjør tui at tu fer debut og besta linan rettla stott at nå at tu var fylt 15 er aldersgrensa fyrir at spela og í mestardeildini. Hvað minnst du til tu fyrsta dyst av besta linan?
1: För jag är lite så vinst i kina väl tog att jag minns till att jag har varit vid kvinnan, alltså veterinären, alltså pre-season. Och jag minns bara att det var så långt jag boja och det här sockade jag så näkt till att jag tog tjejmanna en slapp och spela dist. Så jag var inte fett så naturligt jag minns ösla det sen för jag var väldigt...
0: Så det kanske är gott att jag har skattat sin trofära socker och säga till att det är en syr mot någon tjejväster kvar och vi får vinna tröja ett.
1: Minns du, eller var det hemma eller ute?
0: I halvtid att det var hemma.
1: Ja, så halvtid, jo, så minns det var. Men, jo, det var skrikt. Det var skrikt.
0: Sigga Smära, to hever ästen till by senaste sommar, och till ästen till fyr, till er i Jonemanna. Det var en av viket när du var fyllt 15. Kväll minns du, eller minns du när jag kör över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick veta är och Rita. Vi fick veta att vi skulle spara... Fyrst fyrr vi, og så blei vi skiftet inn, jeg blei Sindre og Arnhån, men det var ordentlig stort litt. Selv om vi tappte 3-0, så fikk jeg vite Asana Distin, at jeg spalte imot en av de beste utkjengene kvinnene, og at det stod ordentlig vel, så det var bare godt. Så.
0: Og det var altså ikke hjemme, det var vi særlig kjører?
2: Ja, det var en stable distin som vi tappte, men...
0: Ja, om Teimen kan du ikke bare til at vi får vinne det stedet på dessen.
2: Nei.
0: Men det jeg hadde meg å si, det er at til Boar, til Boltre Innatali og i Fjør, og til Spattes bestemte ikke borster, Esther, og du husker etter å ate, hvordan ble det til måltekner til å ta til å få til by og bli med en parster av Håpenom? Du har jo vært her før jeg var en tilbake sammen med deg.
1: Ja, jo, jeg har alltid vært vel måltekner og... Ja, jo, alltid.
0: Hvordan er det til at komme inn som ble ung og i en håp her og i treier som ikke er veldre?
1: Altså, jeg er alltid mega skrek. Jeg er alltid stolt å spille mot leikere som er bedre, jo. Selv at det er et nass, så er det bare, yes. No. Men jo, jeg er alltid til så mennende og til... Altså, for mennende skal man alltid spille mot dem som er bedre, jo. Og tog jeg alltid bare til å være det deiligste bare venner dem, ja.
0: Sikkert som er, tar man er i en håpe hver som man spiller i Marien Tutsjø eller eldre enn hva den kjølver er, så hvordan opplever man tamonen, eller hva er tamonen av Tuya?
2: Jo, Tavarska er sindre eldre, og jeg er større enn vidt, men det er tog mega vel imot dere, og det er ordentlig stolt av meg rundt om meg. Folk som er sindre eldre, Anna ungfører enn hva det er uten 16, så.
0: Og hva sier så sitter man og smer, just og tør ikke å si henne, eller er man rett og kjøtt enn en parstre av etter hinnen og tør at jeg bruker seg?
2: Jo, jeg halte vi ble alle kjøtt parstre av linnen. Nå er jeg som kom der

0: nøkkelen at tikkere aldre vi i fotball. Hvor måtte jeg være helt til Vester?
1: Alltså jag har alltid att sånt neck för ganska tydligt att man spelar bara storslagar och till att ska få från 16 till kvinnorna typ är för seriöst men när för att första delen är ganska för oss just. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det låter så det. Ja.
0: Vad är det så som gör att det är väldigt stort lätt?
1: Men då vill jag bara spela fotboll, det är alltid mega skräck och vad man väl det här vuxet att gänga på i och jag alltid att jag tror visst du är att det är seriöst så jag alltid ja.
0: Sigga som är kvärt det som motiverar till att spela fotboll.
2: Jag håller bara att vi tar lärare så goda samman och omkvävet här som vi tar va och så att att vi tar lärare är jag för att damer fotboll och kämpa så ja.
0: Ett annat sätt att huxa om att vi tossa om tickare åldersklass och i mästerdelen det är att tid kommer in och mästerdelen är näck fyra en dronchigera. Det är 15 år och dronchig tar det som ofta så det är väl någon om Oachan och så första delen och Arne där kommer in och bästa li till några helt fire och kommer in och bästa li som 16 år gamla. Hver det fire måneder, og hver det vansene vi at komme opp med vaksne så tullige, Esther?
1: Ja, jeg har ofte snakket sin rom at det vi unge folk, men til det at jeg har alltid at det mega mennende jeg kommer opp og at spør meg at bli et leikere, men jeg har vel dom til det, hvis det er oadjan eller også ugent forbult, og det er man for første alt. Jeg har alltid at hoppe fra affæra til 2016 bare til kvinner, jeg har alltid jeg personlig, hvordan jeg har gjent stegget til at alltså jag och Arne som drar nu för är det allra minnande. Till det är knappt det ska vara knappt det är 16 på en stor kvinna. Så
0: tur är skiv om att ta manklar en watchakapping.
1: Ja, jag har alltid tagit över en ekvete. Så att så var det faktiskt här att vi är mera gentor som är kunna komma spalt. Så kan man liksom ha sig alltså två jag och Arne eller ett jag och Arne. Liksom här man kan hålla minnas till alla sista när man kommer upp. Så det är ju vi och Arjan fyra. Så.
2: Jo, jag har alltid samt gäster. Jag har alltid mankla en argäng att säga som vi alla kunde vara till att eisen det här som är stäckare som är ett av äldre som vi tror jag att det är stäckare till att det här vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja.
0: Så nyaste man här i Borg är tann att till att watcha mankla ger till att nekva gentor ger oss att spela fotboll till 16-16 år.
1: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, är lag och ser till att ja, det halte jeg, synes jeg. Ja.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Og med nu færre og hittja lysninger langere atter. Tid er rettelig ungert at det blir å spille fotbollt. Hvor spiller det til at du helt at jeg var stått til at jeg færre venn i fotbollt, sikkert som er det?
2: Pappen min har nu ju spass vid 67, så är jag bara uppvaksen på 67. Jag har alltid bara tagit jink i förskola, så tog vi bara en hobba jönton och så får vi ett träning. Det var ordentligt stort list. Jag har alltid varit om 5 år, då jag började. Och bara bjöd dem på i, det var mega stort list att bara vara träning. Ja.
0: Hur svär ta 5-6 år till rättlig ungt?
2: Ja, jag hade bara alltså tjänar som var jag och vid alla tumt väl och gå vänjer. Så hade vi ett snäga koner där men det mötte inte alltid så väl upp men ja.
0: Så det var näck föräldrar vänjer?
2: Ja, pappa min har varit här och så var onklar, jag har alltid varit kvinnor då, så spelade vi kvinnor någon. Och ja, det var jag som vi.
0: Esther, du fortalte mig att du var sindre äldre att du inte spelade fotboll.
1: Ja, jag har alltid varit om 28 år äldre också där.
0: Vad är det som lockar dig på i?
1: Det var alltså vinnarskapet. Alltså, jag började ju att jag är ett jätter. Alltså, alla har fyllt sig vid spelade nästan alla är handboll och fotboll. Så det var bara en naturlig pärsa och att, ja. Det har stått litt.
0: Og hva var det som gjør det stått litt?

0: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, da var jeg gosier, faktisk, jeg var sammen med vinnene og renner rundt og spiller og så der. Det hadde, det var sånn, det som var gjort og skrek, men, ja.
1: Sikkert som jeg minnes du, hva er du i to helt for det stortligeste vi har spillet på som, som går ut til?
2: Nei, så det var jeg bare sort sammenholdet, og at det har blitt slått jeg bruker bøltar og røyna i min sting. Jeg minns at åkker, hva skal være ytterligere et lukkjør der, da hadde åkker selv at få luften på bøltin og sparsken har høyt opp, så da fikk vi sånne vendinger av et kund og sparska.
1: Ja, det var akkurat det her i sitt hoksesyndrom, at, at hvordan jeg vet at sosiale tar man ned så mye løytel, og hvordan jeg var selv spille?
2: Jo, ja.
1: Jenter altså her, det interesser ikke mer at den sosiale fællesskapen er uttrykning for jenter enn for bransjer, tar man ned kjære til noe kjære, ja?
0: Jo, altså, jeg mener ikke ikke det, altså, til at jeg vil gjerne spille fotball, for fotballen er aldri ikke inn til jeg var 12-13 år gammel. Altså, det var det. Liksom, da blir jeg vært til at spille en bult, som gleder en bult, til at jeg brukte negativt til meg på avstand, for jeg mer god skjer, men jeg har alltid vært yngre, altså, Arne han alt, men da var det for det sosiale, og for, ja, faktisk.
1: Og til resten til jeg husker sikkert mer, jeg kan vel minnes da i to spiller og et eller og jeg helt av store måneder da, hvordan følger kan det være ikke noen jenten ta som har vært ordentlig gåver og som har vært nøybyrgjøver, og så ferdes en langere opp, og ta et her som var nøybyrgjøver til å et eller knattelig den rettelige gåver, det kan ikke lille kjøtt. Hva minnes du til, til at det her mennesket kan ta og gjøre sånne og et eller annet og opp til å trette den her?
2: Jo, vi var kanskje ikke så gode da, men vi tog inne så var mamma jo bedre, og mamma hadde opplevning, og det er ikke beste. Og jeg hadde bare, da vi kom opp ut og trettet, så var det nøglen der, det var ordentlig godt å være der. Og vi tog til å spille sammen.
1: Til resten her var og trettet, man begynner å få frafattet som er djevast, det er ganske akkurat veldig håndbalt, og hva vet jeg. Men hva er det som gjør det som ikke stått litt av jenten at det er veldig halte frem ved fotbollen og ta i treer og gjøres ned alt den her og tretten og langer.
0: Ja, det er alltid, altså hvis man tar som alle frem til kjærlighet ikke for fotboll så tar man damer spiller og helt stort litt spiller. Altså, fellesskapen er til jeg synes ikke jenten, men helt fellesskapen er realen jeg kan si at hvordan det er og om man damer er verre. Ja.
1: Och typ var till det besäkstid var det var bara spalt besäkstid. Hur hållde tid där besäkstid det är som fel det som tid att uppleva.
0: Ja, jag hade mega positivt. Det är alltid stolt och gott att vara besäkstid någon. Helst på folk så där med andra va. Jag hade att allt besäkstid är omfamnande gent fotboll och imskon så.
2: Ja, ta är ordentligt gott och stolt lätt av er där. Bara ett ting till myndeln tränger fotboll, tränger fotboll och också bara kvinnor och männer att männer har inte större skiftrum än vi vi tar bara lika större skiftrum som och tjej tränger vi tar bara ett lite skapa träd till och skära ting bruxna och det men annars är de mega stolt och stolt att hälsa på folk och känna kvinnor och så.
1: Det vi skiftet med vi hotla loftet att vi är att här är rum för arbete. Jag har det diplomatiskt sagt. Men hur ser det för dig till kon chapter i fällan?
0: Ja, jag hade alltså jag hade visst jag att nu att jag skiftar om någonting. Jag vet inte, men jag hade mod alltså vi det var fullt vem jag hoppas fulla vem jag hoppas vi tar första båt och lilla jag och ja, jag hade visst jag besökt det sexet att fälla över alltså rösk till att ska se man till att så jag kunde få på sån här snällt ja.
1: Ett annat som man blir att säga är områdande och i besöksetet till att det ska födas som en parst av fällan och följa till att det här hör i östen till. Hur ska du uppleva titta?
2: Jo, jag har alltid haft ett folk om parst och ett av oss har ordentligt gått sammanhållt östen i mitten av gränsen jag har alltid ett folk bara så jag det bästa kvar när hon
1: ja. Esther, hur ser upplevt ut att vi att ser man alltid i fällan och att det blir en parstre av en större hur ser det ut att det är bevisst då?
0: Jo, det har alltid, det har gått nok til stortla bare og så la distra fall det som jag var någon när snägg folk och att vi på heppa och så där just mig och skrik. Jag ser att bara tar man in en kupp sex just någon man ser sig som folk nu och typ skrik allt kommer se man någon alltså att det skrik så chat till sån en kväll som kommer se man någon ta se man tin chat och se man. Ja, ta en fotbollsen.
1: Jag smärt att mest svita man är inte en inkre organ kan men det är här teenager organ kan och 13 och 15 ska stryka och 16. Det är inte så ofta att jag är att drunchen är hitcha efter jenten och jag på 63 och omvänt är att gentlyn är hitcha efter drunchen. Kvar för tutten kan det här för sammanhållet?
2: Jo, att bäge vid vid sucha drunchen och kusse väl tar du att spela och vid sucha imiskan fotbollt och att vi kanske är snälla gott sammanhållt sina mittlen. Ja.
1: Hur snäcker vi till att säga Esther att det är er intresse från Jan Alton att det kommer att sitta hitje på andra matan?
0: Det är aldrig nog så att det ska jag gå till alltså nog stort allt så av så här man är spaltist och onkel så kan man att prata om det sen ganska eller snacka man och just någon sex just någon eller kanske skolan man går och flörtar ju om det är så skick
1: och så kan ställa vi att spyrja att tid känner väl att ni har bekänt när hur ser er så ta och ge man hittas ju upp till kapp
0: ja det är så skick
2: ja
0: ofta alltså vi är Ankara har tagit haft vänner som är liksom tiden och skulle vara seriösa att de skulle inte snacka och inte så där men det har vi att lite prata om det så till skrek det är Ankara känner man så där väl alltså till flockspelare och bäst vinkoner och så där så det blir sen det hittat skulle vara dist
1: Lägger man till flasher till man får in i vattlen?
2: Ja, jag har spelat helt som ett litet och inte fokuserat så mycket om det men man har ju resten också att det här var sin svekar tror jag att vi inte har som det här är orättfärdigt så
0: ja, allt det som har stått bättre att alltså, separera vattlen från löven och den här
1: det är också tecken att vissa
0: ja, det är också tecken att vissa det var man säger men annars
1: vi tar det just nu för några år sedan att en av de här hetemåsarna när ni kör på 60 det var Höjvik. Hur ser det här vi tog?
0: Det är inte mig. Det var det mesta. Någon och tjänar vår helt. Det var mest här att stå i hemma. Men ja.
1: Vad är det för stå i?
0: Det var också som vänner till dem.
2: Ja.
0: Jag vet inte om jag ska nämna någon. Men han var så dröj och så det.
1: Jag har inte lärt mig nånting.
0: Ja,
1: men det var något som han hade sagt just nu.
2: Ja.
0: Åh, sjukt. Jag hade tagit var, alltså nu spalt. Jag var upp till några dyster. Jag stod vid gen 16, alltså var upp till gen 16 några för när. Men tagit var att kom onkel knasch där, men jag var chulla.
1: Det var. Om jag bjöd dig natten och vi besökte det varje om 5 år. Hva har haltet hit att tid er då? Hva har haltet hit att ni kunde fortälla mig då?
2: Jo, jag hoppas jag vet att jag är en fotbollsspelare och kanske spelar i större fjällor än någon. Men ja, jag hade bara att vi kunde fortälla hur jag åka upplevningen hur vi det. Och jag kunde ha
0: ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll och ta också. Det är så en annan på när man får nya läsa och emist och kan du löv någon, men jag var tur med att alltså, en spela fotboll och bara driva om ett och vidare också. Jag ska lägga in köp sex att du är vid ta nu om några år.
1: Hur är drömmen att du som fotbollsspelare just där?
0: Alltså jag hade många drömmar är att kunna vinna ett FM vid kvinnor. Det är mega skrik, kanske inte vad nu om en framtid man kan.
1: Säkert smärna?
2: Ja, bara att vinna FM och att just en bättre läggare. Ja.
1: Till kunna vinna ett FM som heter första sidan 2016, nu i höst vid O16.
0: Ja.
1: det ett mål och ju tror sätter det?
0: Jo, gott nog det alltid där. Det var alltid en gott nog hemma så stör men.
2: Ja.
0: Det ska gott nog ändå jag menar det alltid.
1: Och annars och mästerdelen din är halt jag skulle att till 1985 för finna det senast 1560.
2: Ja.
1: Så det är störst mål att sätta sig men det är ett gott mål.
0: Ja. Jo. Jag börjar mot
1: Tibor. Just nu är det till Tumensjöken. Han är nästan vi är här och vi skulle ha smått att knyta samman om oss och sända ingen. Om det är negativt inte har sagt och det gärna vill jag säga så är möjligheten här nu.
0: Jag har också vidat vi är väl runt. Så.
2: Ja.
1: Så hade jag att jag färger att lägga träd som supplement till sända ingen att mäla faktiskt till att komma hit efter jenten och tjocken och kvinnen och tjocken. Kvinnor tar spela i nere bulten och i mästerdeltene och skulle gärna vinna han och 16-15 tjocken tar kämpa om FM och UR och tar lite akronom nummer 1 vid Alin och Bell i resten stort lite att det tar yngre och det här blev så ästen till senaste åren nu i besäkstervarpen och det här händer sändningen och ändå sänd i kväll klockan 3:20 och det är ästen ändå sundagen klockan 13 och så kommer man lite hemmasyn fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasen. Tack för idag.
3: Stola B36 varpen någon häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrna och trä ger vi stranda malen.
0: Ja.
2: Vaxekonti. Släcker tostan.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmäster? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringen och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Vet du av att Safari Transport har ett äkna callcenter här folk vi ser kunna lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
6: Vensel Nordic Coop vid sista handbollsvarslan i färgen Mäkrantorg. En alltjå handbollskapning här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Fjärs. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor vid att köpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Coop 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
7: Är du mål, hever höpinne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Det var tärnets vinter, så det är samband vid Gullutugar. Vi tar störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluggluggar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gulluggar är det bäst.
9: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
10: Vi är där nere, Torsvötle och... Ja, det tog oss en tur att få håll jokerna nerifrån. Men vi tar gått in till distribuera Torsvölde som jag tycker att vi får in för att fylla vi kan möta läckpostnaden. Men jag är inte här för det handlar om eller något annat just nu. Det handlar om NSOI som spalt i jar. Och så säger jag kanske att landskapingarna som är ju väldigt spännande. Och till med vem har hjälpt till här har vi först och främst Larry Fredriksson. Välkommen.
11: Jo, tack för det.
10: Och så kommer oss ner just sätten med Larry Hooks först. Tantorien vi där nu i första fotbollet där vi Europa och landskapingar sen till Sotla för Javi.
11: Det är öliga Sotla för Javi och jag säljer att vi man har låter för att få ett fantastiskt kväll till här och Torsvötle med nästan dags vi tar sig här till och här emot. Ganska först och främst tagga hatten är för NSOI i hästen omfärden om som är vi och en öljan dramatik först i Malta, sen i Slovenia och Pashtus Eisen i Klagsvig.
10: Ja, och vi får ta vad som är NSOI spalt 17 distan i tre omfärden i Europa, Conference League var det, möter Lugan och Schweiz och distan ända i 2-2. Alltså NSOI annars var 8-2-0 och låt det och så var vi mot långt där lagt och vi får höra från William Dawson och Kura Lötte men det var kvasita om först kan fotboll där man är man klar att trusta Sveriges led till ja faktiskt det är spänning till touchmills rätt och sådant dess nu.
11: Ja, det har hänt några ting det sist du Arne. Först och främst vi hade ju Kai som firmament men så jag vet att andra leper att trycka på det samma och det är när kvar vi tar och tar hava isen vi kan just gå fullkomligt för skam under Europa tar farner. Det är lite vet som stack vid auto men det Lugano är otroligt det var halva att linje och i svensk liga in här till och kommer så det färger och har sett runt trusta och någon en öliga go den är så lite som bubblar i chans lite i lötna rose till vänjer och spelare och kanske ästna nämnt när för det så arbetar som just då en så i lötna det är inte att höra i och en så i Thomas
10: ja och vi tar så en spelare som är nutch lite kapingar William Davison som kanske vi vill finna stoppa sig över på som vi får höra kan han säger vi Jakobsen Paulsson och Frasum en Atlantisten och Jar.
9: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
12: Stant her vi William og Davidsen fra NSOI. Det er enda 2-2 her mot en størsk og sveisk og Lugano. Hva er tjenester stendt du vi i dag? Etter kveld?
13: Ja, nå må jeg skuffe over. Det har vi startet 2-0. Tar vi prøve igjen her. Men ja, jeg tar få en mål. Jeg tror jeg har gått innlegg av dagen. Og ja, vi drar til feltene og har gått inn. Og så gjør jeg til frysbar kanskje da skår på enda 2-2. Jeg var ikke frysbar det vel. Vill bara spela några spel. Tack men tack vi och kon hade spelat igår dest och kände vi mötte en sådan stark linje och där har kvalitet och ta samman nästan så så jag tänkte 2-2 till vi det så ska få ut vi att lag vi är och vi hade då startat som vill då. Men det blev det så här shows när men här är det kunde lära och tack vi är heter en god kampanj och kon så ja vi tar det går på vi är på och då ända där så kommer fokusera på det hamnar kampanjen.
12: Ja, som man kan säga det, alltså, det är ändå 2-2 hepa, men det är ett liv som är en rankläsa som heter Fjörstan i Sveriges showen. Och först showen ligger en rank 1-4, så man huxar om allt i allt. Så 2-2 är hemmabana, kjolt om det inte röker till en playoff det, så kan man säga att det är öjliga goda.
13: Ja, jag är där då, vi är förra 2-0 och hördes ner och jag vet... Vi rönta för att ta tre mål och så vi vill dröna komma och göra och ja tack kicka och men vart vi den där galera och ja vi har gått le och spelar väl så till positivt.
12: Och det sista tre in grön av det som du skulle säga det grävliga gott man kan inte pilka en person av Leon och Gusti grävliga det grävliga som man säger ett led ja men det sista tre in grön ja av det som kapar över kan inte helt och själv det så kan gälla de sista 20 minuterna här.
13: Det är något sånt att spela, ja. Att vi kan kanske bli nöktare här och starta. Ja, man jaktar kanske slugan ägg för att det är ju att det är förbollt. Ja, och tar skåret och gott mål. Och vi kanske kan vara helt lust långt så var det ännu mer pressare. Ja, det är förbollt nu. Så vi bara lära dig. Jag tror att man tror att lära dig. Vi tar upp det och tror att vi är och lägger och pressar stöven och kommer vidare för dig. Och dessvärre kiksar det där. Och ja, att de bara lära.
12: Och det kan just som det första, kan man säga, NSO-i-li vid sin trupp och det kan just som ingen annan just i NSO-i. Det kommer att göra en affär, men det kan bara komma en affär, det kommer två affär. Det kan fördoppla sövnen, kan man säga. Så allt i allt, vad ska man säga, sista åren till det europeiska upplevningen av tjatiken det är. Hver år ska slösa det vi?
13: Och det var så läge av, jag tror jag lärde röjk och ja, jag vet att jag ska sova och jag vet att jag tror jag har en hopp och vet att jag kommer att bli bättre och bättre och det var spännande projekt för framman och vill inte vara fyra i hamna kappingsna, så nu får jag fokusera på det så röka kramalsättning så spelar jag efter Europa nästa säsong så det är full fokus att det är till det här man spelar på för tredje kvällarna och ja, vi vill helst samarbeta oss ner och vända att locka för en månad nästa fyra.
12: Så vill jag bara tacka för det, William Moore och goa ettne och till hemliga kappingsna.
13: Tack för det.
14: Og her hørte vi da så Brynjar Poulsen og her fra som han i Klagsugudjar sammen med William Davidsen at han så gjør spalt 2-2 mot Lugano altså for ut sammenlagt. Det er lortsett for på skulden her direkte fra Torsvodle. Og vi får at Tåsa syndrom her så hendet det til sørste sendingen ikke nødt til å ha i like posten men mest for det snur og synker som først skal få på det dalt for seg men hvis vi rundt av NSOI er i Javan og Lotte Leiver jeg husker at det er øyla sermest art i NSOI til jeg hukte etter Anker Stitje og Anker Vimmer som har jeg faktisk hukt etter tålen og sier at fra 2005 så tror jag det ligger en fyr till Sveriges omförst till NSOI flytt nyr. NSOI tar ligger som oftast i Europa. Men NSOI är inte känt som tar ligger som angående som vi är i Europa. Vad är det som är hänt i så stark tjej? Jag tar faktiskt öllet när vi kommer vi är i fjör. Och så kommer det vi är i tvär fjör.
11: Ja, vi minns ju nog några sidan att det kommer vi är till halva ett liv och Wales är med till ett sådär. Men har du vet att man är William Davison och det är här som spelar någon som du ska ha fätro i. Alltså typ någon av spelaren ska ha fätro i hvis du ska utmärka dig i Europa. Så det är rätt av spelaren som Kau har haft och i synd hopp i sig så är det ju nu ganska ästad att det är allra bästa år i Europa. Så är det spelare som är kalibren där. Nekva landstöster, nekva rutin och tåra vid och i time och distan och gänga åtta. Alltså William Davison han blir inte imponerad för att möta en liga Malta eller en liga Slovenia eller en liga Schweiz. Han vill prova mäktslukt. Och det som heter där spelare måste ha och i skiftrum och lejare som gänga undan så ber till att lita upp. Och det är alltid en gångt lejare nu att försk fel och det krävs ju att det ska vara pengar in fyra europeiska låttöget och att det är spelare tar. Det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livet av fotboll till när han så är. Men det gott alltid är att ta karriären börjar att narskast ändan när det kommer här. Det tar geva, hvis det man sier, en svensker, og det vil gjøre meg i hand, for jeg er til bandansfjellet, og vil geva når jeg er, og ta litt det utrolig nok.
10: Ja, og ganske, jeg synes, nå ser jeg at jeg vil gjøre meg kjønne så i, og beinet kjønner, jeg synes, når man blir skatter, så er det gittlig, og kaj, og hattlig, så jeg spiller, tror jeg spalt, nekvi, eller høgst delen i Skandinavien, men det er noen spalt i Europa, faktisk. Det er ikke at jeg ikke har spalt før, det er jo, jeg synes, en gulere, altså, det er,
11: Ja, just en gula rot, men ganska eisen du att sommar att vi försöker eisen en yngre spelare som kommer hem till förra eventet och till utställningsvinter att ta emot att dra in oss här. Men i allt jag till er, alltså du spörs kvi brightast och slutt, vad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa ta tryck vi upp att till er få spelare som har nekva landsdistra bäts ettla utländningar som har en kaliper av en avsteg som vi vill säga att där dangsla förespass kalla kvar vilt.
10: Ja ja.
11: Helt skrönt då. Så var det när går ut landslig Jakob och första fjärde time om så kan det vara vi. Och det är som men så i hela låten. Jag hoppas det kanske inte är snowstorm.
10: Ja, det kanske är en tär som räcker där nu att ha spelat för kapten i mitten och kanske inte alls ha brutit nå. Talta den chef till sammanlagt att bäge att vinna att allt det där snar och att jag sorry jag kanske faktiskt inte sorry så nära kom vi med Harvey eller någon låt men jag är manglar kanske att fortsätta spela i hopp någon kanske till ordliga.
11: Ja, ta vet av det ju kan tisha kunna rush till med här en förklaring till för nu på att man ser att det blir flott där and the blue the average area är flott och slut det som så är den flott men en alert och var vi då spänt det blir 2-0 då. Men ta vet att och ta vi ser hoppas att det skulle vara det större för så vi är här och tar svårt lite att det kostar ju väl lika den så stig.
10: Ja, så det smalar upp här då.
11: Det är det som tar annars att kontrollera hem i att Lewis ska ju tagga näga för att hoppa men man ser att en så vill ju fotar folk kommer ja vi orskar mot ändan.
10: Men det är så utan att för längt upp när vi hindes någon känner så vi. Alltså det är just en effort shoulder. Jag står och spastar ett och ett med honom och spastar så här med det. Och så får det räckkors. Tänker man så ja, det borde kanske borde nog köra räckkors men då tar på 2-0 hemma med FC Koper. Skulle till Slovenia vinna till högt gräs och då klart och då får jag alltid där fyra utspelare vid båda snar. Och klart man kommer aldrig komma weird bara för.
11: Jo men det test blir alltid är så charmerande eller avhörst vi hästen här ser Europa kampanjen i China så jag hade man kunnat stanna just man för ut och tömt ska man skriva en halva bok eller kanske en hela om att det är så skönt fullt av ja drama och spänning och så alltså en malet jag dan av Malta kan vi Maltesar i Schweiz jag har en gång vi av Malta som är journalister här som säger alltså här kokar folk är rasande men det hade vi sånt gäst när vi här att omstånd har varit omvänt och det ser man i Slovenia ta i kaskorna där 122
10: så är det nästan det som är på Biske och att ta mamma och spela brottspar
11: men det är faktiskt väldigt stått lite att fälten är så just nere i omvärlden.
10: Ja, vi får vänta till första delen till något skott. Jag ska kalla det Segway. Det är två första lärare och ska ta första skorger.
11: För Segway?
10: Ja, en flitting att lära. En bonus kan man säga.
11: Jag är en ängslare men tar god. Om man säger pass.
10: Ja, två bror i oss ärlig.
11: Vi får skilja dig i åren då känner jag.
10: Vi flyttar också ner till första delen. Och det finns ju Elie Simonsen till Borgås. Elie Simonsen kommer att vi med sig. Tjaltrik och Absolsen kvar. Som fyllt ju väl först och och vi tycker att stiatalen är och det är en pura vitt stiatal hvis man spålar så i natt kvätt det är så mycket att den nu tar två kringar farnar i sin och kvätt är det särliga häftigt vi.
15: Nej, alltså det är en äkta mest spännande kappen som vi haft i Florida och i första fotboll och till er kan man säga och bara så ju inte att vi har en öle spännande dyst ju åt någon här i en såg ju trus i främst som det var framför KOI men här på i Wichinger och Hapia och Halla Ölen är vinn sista omförande som faktiskt gör detta sista tryggning blir offentligt spännande att ta ifrån någon men lika väl har det också hinna så in i här i fyra liv som är alltså från 2008 och till alltså kända loss för det här trus till så det är ekert han upprätt fel liv som det känns vad säkert någon kommer land någon säljer det AP som ganska nu och det här var inte det här tror jag så väl då tar vilja gärna vara tryggjord allt nu och Carbox koncept här är sex som kanske sin skuffar nu att ha röjna släppa på hjärt då är det så att jag har AP så nej vi har AP så tar det ju så väck men jag hade spännande i toppen och säljaren att du häver nu dyster här du tog ju ordla vårskade först sörst i Arne här man ofta sitter förnämmelse av KVs fall möter säljer ner helt jämn så får man nästan till dyster att vinna. Ja, alltså lättligen, ja. Och det här gör det inte gör. Och det här gör det öliga spännande för fjärbosskäppare kan man säga. Att man häver sig övrigt i distan här. Det här gör det inte bara överskiligt. Og jeg halte at NSOI har faktisk klaret seg øyelig av et hemmelig kapitel i år, og tar Møgnar vi har gjort noe øyelig fornuftig kjeip vi vet der, til alt vi nevnte for noen måneder siden, at det fører etter hver parten som står hardt kritiserer 4-4. Vi får seg velgjørende inn, og får seg noen malmann inn, og så vi gjør så vi gjør det. Og det viser ikke Ørslin nå til at mal får det alltid.
14: Ja, og hvis vi tager så stiger tallene, som hvis de kjører frem for Rikon, det er ikke noen for spalt, er ikke noen skjer ikke ut for tre inga ferdene og en etter, enn så gir det 8 av 22 stigen, Kai nummer 2 i 43, Worshiker har 22 stig, og tre av bosset, så det Hanna-fellene hopper opp 60 som beier av 30 stig, og så ligger Ape som, som Edith Simonsen sier, synes det er en ångermannland nummer 6, men det er godt ångermannland til Ape som oppfyller det, 23 stig, så det, ja, lagt opp til en større gusere botten til at Epstremer er 16 stig, Norge Vester 16 steg, Beatro 2015 og Skala hever 14 steg og Skala akkurat skift venner vi forresten lukket og ventet til å gjøre Paul Paulsen. Nå, vi vet at Paul Paulsen ikke heldig fram, men altså, Leif Rensen nå kanskje for samtidig å presentere det ordentlig å begynne, men to har vi jo fyllt for som fotball til lunch som jeg først utdragdirektør i Kringvarsmån 3-2 og så nå som samskjøpere til Varsmån. Ja. Kanske pojka några år som är så som lyckas testa ner alltså det är spännande att alla ställen och trånga ställen vi kan så pojka några jag vet inte att lina några spel för
11: jag satt och spålade sin dratt efter här i Färosocker en och sådant där och nej man ska spåla dialekt att för att finna näka som minnbete jag har alltid inte kvar vi kan säga att vi norskas ju mer och mer ända någon. Och vi kunde faktiskt komma här till att vi kommer till nästa och sista omfärd att framvis i spänning om allt. Mm. Alltså FM, Europa Plus och ny flytting. Det är sannolikt att det är sådär. Mm. Så det är en exceptionell kapping och jag måste bara säga att tilltrångt att det här händer. Vi har nu varit i kötten några år, kanske vi undrar till Tätsch att ta vårt gevinn för en arrangerande. Men hvis vi tar Ari Fjörg och Kari vinner 3-2 till spel 4 januar och skurrat fel 5 smal. Och tar vi kjöpa att jag kommer för 100 kronor så vill jag gärna ödla för det kom, hvis det ska vara som det är så är det att det blir spännande och något ovanta kan hända. Mm. Då får man okej, 100 kronor för 5 smal till välgivet. Men jag följde ju för att det följdes mentalt som en kappning för under drygg. Det ska vara verkligen inkarnerad för Kari för jag älskar kappning till fjör.
14: Ja, så hinna ändå visste man.
11: Men det är spännande att vara bra skott.
14: Och Europa var nästan helt spännande länder så jag hade alltid lycka kvada surialin för nyer och norska väster för nyer.
11: Men hvis du säger vi till är en kappning som börjar i år tar vi till kommande till sista träningen så ligger NSOI tre steg framför Kauai, åtta mer eller mindre haft Brant och Rolsen och Klamet vi. Så är det faktiskt skitsverk.
14: Ja, det är två spalt kjolver vi med Anna Kauai och Bjottrush. Är det några år som du minns på en av dem?
15: Faktiskt inte. Alltså ta en av mycket minnen saker nu och tacka väl för jag glömt också Arne Mittler och en tid. Först nog inte när Kajver var kört. Ta var det Kajver 6 och så det, ja. Ta Vore Kappingen, ta var inte en mån med Lina ta. Ta Kajver ordet vi fram. Men det verkar som till Arne, det har gjort det Kajver tog till Steve Weir 18 och blev dominerande ett veckan jag har kört och sjön i Ötlarna. Men en Kapping som spännande på händamatan är alltid man ska öjligt att vi. Du har fyra linjer nu i toppen eller faktiskt fem, alltså. Hoppas för nämna kap 60 där. Jag vet inte riktigt hur det pratar nu, men tar er startväck här vid 30 steg. Och så är det ju långt att igen så. Men jag tycker vi helt imorgon på att det är främst till förra linje. Och watching group hopper och fätla vad korrekt.
14: Ja, jag lärde mig att spela det. Så sitter den förra linje. Så nu hopper vinner i Klaxsök och då vinner henne så i. Det ger väl att Charlton har haft en... Eftersom jag har haft förfärdliga början på kapitlet. Så börjar till den.
15: Det blir väl till den, ja. Och nu gick vi det vid Jan i ett tryck vi själva. Och snackade oss inte om disten. Så var sjukt vilket och här sköt vi nämligen till att det var hoppet hanta touches till in AK 15 och det blir 13 då att jag nu att det vunnit ju Klaxvik AK ja och det är alltså onsdag för super hoppet för en annan två man så igen så var alltså var läckt alltså man sa om då kanske att fyra visst det hör på till nu är det två steg från AK när man slutar förra steg från AK och två steg från Wichinger och ja okej så näck upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta ni att det är precis det snur jag skulle fel någon tar krävjan av snack. Nu är det så ut så tar kunde så kom sauna sig om hemma kapis när men Kai Hever är en sån Hendrik Wald minst för det sätter. Och i halt man ser det centra Kai linjär att TV när det skier att rist vi till Nick det stör Nick Lange det stör Nick Feringar och om man vill det loj när det spelar så kommer det centra på Arne så att tar er i lyckas det hemma kapisen där är senast Arne och akkurat nu så är HP och Witching som Öljan är störst utfordrare till Kajum, om inte annat plus. Alltså,
14: ja. Nej, vi är samtidigt.
11: Nej, jag skulle inte hoppa som en FM-kandidat i Röver.
14: Jag skulle inte köra vinna i Klaxo igår.
15: Nej, jag måste vara en
11: annan loss. Ja, nej, det är ju tjejst i 18 fredag så. Och det klarar det inte. Men ja, annan loss är sagt. Eller ta ber till. Det som är nu, det har jag hittat stedetal nu och ägst ni efter Steban och Jalinon Huxia syndrom. Det är att ett lik kan orsaka malbrudet rövren av bergen så ju kvar till Wichinger. Det här var Wichinger inte tappt en fotbollstyst i landskapingen sedan satt april. Det har tappt värdes till år, det har tappt det tullige kapingen. Det här var superskötterna i Rötlund, Aron Benjaminsen, Archan och Araldje, som kallar det. Och då vi är färre in i den sista tringen nu. Ta ständer extremt nek för att jag bär i kajen.
14: Ja, det är antipressare vuxen inte.
11: Kaj och skjälvare färgmästare. Kaj och köpt en halv bint till att bli färgmästare är antipressare. NSOI behöver ett liv så vill jag, NSOI är ett fel som ena för att bli färgmästare. Här får jag stända extremt nek för en ena stadist. Sten skuld i hus till att samma NSOI till att samma kaj. Vuxen går är inte ett fel som skjälvare färgmästare gör. Så rå längre från hoppen så tar vi chef in till förmaster. Tar för ut och spelas nåt dyster så vi söker det här öliga spelgläje och ta karibara. Spela jag lagt upp att det är inte farligt men vi söker det här är inte press oss lin. Och det tydligt att skönare jötten tar spelas nåt dyster. Tar vi press och en så i tar pressa kai.
15: Ja, tar vi det alltså bäje en så i kai har vad då hoppar vi det. En så i haver just det som ska till för det stackars syndrom du Janne har det sen du att klara sig väl i pris fotboll typ så måste du ha vissa typer in som Brandt Olsen som William Damsen och är Brandt som inte har spalt när vi är till värre och Washington är sen som outsider vi att har kört att bara samma koncept som Dagera men då har satt ett problem visst tar skulle upp att det är första andra platsen till att en Aron Benjaminsen inte kan vi så där långt ju gott rätt. Det är Ulle som intresse för Atlanta och till Real på sig då dåligt. Men för svårt att nu säga. Kai än så i här var Ulle stora tilltrång att få ta första platsen. Toja att Chamber Champions League som några mer pengar och nummer 2 vinner först om för hem så helt så Real kan måla gå
11: vidare. Jag har också fått en på så vi vet inte och är sist för vinst några pengar det hette är en ton mest överspelaren jag sa i den harras var för skapens där men jag sa vi säljer det för november månad. Och
14: ja, man kan gott tjäna ut det, men så är det så kommer gildet att kappa karlig ut, eller det här
11: är
14: också det
11: här. Ja, det är att jag följer inte ordentligt att vi kunde avskriva vuxing och just nu
15: det
11: går
15: helt
11: isch.
15: Nej, det är helt isch, men det är hon grävat Aron Mir, alltså, det är det som han inte säger, det är att han är så färdig att han kan säga för Leo och en frakta för att spela sådär, alltså han är otroliga ämner som är ordentligt så lätt, och nu är det simt över 2-50 och 50 upp till toppen, och så säger det att Harst Tapsen satt april. Så att hvis han fortsätter att ta korran till dem så är det helt enkelt inte helt utlåt inte att det kunde vara vi här lugat lända.
11: Och vi känner det här, alltså hvis man ser till några fotbollssystrar så är det att vi tror att det är ena statister till det och hever inte rätt att missa. Det kommer nästan så att en avskarfjöld där kvar för en fejlalvring kommer och så är det. Det är så att det är för att komma i klagsvåg och runda väg. Det kommer inte gott.
14: Ja, och så har jag också tagit det här nu. Kajen är så i. Alltså är det här maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis Kaj inte vinner med FMR, hvis det är så att vinna. Kappat alltså ordentligt. Så jag hugger inte bara till att vinna det ena FMR. Men att det faktiskt är en position till att kanske inte ta det fler för.
11: Ja, alltså förra måste det heta potentiellt djöv så kolossal nekva pengar. Det är ju nekva pengar bara vi har vinnat det. Men möjligheten för att komma med ett äldrespel är så öjliga stor. Alltså, för jag ser det som är så värt att också ha det för Kaui. Jag hade kickat sig i Salgeris. Jag hade Kaui täpper för en liv som tar bättre än här. Ja. Det packade sig. En katastrof i så mat. Kämmer du i ett äldrespel så färst du alltså allvarliga i front och i penken. Och kan man säga helt och hållet kallt och brukar det rätt så är riktigt så hinnan innan. Jag vill
14: Kaui bara missa nu än så.
15: Ankorsak det halvtid att lösa det, ja.
14: Självklart men så är det mer rätt. Det är som Kaj har haft ganska sent. Du har nämnt det nu, John. Det är ganska VFR. Vi syns så i första av det. Tar det så störst?
15: Jag tycker att Kaj ska göra några lilla som måste ta fasen också kört. Det är några spelare som kommer öll längt upp i Arne och tar det gammal formen det är det största jag kritiserar inte. Tar att tant fel någon och forskar för att mäta det väl. Men nekro som är det fortsatt plus och har prövat att vi så nekro Arne att det är ganska tog på nok så kött det naturligt norsken att därför det skiftas ut. Här en så är kanske är synter kan man säga fyll och tog processen jag tar nästan det börjar på detta projekt om man kallar så istället affär efter spelaren och brukar sina pengar på och satsar inte på Europa. Här kör ju just några så att det är trick vi att Jag ska inte säga att det ska ju vinna att ha förra förständligande i backlass, men jag tycker att det är en så ju vinna så man tar för ordet lovat honom. Det var
14: inte. Sean, vi får lägga vänta dig till
11: det här. Det säger sig självt och när man hickar ett allt som spelaren Jokari, jag ska inte säga det. Det är så fantastiskt ut att spela nu. Att det är klara spelaren och allt rätt, men för det sättet så vill jag att passionera er. Och för att göra att du utskiftar inte och köpa samma kvalitet in så skulle jag pengar till. Och du huxar ju till det är att jag är Jokari, jag blir för mig.
14: Men hvis jeg så sier ikke, nå finner jeg faktisk, nå står jeg ved det her til oss, for det finner dommer seg i den listen. Men nå snakker du om Atlauer, jeg har slugget og ventet, og altså det vi, at få gode utlendinger inn som på Germån. Hva er det som den Paulvis, som jeg husker å være utrolig viktig og nærende, hva som til Kjev er, hva som er Oldman Ferry, fjør best som i hver. Men det er utlendinger som Kjev er annars, og hvis jeg mulig kappgår til Gaston, her tar vi nok gode.
11: Ikke vi har som kappinger Arne, nei. Men vi har vært at Arne faktisk har vi sett utlendinger som vi har spalt og kan ha i annars, som har vært litt førske forballet enn jeg faktisk i. Det er vi en standard. Men til det jeg kan ha, har vi sett en standard som er øyelig over, og imot til det, nei. Det er til det ikke.
14: Sandri?
15: Ja, prøv samt. Ja, du har vært inn i Paulovic som er min teacher, og en av de spillene som er i førre, altså hokser om Iver.
14: Ja.
15: Hvordan han leverer, snakker Arne leverer. Vi prøver å spille, men er det sin samt og lever her på en. Og mot til Arne er det er fornøyke spillere som ikke har haft noe høyt støye. Umån til det som krevs for at noe, noen kunder satt at noe enda som har fått plakkespill, men man ikke ordentlig sier at det har endelig kappet at lykkes størst potensial som det var i fyrre årene her man har haft av Lokassi og Simon Sandmel og tar som ordentlig skreier fra mora. Det er alltid jeg har sagt når Louis Sindre gjør. Kreative
11: spillere? Mm. Ja. Er det ikke kreative spillere?
14: Nei. Og vi får komme inn man enda natt kaj, men vi husker nå er vi i havn og vi sitter opp 60 for noen av fyrre. Han har funnet helt sett sted. Det er litt sånn balanse mellom kappet som heter europeiske plasser. Och kom det kanske Richard Lacapa som det stort där plåsen. Till tre Larry har hoppat upp sex i det. Ishkun Kappa som FM och Elis har gått upp sex i det. Men kvar är ju fyra månader mot Europa, Larry.
11: Ja, och Tamban Hanna fyller någon.
14: Ja.
11: Nej, det är här vi har hoppat. Det
14: är också lite grann.
11: Ja, ja, men så ditchlig. Och i löten som gång till nere. Fem sekunder är det. Och här var Tamban fem vunnit och en så i Kaj upp sex i det. Det här säger att akkurs väntar rätt att ta hem den löten. Väl vilja. Och jag hade dess vi suttit ett annat ord. Och friskare uttryck till hopp i löten. Men vi vet inte själva, vi på 60 igen, om där har snärat och tar vinnat så här. Och alla söker att täpa i Klagsvig till en katastrof som så. Så det är nästan det som vi har visat kvar i 60 igen.
15: Ja, procent. Alltså hopp är en ordentlig upphängande kurv och drar under ena kvar senast nu. Och har funnit koncept som rickar. Och på 60 ska lyckas som finnas i attern och köpt vänjare och få Jakob Orkin och... Det som jag alltid har sagt när på sex tid är att ta distan både som så kallade bottom fem, det är ofta här tar missa sti som är sin tjejlig så tar jag imorgon. Men tar jag under 30 sti nu, jag hoppas man gröjan har vitt, det har vi. Jag är vant att det här tar fyra vart sådana vart.
11: Jag hade sent löj, jag vet inte om det var tillvägda, men det första omförande tar jag Jack Welch på 60 talade jag man sa, eller är helt i ödföra man sa okej, okay, vi har ett tillfälle att spela den och vi spelar ett tog.
15: Yeah.
11: Det har spalt inte så spelstörande, var det nej och så sparskar jag mig längt och får ett tog att vinna den första eller nästa balten. Och ett öjlig tränare och öjlig stäster och i närdöst någon och det var så att man accepterar det vi spelar på det vi katt så.
14: Ja.
11: Det har alltid hänt, jag har inte förrän man ser av allt någon, det ska ske att man tar vajt i, kan man sagt det i köftrum, men brottliga väl man alltid är för att hindra som är man vill gärna vara spelstörande. Då ska jag alltid förrän ha att han är en av mivadlaren som klarar att jag, visst du ska vara vi här, på sexet hebrisch han mivadlaren i löten, han redan rått ner i Sverige.
14: Ja, och John Siversen är ganska också unker och jag kan gå för Sverige ut
11: till
14: att ta.
11: Till det, ja.
14: Ja, och en massa missfärg och sen gjort akkurat att torspunkt här man säger alltså, till det som händer, tar en massa förut så kan det bli obalans och linn.
15: Ja, men jag har alltid livet också rätt att vi var nog snakka först distribuerande i och tycker vi satt fram något lyssnare på när det är helt högt koncept som rycker ulla väl att ta spalt till sysch när jag spelar någon här har en massa var toppform i världen och ta spalt som säger också direkt alltså inte för att bo i mig att lugna kan säga så här och det rycker ulla väl allt det Oslo spelar vi på 60 men jag kan Karin Gullsfals och Adel Torment har ju sin demar i sig här med maskinmänner och mig att lämna inte tar så skulle vänta spel någon
11: får inte mig att här
15: yes akkurat det men som du säger hvis det ska vara possession spel så var det kanske inte akkurat det och ja tror jag inte i raskar upp sex är inte mer fast ut hoj det är det lika väl då främst tror jag för affären vet att se men ta vunder visst du
14: men visst då skulle ja nu är det så jag måste ju hoppa och faktiskt på att rushing som till barn ändå som FN kan kan ska hämta den det ser nu som för en vis sex ska vara framme för att gå så här att
15: tar skulle försöka Jakob Ark och vara pilsvärdig för något men spela sin där gång kvar fotbollen som tog ett åter. Är säkert att ska synd att det att som man säger inte kanske acceptera att det inte är så flott en fotbollsspelare så just det snar men helt över mer fighter vill ju och vinna så att låsa klanar. Är säkert synd på här tar det. Om det var nog ett litet tag ett till hopp är så var körande och wishing var körande och jag tycker vi inte har kvar det här på sådana steg för det här tatt till. Så att jag tycker att det har varit tungt, men till testen har skulle göra munna över för att vi ska vara sysamma.
14: Armi för allt bossry, också, jag vill gärna lukka här och ting om hoppar vi. Alltså är det just inte typiskt hoppar vid det vi att vi. Alltså då skiftar vänjar och så kommer det steam här. Knappt, ja, alltså jag ska inte för att se att spelare inte runt nu arbetet, men här är en annan mentalitet att hoppa lite nu. Alltså testen bara vuxit lagt sig varje gång. Jag vet inte, jag syns inte att jag skulle hoppa insatser runt i allt det, men en öliga samma sätt insatser här man. Vad är det som kui händer det här hos sig? Alltså, det är så här, det är släckta samma liv som för någon man så gör. Och det är som spelar.
11: Ja, det är inte att skilja, men i allt vi såg alltid, och i klacks, och i allt vi såg att också mentalt är brått. Jag hade det bästa dömen också mentalt är brått. Tar jag två chanser i distan att skåra på där. Men tar arbeta knall etan i harsfri för nörren. Och man ser, alltså man får tackling för livfällaren och man ränner för livfällaren. Man arbetar för vänjaren. Alltså, man kommer ju i skiftrum som är örvuse. Och då har man nästan spelaren uttala sig om att kjolsalit är öliga gott i lötena. Och så har det kanske den ena syren på 60. Det är kickstarter, det är det jag vet inte. Men uttrycket är bara ett helt annat i lötena. Så berätta så att jag annars som till näkansmässa så jag bara skiftar ett nämnt nu och annars inte nämnt något som vi är. Men då är så mynten då, att du inte har på nämnt nu. Så jag har tjaft, alltså det är allt faktiskt bara vunnit oss. Det är vänner av det, jag säger att och när jag personligen hade jag också sagt, oha, jag hoppade från det och sen jag sa att det var ett största meningar faktiskt, jag känner flera av dem. Men jag också sagt att det var en avvis utstrålning och i tamfakten det har valt jag sedan ändå.
15: Och nu var det alla med jöknet att säga det. Alltså vänjärn, jag får vänjärn, allt FN-männare, Florifrörer, ja. Och vi har alltid ofta till oss som är, det är också ofta något som riktar svära, kui vänjärn för att det rickar, ty att vi är ischuk och lockar, ofta skiljer man det inte. Men det som alltid öl ofta händer den här vänjärn, så gör han det anfallt. Alltså han släpper ötlån, jag ska skia att det är invecklat, jag ska släcka skia. Men ofta är det så fint i 4-4-2 eller 4-3-1 och för ut och nöjda till fotbollen och här näckar fotbollsspelare i Hoppelin. Så ofta är det att man lyckas och släpper handbrems eller lyssnter och fär en sån trickfotpadrickare. Det släcker inte att vi kan komma till här. Det är ofta att säga ösning att ja men visst så har vänner vi så sett det för så lyckas det inte. Så att alltid ofta att man bara släpper bremsen och börjar spela fotboll. Ofta till som ska till det fotboll det är öl ofta en del anfallsspel.
14: Så Lucas Sisley som nu är, och det ska sägas, han behöver hjälpa vänjaren, så det är inte så att han behöver hjälpa vänjaren. Och det är en vänjare som är vänjare, så vi tar just som, och jag tror att han har inte nämnt. Jag har också lagt en notter till Bostry i Army för att jag vänder till Lundfärg, och det ja. Ja, det kan jag så rädda säga. Och här är kanske det mest, jag vill säga, åren nu, men det mest, kan man säga, största punktet att ta som T-skala som vill skifta vänjare. Och det är inte särliga skala känt att göra. Så jag skala lite nyutflyttning kvar för att vi är bättre än ofta nu. Jag har alltid skiftat vänner till 20 att ta Bill McLeod förut och med sådana angelsymer in. Men annars är det inte något som skala göra ofta. Paul Paulsen som har umyndat skala vänner för. Vad är det som kan tolka lite till Laura?
11: Inte annat än att nu är det inte något dyster efter att spela. Jag kan ha det här två steg upp till Norsjö Väster. Det är liksom att man röjner liksom att det är tjock största liv också. Och det här visar sig också att det här kan göra något steg och det är det man ska häva nu. Det är inte, man kan inte säga att det ska lockföra gänga sätten. Det här är inte sätten, det är nu man ska häva stegen. Och tala vet att det här också är omedelbart att det är det.
14: Det är långt precis helt vanligt här i Rona. Jag kan faktiskt på halvvar, jag kan täppa föran och kan så gott toppmål och då har finns det spelare in så tar bra har inte några spelare in så heter ganska så sust då rynna nästa.
15: Ja, i rocken vitt och som ser att det skulle skala känt men vi sitter först över så halt jag Paul skulle ge oss där kapper gravelliot halt det som minns rätt så kanske var det så man säger borskat. Vet om vi ska få en avenger effekten så snutch det snar och få att det hade är trots allt på 2D som lever sig och som det ser i Florida och ungefär ofta är avenger effekt också dryck alltså man får nog stig och titta så skala kan göra nu. Och han har taktik eller något sånt. Då ska man simpelt bara veta match för att stiga kontinna. Och jag tycker att det är också att jag tycker att vi kör ändå till Paul på nästa matta. Jag tycker att simpelt bara att först få inte prova att lugga något annat. Först att just lugga väl och allt det här och som vet om vi inte lyckan kunde få en avvänjareffekt och klara halvdokat allt i sikt till teater också.
14: Och visst vi HS-programmet som ska alla så har det här så har det vuxit nu och så här då Björtrus under Sjövästran. Alltså det kanske time engineer alltså, syns det här att det ska vara sin nu och det kan vara att så där kvart det ska vara. Alltså nu hette Blue där ute att vi vet inte och jag vet inte om TV då något som är svårt men här tiden jag bor på kan man ge alltså jag vill tippa skala för att runda den första lås till ofta att vi det ju att jag går stishbra så att man kan bara finna ankra och då ska vända. Men kan här tiden jag bor
11: I lötene, nei, altså man sier, hvis der, man sier sprang til banken, så får du et Mitchells yl ut der.
14: Men, han satt i klagsug der, så han
11: jo. Ja, men nei, man sier, hvis han kan rykke opp her, så er det just det, men nei, Anders, har vi ikke det helt opplagt, og jeg skal fyrre med de habevennjerne, man sier, leser, det kom til fyrre på. Og har vi jo en vurs til at han kan ha en asyrsrød som vil, det kom til fyrre på.
15: Man tar upp det morgon också. Nej,
14: det är bra Aspa. Ja, det är bra när vi kör.
15: Nej, jag rockade det kanske att jag annars skulle det vara, men i Kyrås ska vi ta några runda lokaler. Här är man lika som fär samma show Ali efter och fär efter guys no more än annan. Och så tar man det här från, vi så överlever vi, men så får man några örn andra kommande år. Det är inte ordentligt upplagt namn ute i förskon fotboll som ordentligt är upplagt att komma till. Och det kanske men det har jag inte varit i Raskrum där vi har tagit mig av rymda lokaler faktiskt som tog det.
11: Jag är också först och främst man Andrew Olsen tog sig är kanske också upplagt i låten.
14: Här är Sean Dersen, en strandiker som har Rolar Mikkelsen som med han är så oangelandsvänner så jag tycker att det här är sin troplare att få han läsa den, vi tar också det. Men det kan vara att det är flera Larsen som ska lägga rikret på nu.
15: Det är som John där då tar det. Jag bara tar hem några papper, det är annars, men jag är också kanske man öjst hickar det kanske ankar såra lust för jag lyckat. Ja.
11: Och så är det med som är sätter som Kaiven när det kommer att göra. Han spelar.
14: Han
11: är
14: så schysst. Han sånt där.
11: Ja.
15: Nej, men för jag säger så jag vant det utlöst lust när jag ger Ulrika ska stå där. Jag vant att vi rockar som ska vara geist här nu och lyckat att jag pushar det jocken.
14: Och apropå boss alltså här hinner vi alltså Alexander Jovic och Torenger Axelsen och Sigfrid Clemson här på kvarsen matar klar pro botstry, men nu är det som alltså jag vill gå så själv vid bilsen hvis inte att vi skulle till största för att finna gå så ena nyflytare mm. Det kan bli störst drama. Här har ditt nägran favorit att flytta nya favorit eller nägran ortlig som du också okej okay. Här har vi grått som nyflytare eller också okej okay. Här ska vi stråblaggar.
15: Jag har ju någon sjövester, men Tor valde så att skifta lösningarna. Vänner av banschen och Teos och Jerusalem kan man säga. Tor så kom där på om nu gott någon gång i stiget, men Tor var någonstans att sådana lötena. Yeah. Och klarade sig ödligt för och fick ödligt på Oslo inte ens. Jag var inte kört den. Jag har ju alltid haft i bestream som sådana som alltid äntar om man landet att det kommer till Stitches. Men jag har varit inte skeptisk att det kanske äntar i Bostrien. Och det är det nu som nu är. Men jag har varit riktigt, jag är... Ta i skala selv til Simon Jørgensen, så helt jeg, ok, at nå er det nok så tungt å klare det. I hevet høres som er rymland, hvis jeg grøy han, jeg måtte ha vært hatt lykke til så 22 omførende, men jeg måtte ta vann alli, det vant. Til sin del også røy med Lindrøy.
14: Ja, Jakobsen, jeg så helt kjenner noen laver.
11: Jeg er samt til at Simon Jørgensen, at jeg også tar selv til han, at ok, nå er øyelig atropisk. En har stand han å gå og spille, helt en har stand han å spille her. Så är bortse från skala lyckas nyast men tar själv då antar jag okej heter det så jag har skala som är något upplagt en nyflyttare jag har onkan med den hint så ta fire you simply shock there sorry
14: så mot det som man ser kanske en period som då
11: ja
14: här så ingen bort det så just någon färd det så läs att Björn tror spel med hoppet den första dessen i omfärden som är här går inte att kan tro i sån där så är på samma skala till runda vi har chans som dess och så har Norge Väster upp sexual som spelar från Sage 15 och jag donkar sande och så skolt jag APK i spelet från Sage 15 Arjun jag hade kört med en officiell uppmuntring kom så kommer vi se att han dessen rich spelade sån där till tack, man kan inte spela till halvdelt er som regler som säger man spelar inte utan så det är två höjder i mittlen så att vi har mandagen eller 17 till att boja så efter och så manglar vi inte till skala och Wuchinger som så är något spännande uppgör skala här skala vi nuttio människor i halvdelt så Ariel Nysgård som kanske på den polsen som standa fyrt på nu och så är Ariel Nysgård halvdelt här i vänniskorna och i Jar han har så östnade prover vi bossar i skala och IF och Till ett omfärre, ja, du sa att det är omväl allt kan hända i skaffningen, men hvis du tittar ett och det är fyra nog skriva för ryttar i ett omfärre, eller rätt?
11: Ja,
14: men alltså vi har sexet och Wichinger.
11: Jo, jo, det är det. Jag lyckas faktiskt väl vid Svinch när jag säger sådana typer.
14: Ja, skulle du lycka få det in?
11: Ja, jag skrimmar det nio, det skulle nämna det. Nej, fattel. Så jag kom ner till att ta en chanser nu. Nej, fattel. Jag har, hvis man ska huxa, i ena löt har vi haft illkron om att dysteren av Dungasande kan bli en chanter halvt igen mellan Norsjö Väster och på 62. Jag har alltid känt det så upplagt att jag såg att det kanske är en 4-5 eller minst kan det vara att tippa på 62. Jag har alltid känt det så upplagt. Jag har glömt en jaunledge här, men jag har sett sista lödet sett jag 2-talet. Jag vet inte om det var mer känslor än förlufter kan gå till det. Och så har vi ju en på förnämnelse av att Kaja kan få ett öliga troppligt görs. Helt, helt öliga troppligt.
14: Visst att spela med den alltså.
11: Ja, själv inte. Säg det alltid. Det blir ju på att hela ästet han var i nextsiden. Ganska att han har stäbat för namnet och skilt.
14: Ja.
11: Vi har med den, ja, så va? Det är att vi är lite nära en jaunlägg.
14: Eller är du som tackar eller är det någon annan som har fixat? Är det nu att Hoppe kickar? Är det nu att NSU är kym troppligar? Ska alla knappliga tacka vursinga bollar?
15: Ja, nej, jag sitter här som lever, men jag är inte intresserad av att köpa mig här skala eller gröna nyheter. Det är nog svårare spännande nog. Det kunde vara så.
14: Skala,
15: ja. Så att jag är inte med dessa skala värre som tattar när jag räknar vid, men kanske Wuching driver långa straget här i outåt när. Så är samtidigt lärare att säga att Norsjö Väster och Uppsex hade här absolut inte så väl. Uppsex är det inte alltid del nu att ha inte ordentligt när jag kör sig dem och Norsjö Väster kör okej om olika karriärer. Så det här är absolut inte sant. Och samma som du säger, Archon. Nu är ju Archon senast, ja, för KS-Baldi. Och det här var, alltså, Tjauaruja, att KS fick styra sig snabbt.
14: Det här händer KS-Janar i alltid, det är 8-5 som låg klart här. Är det bättre linan och alla listan?
15: Ja, och jag ser en gadist i API. Vi har alltid haft ett färdigt spännande liv. Och det här var koncept som de har alltid öliga fast vid. Att om man ska kunna möta dem så spelar de som de spelar. Och kan säga, tar de minst lön för ströjen och ändras när. Vi tar det ju om att det går om man landar.
14: Ja, och nu är ju kanske inte allra att vi är. Vi tar faktiskt ärens liv, det är inte snack om. Men tar ju haft fruvikskiftet och tittar. Tar lite att det är liv som ligger åtta näggar spelare för poäng nu och på början. Men alltså en blandning av den gåon lokalen spelare och så som vi snackar om. Den grundläggare som gör större mot.
15: Det är det, ja. Och tar ju sig av om man landar. Det är reos från mina sjöjer. Det är att ta kopp med ur oss boss. Vi tar upp lite där och gör det så mycket väl. Och jag hade Florida som har tappat oss. Ni har varit öliga väl vi. Och säger akkurat det att det har skuld finns rysen med KAI Arjun så att det här suttje absolut som en det som är öliga spännande för Berge, nej för själva för toppstrojet till att det här på KAI här är inte vunnit fullstid här på en så är vinnig, men så är knappt öliga när jag skjuter vissa på oss.
11: Och det är suttje nu inte, alltså färre och saker än öliga och kälta med här, det visste jag, men det är mer av allt är så öliga laver, tror jag. Antingen jag tror jag tror jag. Man säger ta.
14: Lika Brian Jakobsen och Samuelsen.
11: Ja, jag kan se det. Vi står bara i Sverige. Men imponerande, ja. Och vi såg att det är välkänt någon. Och Arjun,
14: ja.
11: Det är flott.
15: Ja, det var det första. Mer var det

0: mer slott kan man säga mittlen 18 semifinalen det sen hade det 19 september 18 september här det kan bli att han dessutom mer spalter.
1: Kai vad skulle det? Anna vad skulle
0: det? Jag måste kvätta. Det är så Kai kan bara spela mig kväll då så man kan också gå så ska spela mittlen ja. Så är det typ jag också bara eftersom det här var Marshall typen såna annat så som ligger såna på toppen där kväll är det där är det näke Ruskan typ eller kan kort du heter Victor?
2: Nej jag sagt det ska bara ända fram för sista batten Christian Johansson han är alltid han rätt ifrån från så så är det han är alltid han match ju med för. Så vad säger du?
0: Åtta x 2 är det näke är det näke spännande.
2: Ja men du valde miss this now Rick. Vi har vi gav det för den då.
0: Ja så shoppe.
2: Ja. Nej så ska gonkre löten
0: jag har. Det är två super teams för Elsant.
2: Nej så ska gonkre löten jag
1: har. Lika. Marsan tippa fest.
2: Så ska gonkre ja blue. Så ska gonkre löten jag har så har alltid ett happy en ris av favorit just det står hemma vart läst. Det spelar till shoppe. Ja ja.
1: Gott då. Ja. Yeah, här ringde det Rosant. Jag vant att hoppa för skavan också i nu. Lucka Lentan, så jag vant att vinna en... Ja, vad ska man säga? Duschligt eller bara? Hade ojt det för den, det var det.
0: En så är på Seymour. Alltså, en så är... Svack spassan här nu på Eskandis. Tar för sig länge kvill till mitten. Är det nu att man ser det efter? Är det bara näck bättre nu på Seymour?
2: Nej, det kan... Ursäkta, så vill du ta det väst? Det kan det bli, va? Du vet att jag har haft troplagar emot på Seymour. Och som jag säger, Johanne, alltså här är det önska av mamma, det är det önska vi vet ordnat av nästa fyr. Alltså missat och stegna och så kostat och i FM-ströjnån. Och ta fyr, alltså mer och mer att sätta in till en så UK i Särlja. Så det är inte så upplagt av favoriter som man hälter som det ser ut av papuren. Det här kunde komma trupplagare. Kommer det ut till trusch minuter utifrån vid 0-0. Så börjar man höra något tjejer upp på Oscar.
0: Ja, är det sant?
1: Ja, och... För jag svär att lyssna på Johnny och sina tid till att är det näka som jag får riktigt om man försiktar så är det streamer till att är det näka som siktigt ord till det ska jag vara så stigande samman att det är åtat när och är det näka som då att göra tropål för hinlinje så är det han så att hata kameran det som är filmen så vet jag också med det som är rätt ut alltså att jag kan föra på av er men alltså jag ser till åtala det här gör jag det gör jag.
0: Vi har alltid skippat APK vi har alltid tid att vi är nog så väl med oss men sex är det norska väster är det här att det är oantat typ av
2: ja, jag är länge än jag går här och jag har alltid kan för alla vägar och sist ändå så smäcker jag tvättala men jag vet att det heter att vi är en öde jaun just det är vi skivar ska vara norska väster just det visst
0: du ska ha sagt bara panna 8x
1: x.
0: Ja, så sex är det missar om man ska vara västerfär. Och så är det alltså första, Bushinger skala. Skala 8 annan högsvänningar till hända dessen tar ut som jag för den. Men Bushinger spalt faktiskt, man som jag också var skala. Jag har kunnat prioritera den här spalningen jag lägger, men på henne är det för att vara karantlöver.
2: Vi, Simon Jörgensen, som är kärare med här, vi spelar via tos med han, så är jag inte för bench för att sätta en jag lägger den. Åttan han vant jag Bushinger rätt stor för att faktiskt vinna. Bushinger ser öjliga gott ut i löten.
1: Ja, det är inte rådsamt. Jag tar miss för den här skalan nu och jag var inte med den vänjareffekten som i körde kommande ännu för att jag var näka. Men miss Simon och miss Mivarian. Nej, jag är då ytterligare att sätta en gång en tvätt alla till snövet.
0: Har du alltså typiskt en tja Ilse Simonsen och Laura Fredriksson? Och så spännande vidare att Laura äntar sådana typiskt. Kanske vi kommer få det inte så kappen gör livet och tänka samman dem. Men...
2: Till det som är allra mest spänt ur.
0: Klockan fyra att spekla gänga mot tjejer. Det är så att det är en tjej och Kaj lägger posten spela. Vi hade vi för att det är allra största notna. Vi hade en trutsch av 15 och 21 att han bara går så högt och tar på er igen. Så för att lugga att tagga ner Disney. Den sänder ska inte handla sig om Disney. Det handlar om att fylla en ekor för mycket kvällt. Vi frasök, nu samråd och sådana. Men Laura Fredriksson
2: jag lade nog Kajern tagga det först.
0: Kajern, ja. El Simonsen är vinkar och han är spalt för Kaj. Han hade du spalt, passade du spalt med Hammarby? Och Europa, du har spalt i Europa.
1: Jag kommer inte in med vi i truppen. Jag har ställt matchen, ja.
0: Inte så längt från Kaj Klaas faktiskt också väl att han först, annars för att vara ju, jag hade först i Europa i en sexar eller fimmar eller... Jag minns ju, det var så långt sen. Ja, ja. Och så hade jag tänkt att jag skulle göra, men nu har vi kvar det för. Men lägg passen han. Det var ju något... Ta vær kan skulle lita om man skulle tycka att det är ett spel. Ta mäknar man inte. Men nu vi har Alton Fritzberg efter i fotland The Girl och Rene Shaki. Kanske en halv timme vid Rene Shaki hälsar vi mot till noll och allt det här. Fyra tjänar fyra vinner alla posten han har hemma av att är där någon äkla ser?
1: Ja, ja. Jag har det störst mänt att säga här på en. Det är att i rock nu vi ska ju ha fullmanlig och i toppform. I betvart i sig att det är ett halskalig så... Vattnet har kommit att göra. Det rockar vi. Med så att nu var friskor och alla det här som alla spelare som handlar på att leverera och hur

0: I Europa och vi skulle inte undvara den Shaqiri. Den Shaqiri är en spelare som är allt och ger mig allt. Även om han ska mötas lite. Spelar man Barcelona men så är han lugg och smidig. Alltså han är allt och han hackar på stöjen så sånär mot mötesstol.
1: Han har delat ballar och ganska lugg på dem alla.
0: Yes, akkurat det. Och så vis han spelar kan åter det kan absolut göra större mån, men vi ska inte undvara det att Staplestar alltså Frisburg och inlägg här var öligast att undvika för skulle vi såna kaffe igång. Och nu måste jag spela 5 minuter i dag. Man tror hoppas och jag håller handen friskare. Så att det är en ödesramon heter Sterstli till Sterstli. Nu ska lucka. Inte för att vi får att alltså walk av ett lier på. Men Kai har varit då fett leva sen i Arne. Jag blir inne i det stund att jag ska komma trom på en vägen att hålla det levande. Det är 12 första mot förfarande. Och är det att det är 0-0 ett lag kanske 8 kvar första mot förfarande. Så här har han en god chans.
1: Ja, och så lär vi oss att spara tunnan så att jag tar Kai tar på den första allt jag dist att Djupmur för Rotmur och Lee och Lettland. Men så såg han där alltid Kai spalt upp mot 20 personer dist som vi Ötlund hemavötlig och har tappat ögon med Slån Bratslav här. Alltså det är kjöldes att Lekpossan kan komma här och kanske bär Kai ett real time. Men det är väl krutsch.
2: Det var inte jag där var, ja. Det är ju inte vi har i alla fall inte för oss och längt fra. Jag sagt en sån här för att Ottmar och Jakob Andreasen är så uppställningsna. Tog att det är som Tarjeva, men det är ju resten möjligen att sätta Hall in och sätta Denny in och sätta att här börja. Jag sagt, alltså det ska kolossalt nämligen till att det här ligger här, Läckposten, alltså vi snackar med att spela där Sjöbeliknus och i Danmark och Lådar. Det är den klass vi tar som. Så jag skulle nog under till ikväll och jag skulle allra helst komma från Adna Fredriksberg, alltså Antevit och i sista eller näst sista folken till Tresor kväll vi skulle ha. Jag ska hämta några särligt ikväll och det här har jag vist flyer för att ha per till. Så det var klara kajda som var en halt, en sån här särligt fotbollskväll. Det är visst ju att om man ska tänka till det torra fakta i det att skulle det ordna att jag har 5 minuter skulle skåra tvär för hur skulle skåra. Så det är en kämpig avbjörn.
1: Och Paska Dalton är på Polen och stärskare än han svenska och han ungarska här som kaj. Så det är ett gott liv som kommer och ett utkvitt liv. Vi får inte för länge nu i det här. Men lägg passen att ha skuld till länder jar och ta jar det där, men det som det är spalter och finkar UF och bankar mata flott, men eller jag håller alltså är det ju en lydlig firma nu ute jag kan ju spela man och kvalitet en herran det som man har bjärda jaksa då var faktiskt inte det här ika är det så tyvärr alltså akkurat i tandmån så tack allt det här vi Rannar sig samt om att det inte var okej att som hände i dag. Men det är inte lika så värre för Kajal.
0: Nej, det har jag inte. Det har jag även också öppen om det. Det är ett arbetsdag som jag arbetar med. Det är släckta ringa sig för Kajal.
1: Alltså nu tar det runt utdragliga, inte allt.
0: Yes, runt utdragliga. Sjöman, det var inte att ha färdigt att landa göra. Det här faktiskt har funnits att spalt görskvall till frihet. Jag har utnyttat det här, men vi snackar som under arm i förr i luften. Det är inte alltid det här vi rikar så väl för forskar fotboll. Det är inte urslut, ofta är det motsatta. Så att här näck för spelare Kajal in i det som har bruk för att äga den någon. Att lycka komma för sig. Åtten som vi är ju skatter i 2 veckor. Denne Paolo vill spela Kjolten 5 minuter. Allt är galv igenom. Så går som han är. Och Hattler har vi nästa skatt. Ska jag playa av Sveriges i Arne. Så att jag vantast däven här på en. Jag kommer också väl vid kan man säga. Nu talar jag utrotteliga. För Kaj. Så jag hoppas att jag klarar att bruka det här. Åt hemma till Sjöna. Alltså irritationen görs kväll det. Åt han äka kvill det egentligen. Att jag har allt det här öja. Och vet inte hur ska få. Om jag känner spännande desto kväll. Så att han lever det här. Så kör måltid efter.
1: Ja, det var som kanske har kallat vi alltid nu. Eller vi får höra mer från det här. Och trycka upp sånt sen. Om jag en cirka en halvan timme här för mat. Tar vi det in i Astra Torsvödle. Och ta efter Leo och till att höra. Och för höra mer från det här. Men Lever 2 släpper få det sista året här. Alltså, två ting. Alltså, jag ska till helt stort för att det ska bli att så alltså Spark debatt on TV vi men vad annars ska till för jag ska kunna hitta och är det realistiskt att vi kunde få långt och lågt till att Kai så att dollar spel ikväll.
2: Ja, det är det. Kai ska klara att jag där klara att ta ut komma näka in i distan i Poland. Ta tag i det fullkomna ja, tröstet av och ta hävlig påstånd, inte så nekt det här. Det här gärna som jag fel, mitt liv har valt en nekt till att säga. Jag släpper det så här, men det kommer inte visst när början kommer där under ett kolossalt tröst och Malvarin Chakai har ganska flera kandidater till Årsens Bjergjink här. Klara det här. Här att hållsfödlig och komma att här så i stöver kan jag åtminstone kämna ett inlägg och Askar och Fjölten ber att koka som vi då ser att Kaj kan få honom att göra här att hållsfödlig så kan det kvänta det kan ta men det kräver alltså en del post om att inte skåra det första mål. Det har man varit känt av. Men jo, jag har färg, man säger för några år sedan, jag har sagt nu bryr jag till, nu bryr jag till. Så är färg inte att jag ska skriva kvar, det är ju inte.
1: Nej, och det är glädje mig att höra Lars Fredriksson som skriver till varsmån att du säger det och du drar vid att tacka vi fyra. Kvar är alltså 18-18-18-4 dysten möter Läckpostnan, men kan vänta då utvärdar man aldrig inte vi. Hvis kvar är framför 18-18 eller vi har 18-18-5 möter så ska du långa lagt dig och allt det kan höra sig för mått vi. Eller ser man sig att du har haft det och trycka Absolansson från som man som sitter här och fyra ögas nöktern så på alla påskenövn och allt annat gott. Och vi kommer höra mer om hoppet när Leo sa där om man har lätt att ta vidare in i efter.
3: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lyde som det mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fa.
4: Nu är tors och fag i smurs.

0: Leierdein, Lutsen August, hvor vi er i Atte-Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførerplant. O-Chips fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og se klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til ok, til ok. Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
3: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjum nekrantøy. Ein altjó håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjur hittast av sema vötle vi tjattner. Hese li lotega, GVG, Kiel, Valur og H1A4. Kjem ega og mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjavn.
6: Från portalen, nåt lösningar blöjer nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sök ödläggar vår tillbörjande. Portal.fo.
7: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
8: Vinnuvarspe, vinnusending á FM 1.
9: Og í sjæshendingun hefa vit á FM 1 vittjört evni útlenska arbeidsmeie og fastra skipanina. Arbeidsgjævara við svo á að þeir hafa törv á útlenska arbeidsmeie, snöggt sagt.
10: More of a co-worker than a DJ.
11: FM 1.
12: Du lortar efter FM 1. Du lortar efter FM 1.
13: Så är klart att börja fotbollsfrasökna. Tryggve är stadden till distan mellan Hapi och Bjottrush och Åra Vötli. Gundadelle, kjörs väl Tryggve.
14: Jo, takk for det. Leikerne kommer av Vøtlen her og heiter på hver annen. Og nå er det bare til hver skal sentra. Så ikke Stefan Helsalvik stendt her som fremste med over. Da ser man ikke Loic frem her inn til NSOI. Det ser ut til at det skiftet etter hvert. Ja, det er Bjørn som sentra ser ut til etter foran. Ja, det er Loic som klar av Vøtlen. Og vi tar og lukker det helt kjøtt og kjøkken og arren vi til ferie og i gang. Bjørn Vitalsmørsk mal for HP. Og så er det med Trøy. Per Magnus Stering, nummer 4, Hein Hansen, nummer 5, Noah Hans Menei, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Danne Søylo, nummer 9, Heine Fostasa Sørensen, nummer 11, Ase Dam, nummer 15, Heri Hjaltmår, nummer 18, Stefan Radasalvic, og nummer 28, T.S.O. Armino Diop. Lige tja, vi 8 og trus, og vi synes så lykke at her et eller annet gale vi ned noen som i Østryggen, at vi ikke er for en helt gang den, det hål, ser det ut til, vi maler noen som framme för tennisvallen. Men målvakten köper också stöd till Tor Thomsen som är efter mittlen stänknar. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen, nummer 5, Ramsey Touré, nummer 9, Luc-Jean-André Lespinasse, nummer 12, Sebastian Launelsen, nummer 11, Marius Nolm, nummer 13, Patrick Mensa, nummer 16, Frye Tone Pedersen, nummer 22, Hans Høygaard, nummer 25, Aaron Reiners Hansen och nummer 30, som har fått chansen från början idag, Tisso Jovan Goranic. Och det mesta så till Jonas Hamilsen, han blir Bonsson, blir hans inne sensalist. I måter Wujinje, Tisso Einas har brödningen till Björtusrush. Trutja brödningar är till Hoppe. Och det är så Hein Hansen och Danne Søylo och Stefan Vatsalovic som är i Fabrian. Och ta med sig Armour Jansson, han är färden ut av bunchen. Och Aji Hansen, han är så inte töker, han väckar en skia i öxlarna till det senaste distemåte KOI. Och ta med sig en utskifter, så vi tar visst någon. Och då ser man vi Storm Pettersen som ägstning häver en skia, så han blir heller inte vid det. Men ja, alltså, vi är framme sig för en gång i distan, Jakob Olsen. Alltså, det ser ut som att här också som lyckas skulle bindas fyra, men så är det inte att läggarna är kallt där akkurat nu, men alltså en spännande dyster och Björtsvurs tar få ur att göra och tar inte det bästa formen och hoppa i toppformen för dyster jag hade vunnit.
15: Ja, det är ganska alla ringar så att vi är möta hoppa akkurat hoppa in, så det här var en god stima och det är det omvända att köra Björtsvurs ring och stima, tappflor dyster och spalt och illa och ganska vunnit oss inte, men så man kan säga till att det är toppar och bottnar. Hape ska vinna när jag få att det är trä så är det toppen och Björk ska täppa och inte så är det bottnar. Och det är det som är så fantastiskt vid Kappingarren i år att det är spännande att det stannar i Avetlån. Så.
14: Och vi har en sikre till Hape där så kommer det alltså på 33 steg och kommer det kan göra att se plåsarna luttar det i allt för en arren Vichinger spelar syndest mot Skala som är klockan halvkom tjej och ikvöld. Och här är en annan ryssarskronen där vi har bänt nivåast den vid Lötchen. För man ser så inte från honom, men det skulle nog komma vid en uppdatering att det är vi håller inte någon och så blir vi här ska se om det följer väl i tystövnen. Det är så Björtsvurs som är av vattnen, centerna sent en fram efter. Det är Per Magnus som är karbalten av Vandalaj ut och spel. Inkast till Björtsvurs och finns en utmärska början på Disneydam. Fri. Och jag får jag vet att nu har nu öra någon att en så här var lång galaxia 8-0 så ta och sätta trus då back och Wuching vi bestämde vinna mot Epistrem och idé komma är så i låten 60 framför och ta ser Sande gott ut cha Ronald Schenk om man ser. Här är så Hein Hansen som spelar bort nu till Hera Hjaltmor. Han launchar bulten vidare till Voss, spelar det vansinnigt där. En av mina till Diop som spelade en seriegångest mot Kai. Och Gerdel Dannesøyla, finns ju chansen för början där. Spelar ut i vänster suje akkurat nu. Tjeck så spelar den av Vettlen. Hein Hansen ut till Hera Hjaltmor. Satt ut i högra matchen. In i halvan en Jabjotsrush. Spelar balten börjar till Voss. Voss till balten. Här är nu att Jörgen Dribblingar. Och han spelar så att det går 1-2. Ja, men nu med nej. Men här är det så väldigt Mensa som kommer till den. Spelar en länge center framåt. Och det är samma att han då gick. Han till balten inte så väl. Balten får ut och spela. Inkast till Hape. Vi har lagt er 2,5 minuter till Gundadalle. Här är stövan 0-0. Men vi lade känd med Lensoy och Epe Ström. Här är Lensoy långt. Laxi 8-1-0. Och det är så Dan Søylo som är av Baltnån. Han gör ett skifte, ett fullt skifte till Asadam. Asa tar träcken efter, sänder så Balten fram efter till Stefan Radasalovic. Han ska spela till den, sänder Balten i fyra. Men Ramsey kommer lycka med till den korbalten ut och spelar. Det blir hoppmasspask till Hape. Det blir så Dan Søylo som ska tagga till den. Matchvinnaren senast inne möttes, då hade vunnit 1-0 av Tofton, men det spalt sig sen desto i aprilmanna, och då var det så Björtsvurs som vunnit handesten 3-1. Det är så Danne Søylo som ska tagga av på sparket, ut i vinst och suja. Det är Här sänder han så att den infyrde attaste stankar kommer skott av mannen. Faktiskt en risa chanser till HP. Här var det så Stefan Radosalovic som för fjärdarbotten är fullständiga åtarnaver vid attaste stank och smäckar botten om han fyrde faktiskt en rättliga stor chanser och här borde han faktiskt kört han inte bättre.
15: Ja. Alltså tar man också om kvalitetsspelare ett lag, hur vi vet hur skor han kan vara så skulle det hata vara, hur skor hata är på mål alltså hur skor in över ramarna från en sån kvalitetsspelare som hata men det kanske var en grund för han har inte börjat in i alla listorna så gärna, han kom till HB
14: och det är så att HB här var en allopstrodliga just nu, men nej, Arsaka Moses är ute vi skia och då ser man Storm Pettersen och så är det Sean Jacob Thompson som inte är helt klar. Han sitter av bunch någon men och har några minuter och ser eller så men inte för att jag spelar en Highlanders som är skillade av någon. Men det är Bjärsta Vitalsmörsk. Spelar bara till utav Vinsabak. Här är då Asedam som tar ett längt träck in efter som man damar som väljer han. Och är till Hein Hansen som finner här i Altmore. Stadet ut av Vinsesuja. Hapeläggaren i Rabatnon, det hade varit med en partner av Dysnon. Per Magnus. Attasen Mauer, tycker något check fram efter. Spelar balten centralt till Dan Soilo. Till Diop, attas till Dan Soilo. Och Dan. Spelar balten över till Hein Hansen. Och vi kröjer med Röjna kommer till att förstöra. Hapeläggaren trillar balten runt. Och Appi Ottosli som... Vi ska inte lära allt för defensiv från början. Är det rymliga, rymliga offensiv röjna att pressa havläggaren ner? Men... Havläggaren är klara i löten att spela sig på 7-2-stånden. Kommer en stor där jag sätter. Här om rämpet har kunnat befära. Det här var en tattfjäll Heine kom ut och få en större chans. Men det var det så rota bort det av Bjartosrush Sveine. Hein Hansen stod där bötten fram efter. Och så är det Sebastian Lau efter Hein Hansen. Så är det Diop som stod där bötten efter Hein Hansen. Hej natt till Bjärsta Vitalsmörsk. Läkt till 5,5 nått. Här är Gondodelle. Stövan är framvis 0-0. Det är två de som är... jag har det som tackat den också roll för Brian och är också varnare. Men är Baltzitcher, må man säga.
15: Ja, Habe ser ut till att ha rattlat pitchat upp och ut i spekliga. Alltså att häva att trycka framåt nu och häva bara bulten Bjärsta ännu att han har. Björn Schäfer till tog flott sig bara rätt. Det var så länkligt. Oj!
14: Ja, det var faktiskt att få in chanser till Heine Fossad och Sassi. Men det går så att späcka till och skorrar! Så måste det vara långa ett håll till Hape. Ett fantastiska flottboll. Här tar Thomsen bara kontestant och hitcha. Heine Fossad och Sassi har en flotta sändning ur Harkasöje. Måltig och bulten ser av allt. Det kan köttsäck från vi Alexander Jensen. Och så hackar han till vid närmaste stång. Torsthack från Heina, man säger.
15: Hattavär ett ögonblock så hade jag en flott val. Jag snackade akkurat detta för jag och i hälta så att det var klostershejt. Men det började så inte och han sätter ändå lojkaren elegant i av och smäckar en närmare stång. Flott, unga chans för mamman. Ja, Alexander ska eller också han tar spelaren ska lihava att han ska inte med av så lätt som att det här.
14: Skåra flott mål mot Enes och Isbald en gång dess mot Kaj i Sustevike och så är han attra talven i en gång form med Heine Fossad och Sørensen som vi finner allit från Lukas Sislevic. Och här är så Bjartosrush som skulle röjna sfär attra, balten är ute i vinstra suje till inkastet till Bjartosrush. Fri Tunne Pedersen för att täcka till han. Prova kasta balten längt i fyra, det är han ett från offer till. Inkast till Bjartosrush. Sender balten inn fire. Nå er det Herre som rotar balten bort styrer først i Altleves. Så kommer skåten av banen. Sender flere havelager i fire. Nå er det Malskjøtter som måttekker balten. Nei, det første altså. Spiller balten etter til Asadam. Ase finner Bjerstad Vitalsmørsk. Og spiller slutt til Hein Hansen. Og Heien, vi er til Herre i Altmål. Stater i Hakkesøyen. Vina til Diop. Til Nomen Nei. Noah skifter Søye. Heine Fossad sa Sørensen igjen, Temer kjenner balten særlig vel. Så er det Patrick Bentz av mitt av mine, den er Alexander Jensen. Han spiller balten til Ramsey, som spiller balten til Lischebarn Hannes Høygaard. Jeg runder det kombineres jøkene Bjørstad kjenner, det etnes ikke. Og så er det Ohat av Rippet og Frysparsker med Frøy, så er det Atren Gård Chanset. Han sa det som kommer til Bostad til Bjørstad Sørs. Han hikker opp, spiller Kappa Gatter, men Frøy 200 ruter balten borster. Och så får bollen ut och spel till inkastet till Hape. Och så Jesna Voss lägger ner. Jag har varit alltså en läkare i mitt amin som bjöt och som där sparkar på en undan Voss. Och ser ut som han fick ett lite synderilt. Men hon är så fått natter och ser ut att vara klara att spela vidare. Inkast till Hape och Tapplea som så ofta är här i Altmor som teker till. Det gör han så här snedsfär. Här i Altmor ska ta inkastet. Längt upp i halvunnen köper jag 8-sörs och till ut i vinster så är Farrytan är långt i 8. Bär här i Gondadade och i Ronavik. Hon kastar balten i 4. Rota bort sig av 8-sörsvägen i fyrst i Altlöve. Här är fram efter. Center en fina balten fyra. Faxen rattlar gav balten så kommer stod där. Så blir det 2-0 där. Bajna kommer mot Valdon. Och här var det en kämpa 8-sörs. Fullt sent i en cykel akkurat nu. Och så är det Tor Thomsen som hällde balten. Och har på läggen lyckan nere. Och så har vi Bruksta för ett eller annat här. Du är inte till. Så inte utan det blir brottsparskat och läggen så där. Men ja, här står Hapeläggaren i Centerberg och stotar balten mittelsen in i fimmen. Så nu här Skoltebyr 2-0 och Ankorsväckna får balten inte i nätet. Men en risa chanser till Hape till att öka till 2-0. Och vi så chans ni att en Hapeläggare ligger nere. Han sa så som han var samma stöd vid Tor Thomsen. Vi så chans ligga ändertökna akkurat att hända. Ja, Hapeläggaren ligger nere. Är det här?
15: Sparskar i Malmannen och färs och ett kjolvor. Så han är röntgen. Det är inte på poängen av det. Han är långt uppe. Ja.
14: Men en rattliga stor chanser. Och alltså han har varit röntgen på oss som han har stramat upp på det sen det vill säga.
15: Jag ska säga att jag har nästan allt har bönat om det att efter Björsko för att spela vid trimmen och värjen mot botten 5. Och i det här periodet då, så första distrin vid trimmen och värjen mot Hape. Alltså det är kanske inte distrin att färre in till Hape är det faktiskt ojsa kallt. Det har spelat späckligt upp efter vötlen men det har goda älvringar och män stanta här som de skulle stanta. Och till kvaliteter då att älvringar inte har med det. Så det här... Här det han Leopsitlingen som i halde Björts och skäl här va?
14: Oh, han har rekord! Rekord till Sebastian Launelsen! Fullt förtjänt vill jag säga i snö. Han var, och han får otroligt aggressivt och får alla som var vi är. En flickvande tackling. Öle högt uppe och en hapeläggare ligger nere och han ska vara vittjur omgängande. Rekord till Björts och Mivatlaren. Sebastian Launelsen, en förfärdlig början för Björtetsrush. Långt att han fyrir 1-0 och en man i undertal nu. Han har vi chans på allt i 20 minuter, han har spalt i 11 minuter nu. Låt oss se hur det var intökna. Jag har inte snackat om det. Det är så som till Norman Ney som fyr om Kotl, om inte fyrir halskajver. Och domaren Eiler Rasmussen, jag vet inte om han närkade med skjöter i lomman efter en ren korsa. Det var Jake Schott 4, så alltså, det är vi långt på 11 minuter. Verkligen långt avgörs där.
15: Alltså, nu ska Björtsrush färja ut vi ett börja in, ett här var Tudjomans inne, så som det här var spalt i det. Och att en gärna dig tackling, simpelt en gärna dig tackling mitt av ödlund, alltså.
14: Och så tullar det stund där, alltså, efter att det händer sin sätt, men alltså, vi har spalt ut halv minuter, alltså, om man långt kan vara så hejter, så tullar det stund, det ser man själv ofta.
15: Nej. Ja, det var jävla tungt jobb jag tror inte det. Faktiskt en lagare som borde vita bättre än Hatta. Alltså han spelade mitt av min här är inte vant. Om han inte vann handa bulten så gör det purast inte. Men att leverera och behandla mat han när jag hade poänglös irriterande gosier att halda vid. Vi bjöttrar inte det, och så är det så hårt här.
14: Alltså faktiskt, nästan för det neutrala som kommer att lyssna till det. Det är ett något läkt här, och så är det nästan Norman Ney, landslagsläkaren. Han får haltande ut, och han får faktiskt inte, han får inte steg uppe. Han har hjälp till att han har nästan berast ut. Så Norman Ney, tackar för sig. Och i det, och han är absolut inte näka bivna suttjan. Det är vi först kan få bollen. Namen är tackar för sig. Så ut som att det är Ivan Restamorsen som kommer in i hans sted. Det är för han som rinner av först och syr linjerna. han kommer nok inn og hver jeg løte. Men ja, altså, ja, jeg vet ikke, Jakob, jeg mangler simpelt en år. Altså, hadde, altså en nega så jo-takling. Jeg vet ikke hva man skal si.
15: Jeg heter så veldig en teenager som kom inn og skulle bevise nega. Hadde jeg... Og med vår rutin og hever spalt mitt av mine og jo alle på noen jobb i 28 år. Vi nå fløyre jo her. At han gjør det her til Sibylle for rett ute, altså. Distrin er fullstendig lagt over Bjottrus. Vi kan si at vi visste til at man kommer ikke etter, man kommer ikke inn at vi distrin vi tog om ånd om å ha bidra til Trappenett. Altså,
14: vi får så kjøtt til førn her, så er vi skått utenfor at Fralik skår fra til Joppa. Fy Bjørk, ikke spør Thor Thomsen. Fint spill fra HP, etter er du den vinst og søye til Heine Sørensen, som spiller på et stort til Asa, og så er cutback til Joppa i Brostermarsen. Smekket til utenfor en fint Bjørk fra Thor Thomsen. Hotna spark til HP, og HP tar forsida. Akkurat her tar sluppet, kjøttet tar være en lydelig stekker. Och det kan bliva jävla gött idag. Vi ser heter helt fram. HP spelar fröliga fotboll idag och nu är det så Bjottrus som är man omtalade. Det är Sebastian Lodas effekt där. Back by nice rekord. Men så hotna spark till Dan i Söjlo. Dan smäcker bollen vidare, men det är Joppa som står utan bollen och det blir free spark till Bjottrus. Fire Bjottrus lägger lite nere. Och då ser man ger Diop. Eisenchan. Hoppe. Free spark til Bjørn Trusch. Altså, ikke bare så er det Aron som til Aron som ligger nødvendig nå, og han vil ikke kjente jeg, så vanligvis er det ikke helt alvorsamt. Det ser ikke ut som at han skal ha noen vitser som nå er. Jeg vet ikke, han forholder seg sikkert.
15: Ja, og til råkner vi. Hatt er en god som venner vi, men også som Bjørn Trusch må ha doa utrolig venner der neste minutten her, eller neste timen til Adrala. At simpelt enn vinna seg sånne gamle minutter og røyna til hekka tempo i ursen dyst noen og håpa på å få et kontra og få et mål. Men det ser rævlig svart ut, må jeg si. Men det ser godt ut for HP. Og spiller vel.
14: Det spiller ser jeg vel. Det spiller i 16 minutter og Hafner grer nægget trykker stedt ikke noe langt. Støvende altså 1-0 til HP mot Biotosrush. Vi er en fralig omale fra Heina Foster sa Sørensen. Så Thor Thomsen. Som ska täcka frisparche. Aron Reiner Shansen. Han nu så fått natter. Spelar Nyberg att det där. Det är Bjottrus. Samma vi. Ramsey. Det kommer en sending fram efter, botten är så tja Ramsey, han prövar att smäcka botten fram efter till Loic, med Per Magnus som stotar botten mot mina. Och så där Stefan Adesalovic som runnar lunge botten, så börjar det stotar Rui akkurat nu. Här är det Diop, mitt av mina, vinner botten från Jovan. Det kommer en sending fram efter till Ramsey som spelar botten fram efter, känd till Indiana på botten akkurat nu. Här är det Danne Söjlo, spelar botten till Asadam, han startar till vänster Söje. Asse kan bruka bägge benen. Spelar stort till Per Magnus som finner Diop. Och Diop ser ut som han har färdigt att det är mycket värre att spela. Efter skian. Och jag tänker också avvärst. Han börjar mycket vattna, men han har en 6-0 gratter. Och det är inte som det är en Hansen som färdigt ut av... Nej, jag vet inte om det är färdigt en trubakskedja. Nej, jag orskar, men han är... Han är det för så mycket att Diop ser ut till. Så där, han spelar så mitt av minne. En Hansen sender balten i fire, funnet sender til Danne Søjde, launcher balten på Gjøver, 2-0 der, Gjeta Verdan, 2-0 til Hape. Fantastiska flottspill ute i høyre side, helt i rom til Danne Søjde som stoter balten inn i 5-1, og her stender Stefan Radosalovic, skårer så ut i fjorda mål i år, øyelig nett til Hape.
15: Alltså att det var genialt och faktiskt ordentligt elegant fotbollsspel. Bra, du är uppe kring att spela någon och till Alvrengan här. Och så han skallar i rum. Usa kallt, han vojkar löjkar en stentor. Alltså, vi skulle ju sex veckor att ta vär Hapeli i ruinen. Och ta spela eleganta förbundet där. Jag vet inte vad det hände här, men... det är nog så intressant vid att Lukas och tar hemma Gjörst. Ettla, kan det hänt i fällan och hape, men här är Röjting och i flowen som är igång till jag vet inte.
14: Fantastiska flotter och... Ja, jag vet inte om man kan säga att det är en outgörd, men avansäkt vi att vi får ett för en rätt att flotta på för att det är en av dina.
15: Ja, alltså, jag råkade vi att det är stolt över att ha på er och hitta till sin distan om det. Tror jag att man kan vara ärre när jag tusen för att komma nu, men tar ju oss några mer och mer. Tar kunde spela Nikolattare än Björtrush, och Björtrush köper ut leverera frustrera er, och pff, här är inte mer än halv 30% och ända distan. Ser det så ut att det nekvar minuter efter.
14: Massmark till Tor Thomsen. Och vi har så lagt här i 90 minuter. Här står man 2-0 till HP Gundadal mot Bjartasrush. Vid lagen här är så lagt här i 90 minuter. Här står man 1-0 till NSOI mot EP Streme. Marius Krygelind. Här vill skåra. Det är som gör det i höstkvällde i Klaxvik. Och i Conference League distan. Här skårar han så Eisne. Det var tyvärr inte nog för NSOI då. Här är så en gast till HP. Och det är Asadam. Längt att säga äknar halven. Och det är ute av vinstra söje. Och Eivind björ sig till. Kastar bara stått till Eivind. Flasa Dam som smäckar bara framåt. Ja, det var källiga förnuftet. Han var källiga pressar. Vi smäckar bara framåt framför ut och spela. Det var inte bara runt. Jag finner Stefan Radosalovic som då inte ordentligt var uppe av plås efter linjerna. Men inkast är det så till Björnsrush. Inkast till Tietje. Alexander Jensen. Vänta sig här. Texas inte för att gå av tog. Ett man ska finna Lovig som ska... helt frustrerar vi, och det är ganska helt i slöje. Färdas med en tja Björtsrush, heta Kappingrar vid sex målen. Så det här är Hjaltmår. Statut i Hörkusse. Spel stått till Diop. In Amina till Stefan Radosalovic. Till Hein Hansen. Han spelar till Per Magnus. HP har serverat bulten väl med det. Det är ganska helt i slöje. 8% till HP. 2-3 till Björtsrush. Och... det är bra spurning att vara för att ökas ganska. Vi får sådja. Alla helst för att något ökas. Ja, det är det vi som något vi har med en person till någon. Och vi får så veta att det kommer väl att favorit någon inte vågare. Ett för det som börjar klockan 7. Nu är det sen 7 som är framför 2-0. Det var ökt om lasterna. 2-0 till NSU mot Epestre mot det fyrvande Habeläggaren som vi skårar. Sami Skutte som finns ut första Malmanje ja, som finns ut för NSU. Han har ju finns något upplägg, men ska jag säga så att Bainer Noss lägger upp till det första målet och Peter Knudsen har lagt upp till till detta målet. Jag har orsakat till Sjönde Övåt som är Simonsen skriver med. Asedam ut i vinstersugen spelar centralt till Ivan. Och alltså vi heter det alltså Bright det faktiskt känner jag toppen och botten då. Vis förutom även det och ja. Skall sagt kan man säga.
15: Alltså för vi har tror jag det är det där bästa som kan hända. Det är ju ofta man heppar på en så i ett level någon dist, men till German så det är att vi klosch komma att täppa hända dist ni där. Så hukt jösne är väl klaxvig hukt det en så ju tar er ösne som HP kanske bättre än HP en gåon stimma ta en så ju spelade kör väl lika när väl upplagt det och ta samma långt att har skor i första minuten och nu är det 2-0 det samma som här med tar spelare som mot ett lov månaden och till heter det jag heter väl nog en vis trafikera över vevor och till mot Björtsmal någon och ta sig ut som HP hur kan säga sent?
14: Att det ser ut som att walk over kan nu.
15: Full ständiga och jag vet inte om vi får få kaffe här när jag gör det. Jag heter inte så en kaffe det står här man tycker ögonvis.
14: Här såg han en sån fraliga detalj från Patrik Mensa som faktiskt sände Lovika Sten i gåa stöven. Han var fjärdrabattnån med här i Hjaltmår Öyla Trasker som han kommer sporstande efter från fjärdrabattnån bara inte befarligt. Och jag vill se Lovik han... han kunde just ha lyttet sin shoulder. Ja, fantastiska flott detaljer mitt av minnet från Patrick Mensah. Det ger han fullständiga väntet annars höjde. Och så sänder han bara en perfekt djupnad till Loic. Faktiskt han får en chans till Björtsrush.
15: Jag hade akkurat här som Björtsrush. Visst vi skulle få målet igen så är det att handla Loicaren. Och han var Alltså hatta var simpelt för vanalt att han inte gång fick avsluta. Han
14: och så såg det att det ska prata ju upp där vid att sätta dagen för det stund ja och sporingen är över och sucka det ganska att men här såg det så för är det för att det var Diop 25 meter frastöve som hackade till det såna för bollen så bett om han fyrde men han är under hockan över det.
15: Alltså Diop har spalt otroligt väl det där kan man ju säga. Han har finnit allt det här som Björsjö och kastar fram ett nu hött någon och han har haft två gäll skott på mål. Och vi där har spalt 30 minuter.
14: En av årsökna sjöndagen till att HP vunnit vid Klaxvik förr i vikene. Det var nämligen att han är en välspelande Diop och så fick vi snacka om Nomenay som spalt i vitamin till det stund. Han måste ju utviska igen. Vånande, inte allt för allvarsamt, men han klarar det illa nog att gänka. Men det är vånande satsar vid han satsar på att eller ja, vi var nöjda för den allra bästa. För mig var han tjocka. Är det fria tunna? Ja, den tittar sig förbi Asa. Men Asa, han hoppar själva på hans fötterna. Och för faktiskt färdra bollen om Reppe kommer att han har fina stöv i den vinster så ger. Men bollen fyrer att spela allt över Malspark till B8-trush. Vi har lagt det knappar 25 minuter här i Gundadalle och om det sen är jag lite till det ska jag inte säga men stövan är så 2-0 till HP och tar en tag är man i Ivetalle efter att Sebastian Landesen fick ett beinlöjs rekordsfrenare åt Sjöle Ekosteå och nio tackling mitt av mina men ansa kväll vi ser att Fröldig kan få upp allt Per Gundadalle från HP som trillar balten väl runt och vi tar sig och krasst över från en bjöt oss för tjejsne och som röjna att lura på matat upp men det är det ska ses till att detta är en otrolig härdiste för nummer 20 i matchadeltene. Här är det Asa som spelar balten framöter till Ramsey som avser. Hanna Søygaard spelar balten ett syne. Röjna finna fru till Petersen fru via fängar och ska beina. Balten för utspel till inkast till Happe. Ivan Restamorsen spelar balten i mina till Hein Hansen. Hein spelar balten vi är till Diop. Finns Anna Søylund. Så det var som gärna vill se på marscht. Han spelar kappa i kassetter. Finner Stefan Adesalvic. Maverick skorar till 2-0. Som, ja, han får frysbarsk. Han får som koll, men han får frysbarsk. Och det ser man inte ofta, men alltså, jag hade faktiskt att det var frysbarsk. Självt om han inte detta är så stöd. Han fick ett eller två sparsk alltid. Men jag vet inte, kanske du alltid sådär över sig, Jakob.
15: Nej, du och Pura, att er bara irritera över att det händer med Björtrush och att Eiler inte dömer för det samma. Så Björtrush två minuter och Arjen smäcker bulten fram och väljläggaren till HPG det samma vid Björtrushjärn och tar dömerna inte och han var öjlig kjolder här. Tog spelaren stäcka ja. Så hade samma stöva bara 80 bort framför 16 meter till Björtrush och hittar upp jag minne från HP. Så bara irritation.
14: Anna Søylund ska tagga frysparken. Skåret mot Björts och Kärnan spelar kanske alldeles för närmare. Han klarar att få bulten på en början, men det är inte särskilt härst. Då tar Thomsen hällde bulten någon tryggt. Tar Thomsen hällde bulten någon. Och så är chansen av. Vi är så Björts och släggaren är sprayar sig sin ut. Han smäckar bulten framöver centralt. Här var så ungen Björts och släggaren tökar. Och så är det Per Magnus som börjar stjuta bulten framöver. Bulten är mitt av minne. Och så var det Patrick Mensa vid den glöjande tackling. Han var helt i att han inte räknade läggaren i hessa stövna. Så är det även resten av år sedan. Ständer centralt. Han sänder bulten framöver till Vansson till Voss. Och Voss tänker sig. Men han var akkurat för stått det vill säga. Och att akkurat för... Oj, så längt sträck vill jag säga att Tor Thompson mottäcker balten väl. En NFL flott smasspel som lyckas mankla i ta alla sista vill jag säga.
15: Ja, ja. Morsen, jag vet inte hur jag spelar att tjota själv vad det är. Men väl är så att Elver är till Röjsen gott. Men hisser jag och att vi framman 4-6 meter vid bulten under till Cinderén. Det är så tjant tycker jag att Björn Tjeven då fem i värjande. Men det var en tunga dag. Det var en tunga dag. Jag har precis gjort det. Hugga sig och här var några öliga killar i Älvren Garstanta Real. Och är alla tugorna och med vår möjda vötteln. Och det är tränande för Björtus. Vi står inte för att stanta.
14: Så. Alltså vi då nu det känns veckan att så att det blir nästa kom orske och allt möjligt jag bättre än så ju Kai också att han ända distance som hoppar spel nu. Och det måste gå då det fram bara till för Dickstrom vet det andra sidan som är omräcka då jag till 3-0 men det som vi där har sagt alltså vi snackar om att vi snackar om orske med andra från så ju Kai där kan ta tryckte men också som hoppar lägga spel och det går sakta spel 5 minuter och alltså inte för hör att han har distance så som det är det här skilla bara runt buska som viska skilla trötter alltså viska som då brukar säga några orska igång.
15: Och det här var faktiskt ett rättliga lock tempo och det snöjde sig fram av vatten alltså det ser elegant ut ja. Tror jag att det brukar minimalt av orska här på bulten alla tog. Och så faktiskt den som kom in nu han har hejat av frysbärsje och heter skott på mål. Då skulle kanske först vara en mål jag säger att alltså bär vi två med skotten från Dan. Men kom Dan in för mot Sjöstadist?
14: Ja, Dan Söjle, han kom in och det var så, jag vet inte om det var Armour Jonsson som, Armour Jonsson som är sitta bunchen i den.
15: Ja, jag tycker inte det gänger Söjle, alltså han spelade nog fyra håll och så prövade det också andra lockning vi.
14: Vi får sitta ett för nu, annars ska jag säga att här är den här grunden man sa alene inte har bidra. Jekvann i Lånes, Sida Bansson och Sidas Bjarnason Johansson och Edvard Falkenberg, Sida Eista Bansson. Det kanske är en möjlighet att han lyckas släppa pröva sig i den. Och annars är det så i framvis 8-2-0, men jag har alltid det här faktiskt att få inte över till HP. Jag prövade kanske att pröva något att tänka av i hållet.
15: Ja, just. Hvis Lukas og Tøyr her, og venner jeg tar med noen kjøpe, har hod til å prøve å neke, og så er det akkurat det som distrin. Tøyr spiller mot Tøtjumannen, og Tøyr 8-2-0. Det burde da gjøres, jo.
14: Och här är det så Hape som är årsaka Bjartosus som sänder bulten fram efter. Bulten är till Bjärsta Vitalis Mörsk som spelar bulten vidare till Hein Hansen. Och Heyen räcker att sända fram efter. Spelar bulten så stort till Per Magnus Atatle Hein Hansen. Så det är Diop som är Böltenon finner Hein Hansen till Hera Hjaltmor. Han sänder Böltenon ner till Danesöjla Kappegassade, jag får inte Kappegassade men om Reppi jag finner en Habeläggare men det var akkurat en Björskogsläggare som Per Kvetsson och kommer en sändning fram efter till Jovan, han får inte mot till Böltenon men det är inte så att han är till han ut jag högre sig och i det och så det Balten är ute i synen. Det är faktiskt P. Magnus som är balten. Pröver att smäcka balten framåt till Ragan Björstorsläggare. Och så är det Björstorsläggare som får en kallt. Bästa frysbarsk. Att så är äkna bra steg. Frysbarsk till P. Otto Trush. Och Habeläggare har vi för en fullständiga nyre tempo. Och det är spurningen. Akkurat kan det FN-dyster vi får i det. Om det är ett Habelig som får röna att sörja den här Björstorsläggare. Till att det är Björstorsläggare som är vid touch om honom. Mot ett vi har på lagern, ett vi såg en fullständig vanvistackling från Sebastian Lau Nilsen. Bärst att han har touch om notter i en ser ofärligare stöve. Som är istället för att vi ser att stackars Norman är. Måste bärs ut av ett land. Vi ska igen. Så det här var en... Det här var inte stått lösutja. Här är det så Asadam. Spel stått. Live nästa morgon. En... att vi brostan jam Björstorsch. Så där Hein Hansen, han finner Hera Hjaltmor. Hera tar sig ut efter, finner så efter Hein Hansen. Hein prövar att sända bulten in fyra. Ungen har belägger att han stank in i brostan honom. Och bulten fär ut ur spel. Och det är massbarsk till Björstorsch. Massmarsch i tidsen. Och det är Tor Thompsons spel till Aaron som prövar smäcka balten framöver till The Week. Men det är ett jobb som får av fyra Luke Ish för färdra balten om. Balten är mitt av mine. Det är Björtor som är balten efter. Patrick Mensa. Och det är Alexander Jensen. Han prövar en diagonala sändning till Jova, Balsen fer akkurat for lengt. Annars var det en god mening for Alexander Jensen. Balsen fer ut og spjall til innkast til Hape. Innkast til Hape. Innkast til Tietje. Da Ase, bestatt til Vinsensøy. Spjallet sentralt, Patrick Mensa. Latter til Ramsey. Til Fri Tunnen Pedersen, som ja, har misset Balsen. Og så er Balsen ut i Asuini til Heina. Mer som skår til 1-0. Heine fastas av. Spel stort, Leiben Restorff Morrison. Vi har lagt her i 3-3 for knappar 4-3 minutter her i Gondadalen. Støvann 2-0 til Habi mot Bjørtsrush. Og igjen helt roll i understøy på det siden. Her har Habi-leggerne trillet ballen rundt. Bjørtsrush har tar røyne så godt som det kunne svært etter, men det er utrolig ringt. Det er best i det tøtje vans i måte etter Habi-leggerne. Det är Mattias Voss, sänder botten i fyra. Om Reppia finner en HB-läggare. Fattar bara en fin rund från Voss och sänder botten i fyra. Men det är nästan akkurat Ramsey att räka snittande botten i hötten. Det blev helt farligt. Här står han så HB-läggare pura fri vid Brassparsk omrannan. Malsparsk till Beatusrush. 4-3 och en halvlakter. Aron smäckar botten framöter. Lovik öde ensam att lära. Hein Hansen korrbalt nöd och spelade in. Kastle Bjottetrush. Bantin i hållen till Hape. Till Tietje. Hannes Højgård. Spelade balt natträtter. Till Fruja. Till Jovan. Inamina. Till Lesbenasse. Och så är det Hannes. Sänder en stickning framåt till. Därför omrörande prövande. Finner, finner han Jovan som är rengstatter. Ja, han är rengstatter. Fruisparsk till Hape. Sinter tunt vid det. Kanske se jag med fullt spel från Bjottesrush vill se i USA stövna. Next mass spel då Nikolaj som hade bulten.
15: Ja, och han kommer alltså i en hapjära och så till Bjottesrush så till spurning kommer att vara sight. Men här kommer så då finns ju smala lucka men ja, kanske det bästa av på Bjottesrush.
14: I mina regler är så att säga att vi ser Alvin Jensen blir spalt och shot med att han hoppar lägger vänner så så vidare så är det längst och så vet du vet. Okej. Är det Per Magnus? Hape bygger upp, spela, trillar ballen runt. Heine fastas av för fjärta ballen, för framme till släpp sig fram vid Tvarby Ossersäkare, spelar ballen till Vossen, smäckar till runt och fram, men här är det så Aron som ständer fyra och kör ballen i utespel. Det är Hotna Sparsk till Hape. Heine fastas av, fullständiga tromlös i djöken med ballen till B8 Rush, och så kommer han in och fralliga stövet. Det ser han kört av färger för den här idén.
15: Ja, han... Det är inte irriterande att... Att det ska vara så lätt att de glöjer i djöknån. Tar spela Lutzintor. Hyggefotbollt. Det är här Lutzintor som har vänningar den stort. Det är ungefär in och en här tackling nu till Björtrush. Det är nu där kanske en väldigt stor här. De måste må missa spela och få några kultkort. Så att Björtrush är två äggvilliga viktiga distor. Kommande två distorna. Näck viktigare än Hesin. Så...
14: Och här kommer hotta sparska balten för det var Hein Hansen som var högster. Stod där balten framvid närmaste stank. Och gjorde spel till Malsparsk till Bjottesrush. Tatt vi att vi har 3-0. Men alltså, jag vet att åtta mål efter spelet för att jag kvart hundra skulle ha snackat med Hållarsson om Bjottesrush-läggare nu.
15: Alexander för här har ett problem till han. Alltså, han må också omtvara den nattdysten som är mot botten och i daltene. Och nu har han mest vara Lichibarn Alinon till ett jävla bort rätt kors i 86 minuter. Jag vet inte, han bara röjna varje positiv och säga till att Timo bara röjna smäckande bulten fram och röjna halvt och hape för att skåra Moira till att heta Arie kan gott ända vi att mal malstövna kommer att avgöra i sista omfärde. Det har varit flöjt det och för hur finns det mest plussmål och mest minusmål till suttje styrtalen att jag kan komma här och när jag kan se i år.
14: Jag förstår att vi inte men kan få år av Sebastian Launelsen efter det stället jag har och som han kan se sina meningar om hur så händer den värld. Jag tycker att det är Rannex som gärna vill veta till utanför honom. Hein Hansen spelade stort till Diop, till Per Magnus. Per Magnus spelar bort det vunchen finner Heina och Heina så får in sending till Asa som förplatsar ja mittfältet spelar bort till Danne Soilo och Dan Björn sender en stickning fram till Asa som en tjän norska tacklingen sänder bort till fyra och rakt igen en hoppelagare som inte har för bättre bollen och ner till halter till var Stefan Radosavljevic efter småspel för hoppe det ser näka så flott ut
15: alltså. Matchen är ju uppe just nu, kunde jag känna en väldigt ordentlig affär att jag mött upp här, det är att vi tar sig här.

0: spaltet sen ut jag höcker sig igen. På att det spaltet är centralt till Patrick Mensa. Patrick. Spel till Aaron. Innan jag finner att länka sen till framöver till Johan. Med bästen för utespel. Det är inkast till Haben. Inkast till Tietjen. Och Lötjen är rakt 1-14 mot här. Stövan är 2-0 till NSU. Vi måste EBC med. Det mesta sönder så i Lötne. Är 60 framför Kai som ska spela en torr från dessa morgon. Vi måste Abbe. Och det är något trött bein som Åtnerfredsberg Kjell Rijek. Höstein. Efter stort Abbe. Vi måste Lech Poznan. Det är Polande. Här är så Per Magnus. Spelade stort till Stefan Radosalovic. Centralt till Diop. Han finner så hejna fast alltså. Men ja, han tänker att säkert för han kanske... Ja, nu är han kanske lysen av. Han gör stå så ofta. Bulten börjar priga från honom. Och Habi är allt från Bulten. Och det är Heri Altmor som spelar Bulten till Söjne. Men Patrick Mensa kommer fyra. Kör Bulten i utspel. Och till inkast till Habi. En i halvbunden köper Jotrush. Inkast är DJ. Det är Foss. Orsaka Voss som är Bulten. Men samma torskare som kör lite Foss. Men det är så Mattias Voss, danskare. Stått till Danne Søylon, til Diop. Atte til Danne Søylon. Silla bulten mitt av Søyne, inn i halvunnen kja Biotosrush. Og vi ser en stakkars Bjørstrup Talsmarsk. Han er ikke nekka Gjerida. Utfører ikke i Fyrolaget. Danne Søylon, den her i Altmor. Støv han framme i 2-0 til Hape. Måte Biotosrush. Og Biotosrush. Ja, er man i undertallet. Etter Sebastian Lundes så fikk den rea korset. Att han har bäst 11 minuter. Och här är det så Asedam. Ut i Asuine. Spelar stort till Dan Asuilo. Och Dan. Till P. Magnus. P. Magnus. Finner Hein Hansen. Och han finner så Voss. Ut i Vånstom. Han är här av Visser. Voss. Kommer ett inlägg. Nej, jag spelar stort till Hein Hansen. Och Hein skifter Suine. Till Dan Asuilo. Atler har björnen i halvun till Bjottrush. Nästan uppe i det sista trinsen till Bjottrush. Trillar bulten runt. Det kommer han till inlägg. Stefan Radosalovic är av Bultnån. Spelar stort till Hein Fostasa. Orsaka Heine Fostasa Sörensen. Stort till Stefan Radosalovic till Danne Søylo. Trillar Bultnån runt. Har på läggarna som drar just. Med en partner Lysnån. Voss finner Hein Hansen. Stedet Stefan Radosalovic. Småspel. Danne Søylo. Stefan Radosalovic i Bråstadmarsnån. Finner så Hera Hjaltmåra. Nu skår jag. Spelar Bultnån vart Voss. Voss sänder Bultnån 4. Ja... Runt i att sända ballen helt rum till Heina. Men Fruje Tunne rotar ballen bort där. Och det är Hein Hansen som är av ballen. Finner så Voss. Han har fått säga att Voss prövar sända ballen i fyra. Jovan kommer väl med till en korvball. Nu är spel till inkast och Hape. Hape lite fram i strösch då. Lite högt uppe. Och, men här var ångaskont. Vi får då tre målet. Ser då till. Trilla ballen runt. Eimer nästa mål sen. Hein Hansen. Finner Per Magnus. Som Atta Smörn droppar, vi är uppe på sista tidsen nu. Hein Hansen till Diop. Här Diop i det vanns nu. Så är det Hein Hansen. Ja, fullt favorspel. Habet chillar bulten runt. Hände ganska just det här stora. Nu är det bara Björtsrud som lite att välja. Och Skagen ska köra det större. Och till er ägstna... Det är ägstna att vi att man ska helt inte täpa allt för nekv. Och mal så sticker inte Björtsrud inte den bästa i år. Jag lät redan inte mal i djöknen. Och det kan kanske om det blir en ägstna. Det här kommer så att ett inlägg från Vinstersuje. Det är Heine som smäckar bulten till här i Altmor. Som var faktiskt omräckligt för oss att fissa mal till kaffeingrare. Men bulten rävliga lantjär. Och trillar bulten i mitten så in. Men alltså... Ja, det som du säger, det här är vänningar det som vi ska små om.
1: Det är en gammal vänningar det står. Hein Sørensen har alltid nummer 8. Hur var det?
0: Hein Sørensen.
1: Hein, ja. Han är öjlig elegant och han finner öjlig väl till stöjn här under bjottsspelare i er. Och det är han som hever kanske bjöa sig till att finna de flesta av som stickningsbulten under i Habius-balt. Vi kan ta spaltar nu och i nästan 4 minuter mitt så in runt och runt och runt och runt. Och så är det hever det var han och en tvärtrutsaffären som är blivit laser. Och så äntligen skott i kjolver ett

0: lagt inn en fyrir øyli elegant sær pentu út og so men í halda í halda vel inn við leikjan komið til halda ikki ta sær sjóis út nú dig spell
1: Tær det allan föran för i mot Lakter står han 2-0 til HP og är rockne vi vill få en i öllu föran trutja mot Lakter at skjært kanske en ta fyra med då haft några stäcker där och försöka snacka om det nå men nej Lander och han måste beras till ut. Det är så Dan Svajde som pröver skottet. Det är faktiskt bättre. Richardson och Stefan Radasalovic och så är chanser nu. Det var faktiskt en fin chanser till Dan Svajde. Och det är Patrick Mensa som rönnar vinner bara snart där. Bara snart där. Och det är Mattias Vås som tycker att sträck. Och det är så Jovan som kvar bara snart att spela. Det är inkastla hapen. Här är Jathmore. Kastar bulten. Alltså det är till Hein Hansen. Här igen. Det är Per Magnus. Magnus Stering till Diop. Ut jag såg inne. Diop. Spelar till Voss. Voss. Fint sändning till Ivan resten av morgonen. Röda Sporskund spelar kappa ganska efter. Ramsey rådar balten. Borsa Vandalaj. Balten ut och såg inne. Inte helt av Vandalaj. Jo, balten först ut inkast. Det är inkastet till Hape. 5 minuter lagt att rätt. Får jag veta. Ja, inte så överraskande. 5 minuter lagt att rätt. Av fyra hållet. Här är Danne Søylo spiller balten til vansjen Frydun Pedersen smekker balten frem etter her er så Danne Søylo som nei det Luik som vinner balten fra noen ut til Søyne Luik Lesbenase Fyn sender frem etter om Reppe finner Jovan den er Fyn og Støv vinner Brastein med å være som presser av Hein Hansen at det er smalspill fra Bjøttesrush som gav en av Fyn og Støv og hatt det til som Bjøttesrush faktisk med å må doa på og satsa på at Habeleggeren kanskje til tøye sova og til å spille pura rollet og i nok så rymme laun tempo igjen her da Heine Sørensen kappa gasset til Diop kan han skåre Hesbjørnar nei Hesbjørnar bølte en Dix frambi og ut og spille til Masbarsk til Bjotto Trush ja her så det som står og sier at tja Bjotto Trush men så er det sin jobbe
0: Ja, Bjotrusk ska bruka hans stickningar ner till fram till A-Leibaren och vid kvart halvdje han ska hellre börja pröva att köta Kjolvor. Annars att det nu, Malstadstickaren, ett la skåt, Malstadstickaren Drapi, han växer bara för kvart minut. Han står här var ju 5 minuter mittlen kvart skåt och tar tacka sig roi. Ja, Torskull sin neck för så nu. Nu halt jag Torskull och heldur än att fokusera på att ända det och lossna och det ändliga skottet. Då är att uppspelet är ordentligt gott, men det sista skottet är faktiskt för one att droppa nu. Alltså med att toucha mannen.
1: Och är det ett face-spel och Hennes Sørensen omreppar för fjärde bollen efter till Ramses och går bollen till spel till inkast till Hape. Inkast till Tietje av Stefan Atasalovic. Då Hennes Sørensen. Smal spel från Hapit och Syne. Sen det är för... ja, det var ganska ojsa smash där. Fru Tillen Pedersen för fjärde balten. Smäcka balten för Rammeter. Och här är så Bjärsta Vitalsmörsk som teker inkastet själv. Och här klappade Sinter 4 ner i skulden. Och det ska ses att Hapit har haft 5 runder av mal. Och tjejer så färren framvid till Rattanex skott, hur det ser jag. Ja. Och till annars, vi får annars vidare till Holla Gevel Lötjens, då han är 2-0 till NSOI emot EP Streme. Och det ser ut som att NSOI vinner 4-4 år emot EP Streme. Så det här var gott tagat av honom. EP Streme som annars inte tappar emot det, har finnit stiv mot den flesta linjer. Men det har inte finnit stiv mot NSOI, eller Norsjö Väster, men ett lörrum annars. Bjørste Vitalsmørsk spiller ballen til Per Magnus innan mina til Ivan Restorff Morsen. Han finner Hein Hansen. Hein ut av vansjen. Han finner Voss. Voss tekker kjøttsekk frem etter Kjemine Brostein om reppet stepper frem via leikere så jeg kommer inn og øyelig gå og støpe. Han mangler ofte at takket er rødt i avgjørnet på det sørste trinje som nok den er Voss. Og det er ganske årsøk til den er bakke for det meste av togene, hvis ikke er vanker. Men nok opptekker han alltid. 4 damer her han gjør. Han gjør det som skurret 3 mål. Og her er det så Thor Thompson som helder beltenen. Jeg tror at det kommer til innlegg fra Hape. Thor Thompson helder beltenen. Og vi tar hva cirka, jeg vet han går mot etter å spille. Av togene som dommeren legger til. 5 minutter ble legget til. Det er vi nærkere Naga Stetcher her i fyrre halvleikje. Og her så Patrick Mensah som får rekende frem etter, og her klarer han akkurat fått av skjerm, og som, men jeg synes som han fikk litt spark da han tok et strekk fram vi, og her fløyte jeg Eiler, her brukte jeg Eiler faktisk fyrre dyst når han gav frispark til Hape, selv om Stefan Sahl ikke får ham kalt, og det minnes ikke om det så med støvende.
0: Ja. Det gjør det nemlig, ja. Og til akkurat hatta som Bjørt Sjøbro.
1: Og en stor chanse til å ha på den søyne rekkerspelten. En kjempe chanse til å ha på, så det her hjelper med oss. Og så er det skåttet utenfor fra Diop som femte finner til å prøve seg via skåttet. Og hester på forhånden etter framme i store chanse til å ha på den søyne. Rekker simpelthen spelten, og Tor Thomsen, han var sjunk, han skal gå opp, han får åpen med alvor da.
0: Ja, hatta med Danma Ida seg, han har haft nok, ja, han och de uppe är de som har haft flest runter i sugen av malen och av Habelin och det är så flöjt i tälle och i rocknen nästan vid Lukas för att göra två utskiftningar. Ett annat av dem för det utrocknar vi. Vi får få ung och svängfalk in, men det var inte så att sitta med 15 minuter.
1: Vi får sitta ett av förhållande, men det är så halvläggare. Här i Gondadal Österban 2-0 till HP och i måte B8 og Trush, og B8 og Trush som spiller altså vi toucher mannen til Sebastian Andersen gjør det en fullstendig vanlig takling at han har toucher et eller annet til vår lekter. Da føler det så eisen visser at nå med nei måtte ut av et eller vi skier, så B8 og Trush har også spilt vi toucher mannen. Da skulle det også gjøre at han distan til verre fyrir B8 og Trush, og kanskje sindir til verið fyrir Asgarni reisne, som er kommet fram med Rir Góverklandi Gondadalda, så gjerne en gammal fotballstist, til sjón du er ærgligt, men titta, kan snakka man om distan, til at det virka som om distan rundt verið ærgjörðir, og B8 og Trush røyna sjón djeg að kunne, men det som ég hugsa B8 og Trush skulle gjerna til røyna bindu om, og ikkje skia en verri faktisk, til at Det kan få ärlängare sista ända till att det är en stor chans för att man tar hjärt och stigen och tar att det tjejer omför och så är det mamma som tillhör.
0: Ja, och det är pura samtidigt. Men Björn Sjöshma in, Alex Sjöshma in och säger det att vi må för allt i världen inte få mörda mål med drocken och så pröva att få ett eller två mål om vi kunde få Jandrik och så som Happy spelar det som vi sagt att vara noll chanser att få stig här i Gondadalen. Og hvis Lukas spiller Lukas gjør tver utskiftninger nå i Holløysen, så får han få at svenka Lukas inn som langt har sett hålene ikke har blitt, tror jeg. Og det er de opp og den som ikke har funnet seg hålene. Ja, jeg håper han, men jeg håper at Lukas kommer ut at vi ser med Lie. Det er Rokningbergs vi, men det er vel det beste for Bjørn Trøys, og så kunne det bare standa søysen der steg og håpe til at Habis får formål.
1: Det håper vi i etterførende, vi får en noglunda gang, håper vi, så i settene holdet igjen, vi får etterførende søtja, vi er etter mot det kvarter, her er det til tøyen.
2: Vi trotteren av FM1 er Stolavr av Movi. Vær du for senere, så lortet av fm1.fo. Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her Hamskjørnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrir. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
3: Från portalen, nuts lösningar blöjer nu av försörjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga och tillbörjning. Portal.fo.
4: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eichen.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas i åkere åpås.fo. Opus,
2: samband og jöllum vekri. Nu är torsk och fan är små.

0: Treje hevda rattliga gott.
1: Smirne och Treje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sutja till storslut no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kasta eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon, etla färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra gulleglokken til tikkul og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan i haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ikke lite, ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi, gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: En av største og beste rockbøttene i danske tålagersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvning har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært åtta niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkant.
5: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
6: Vars du kveld? Ta Jerry.
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholsi och Hjavn.
7: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösse till hosarna. Safari ger livet lättare.
8: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Rydde FM 8 av 55,5 av Sandfjellet.
1: Det framvist 2-0 til NSU i måte Ebbesheime, og nå får vi talt ved Sætta Holleik i Gundadeli her til Eisni 2-0 til Heimalier. Gjørsvald, Jakob og Tryggve.
2: Jo, takk for det. En helt overraskende utskifting i Holleisnån. Det Lesben Asse som takker for seg, og Jonas Samuelsen, fyrvende havbeleggeren, som kjem inn for han til denne brøydingen. Det må være en smiter. Altså, jeg vet ikke hva det er. Det var så kjøy som han til denne galgen og fyrer, ikke?
3: Nei, det må være venner som helder til at her skulle ikke være mal i kjøkkenen. Men ja, man teker toppskåreren ut. Men ikke... Og sånn til at man venter ikke å få noen malmøl, ikke? Altså, i disse noen.
2: Hva er det så? Ape som sender bulten fram till Tor Thomsen loftar bulten. Spelar stort till Aaron Reinersson, att till Tor Thomsen. Smäcker en länka sändig upp i mina och här är Per Magnus som är högster. Spelar till Stefan Radosalovic. Från lyfter och så då boss han är på free. Där rum är det 2-0 om rapid över 2-0. Att det är en stor chans till Dan og i søyle, det ganger nækast og kjøtt fyrer seg til HP. Fantastisk stikten krammet til oss. Sender bøtt i rom, og ja, Dan og søyle, han mistet med løpekjasser. Her kommer en nødkjendik, og ja, vi nærmer oss stanker, og så årsaker vi etter stankvart, og så Heine Sørensen, men bøtten ble prikket fra noen, og for utspill til innkast til HP, etter kjøttspill. Skulle vi tro noen her tullet i 17 år, ikke?
3: Ja, det avgjørs. Etter Dan... han är inte vet han helt i det, men han är det rätta steg. Men det är inte super gott så någon helt i det, men kanske har Björn helt igen vill jag inte göra det. Han är inte vet så där skarpt ser det så. Han har väl till chans nu.
2: Fast ni ut jag syns inte annars så då för fjärde så någon, men han är så en man efter sig och passar spalter attraktiv. Till Per Magnus, Lise Berntje Hape. Han finner Hein Hansen. Atler Hape lägger nu uppe till sista synsnån. Det ser gott ut till Hape. Få 3-3 stig. Med en 6 idé. 1 stig från Kai. Som spelar en torr från dessa morgon. Ut i Arjun. Och så Diop. Spelar på den Stefan Radosalovic. Här i allt mål. Vi brastar matchen. Finner, ja, Röna finner Voss. Men här kommer det att jobba med mittlen. Kör på ett litet spel. Inkast till Hape. Engelska tidsen, här är Hjalt Mors, här är Böltnån. Hein Hansen, finnes så Diop. Och det här kan, ja, det här är nog någorlunda att ha samma distre nere i Sättnålet som det förra. Det är att ha på era Bölten in i halvande Kjöp i Åttesurs och tilla Bölten runt i Mittlensön. Och få ett spel för att ha på. Det är så att säga det enaste positiva man kan säga om det här distre. Bortsett för att det så händer inte... Det helt stora, det är Bjötsrysch, de som jag må mörda min ganska så i egen att så kött som Sebastian Andersen fick beinnes rekord att han har ett måltid så var det sen runt över tapter. Det var långt att han fyrde 1-0 ta och i modern formstärska satt in och i mästardeltene. Och nu är det bara Sergio Fria Skain, inte mer värre. Hein Hansen skiftar så igen. Men det här att ha på det är det kanske några chanser att alltså jag vet att Tara Mal är något kommit ut i Europa och tror att flott har kommit här som det är nu, men kan det bli att Lamarin här kunde det lövs in detta NSU i lövs?
3: NSU är ojsnö formstärker bort nu. Två av de sista snitt NSU har varit gåvor. Hape har varit bättre än NSU, alltså i kampen och sådär har varit. Hape är bra steg från KOI och KOI möter så AB i morgon. Det kan så... Alltså AB kan gott vinna av KOI. Det är halvt det. Det här vi ser. KOI är nere med ur och tar ner och... Alltså att tappa 5-0 nu skulle det ut av Boisenaka. Jo, jag är rock nästan vid att AP för att köpa Kapping i morgon. Och så är HP bara 8 steg från KOI. Det kan allt hända. Ni kan ju lägga in för Björnskärje.
2: Ja, det ser så ut. Det är frie som ligger nere. Det ser inte allt för gott ut. Han ska leva vittjer att för när han... Vi kunde köra vidare i alla fall. Vi har lagt här i 5 minuter och 17.00. Stavar ner 2-0 till HP. Och en 17.00 här som är center tämmer kan man säga. Och en så är det framme så att 2-0 emot Epe Streme vid Lötchen. Men något intressant att nämna det mellan AP och KU till att det så att det tar spalt för 2 minuter sen och tar får inte några paus och ska tro att det är sen spalt nu är det och tar spel så att Hörstein en rätt viktig list mot FC Rika är det och det är det sista skottet bästen jag kan för komma i ett bulkaspel och det är redan inga pengar till andra rummet det är allt trus med andra för att komma i grundspel i Conference League och jag husker att det är en margin med det appet han må förstöra sig inte det är så klatschningarna som här Otto Fisberg alltså höskolde vi check att tar det är sin trötter så jag husar att här kan också hända i margin och Ape kunde sagt hans första det är ju alltså det var rätt att tatt för senast att faktiskt vinna disten 1-0 det var helt tar Otto Fisberg mot här kan jag faktiskt jag nej så är dock vi tackar på faktiskt rätt att gå disten margin
3: ja alltså vi ser oss så att människor så här upp och i tann fotboll så tar oss fast i allt och är så kommer det ta det gott att få några kontramål mot KU. KU attraserar att få han fäst mot 3 just där vid Tim och Stion per 8-0 till vår point och spela sig så näkt som gör lite. Här är spelare till KU som öjer att få spela till som inte är vanligt. Det är GT jag vänjer för henne sig. Bara ska man spela hesa spelare nu en 34 och hoppa på att vinna distan Arjun och lycka väl till. Hint distan hevn nek mojra sia än tan Arjun.
2: Viss, det skulle hända sig att KU inte kommer att börja spela, alltså det är väl också intressant att faktiskt händer i Klaxvik så att de har att det är alltså som vi har vittlat här har vittlat bruk för att komma tillbaka och spela för att det här är väl en grej till att man det senaste i åren och det här har faktiskt inte varit tillbaka så här sedan 2020 och det här var ambitioner till att komma första året tillbaka och spela är 80 läkare som är i en som är en soppmala och gott nog näkar de ner skatter och näkar på en äldre jag sänder men så kan det vara vi vet för inte så att säga med Kyle i hvis det inte går bak och spela att det tänker att vi kan kanske komma till några år det skulle lägga förra mig så att det möjligt
3: ja, i halde langt nu så tror jag vi inte att säga med Kyle i som vi såg på vi två ämnaren så gärna tar lögarna som tar här har köpt in här var inte värre att säga med kvalitet som det senaste åren och tar han mist ett det viktiga spelare som har till det här med skatter länka tror jag var någon och till kosta rutterna och i klasslinorna och jag vet att när klaxingar vill helt vara förra mästare än och så tjata distnere klaxvik än i Europa men för nämnda Jaco i så är det rättligt viktigt att det är pengar som kommer in för Europa så det är nästa mål att se än att börja mästare mästare i Jever och stämmer 6-8 miljoner och du nämnde lugga kvätta pengar som kommer in hvis man kommer bojar i Europa och det är bara spännande bara man kommer bojar så Jever kan knocka pengar till att futsa talier som tar här byggt upp på några år nu va.
2: Och dessen ser vi kjönta fram i morgon. Det blir Brynjar som är stater ute i Arjun. Andra kväll klockan 12:30 mellan AP och Bjartasjörs. Med andra sverar en spännande dessen. Och ska så ens sägas det att ta hesen dessen är avgrätter. Stövande lötna 2-0 till AP och Bjartasjörs. Men det är kjönta inte grund till att skifta ras till att klockan 16:15 så är Peter Nutsi alltså klar där. Vi dunkar sante i Sörvaje. Här är Norsjö Västerk spel mot B6-3-2. Det som är rocknen faktiskt, vi kan bli en öda god öster. Norsjö Väster som är i, man vet alltså vad man hör från Taimon, och B6-3-2 är det inte under grund fantastiska gången form i akkurat nu. Och ja, det här har mist B i första plåset och lödner det som är helt nere i femta plåset nu. Det är en förfärlig stimme som tar skorna kommer ur reisning. Och Norsjö Väster har bara allt att spela för reisning nu. Och tack kunde ordentligt att tacka ett ordentligt ryck från botten i en cykelklapp i sexet i det.
3: Ja, så är det nästan Det är bara inte distum, men det är nästan fyra botten om du stör klara vinna på 6-3-2. Och på 6-3-2 må inte täppa det, att det är så vissa tar sambandet vid toppen, alltså topp 4. På 6-3-2 har vi 3-2 steg, och Wuchinkor och HP har 3-3-2 och 2-3-2 steg. Så jag tycker vi att det blir en distum vid fotlare för vi ska bli så och svänga skär distum mellan Bjottrush och Norsjö Väster. Här i Norsjö Väster lägger ett högt press och faktiskt hade ett harskt press och i nästan 35 minuter av en distum och så får luften ur ballonen och det enda vi att härpa. Kanske att ha för att reglera det här presset och lojtsintor, men Norsjö Väster är goer att spela bulten runt fram till 16 meter. Det är bara att skåra mål som är problemet av dem. Vi har.
2: Och nu så är jag faktiskt nu sa jag nu ska västra Sjöstvik och Vikna Arndt där som har Björn så spaltar att Sjöstvik mot Ebsheim ja. Och där spaltar faktiskt näck bättre mot Björn så det är tappte. Där spaltar Sjöstvik mot Ebsheim där vunnit det. Där spaltar Ebsheim faktiskt rättliga med alla och det är ganska akkurat här i botten. Det är man kan spela så gott som vid i 40 minuter och det är synd det går mig till att sista till att sista 20 minuter som eller det är alltid allt här i ändan där som man ger i ändan som är så gjande och fotboll det generellt faktiskt.
3: Ja. Och faktiskt är spela alltså Taylinus, Taytuchelin som är i mästarabatchen är faktiskt kanske åt det bästa som vi tar oss här i förskon fotboll talade ju. Allt kunde ställas dit från Cornerron och allt det är så rätt. Toppen är tatt och botten är tatt.
2: Alex Hendrik framåt till Voss som förfärdar bulten i brostna matchen. Kappagasset, Diop-skåren, Hesvinnar, att Hesvinnar smäckar den bulten på honom. Satta skottet, ja, Diop och idé. Och Hesvinnar, heter kanske den största chansen att han har ötlånat från Kappagasset från Voss. Bulten hoppar ganska lutsynder och Diop han gör allt vad han häver i alltså skott någon. Men han höcker den där bulten längt ovanför det och han försynt den ut tennisbulten. Här som bulten är. Det är otroligt, han är oeffektiv i det.
3: Alltså, Hetta ferðar nastan engra tørju fyrir 6-0 point nú. Happier nei 18 artistin. Er okkur tær glæir nú. Mi artistin her, men er suggestion til Happier nei nú brother at. Vi skuldn on her artistas intu vi hatt nón hugsa kom nú as. Okkur sum bast nú ma til at sita í kassan nón tøyðar. Tar spela i minst 5 minuter Arne tar komma till en chans och hetta vär alltså han kunde ha lagt bulten och jonglerat tvärför Arne han tjej så gav att hojan höja bulten.
2: Och är den sen det kommer till ja till er nummer 3 vet jag Björn Trush Johan för att inte ordentligt fjälsa bulten men här är frysparti Björn Trush mitt av mine. Men alltså det är kanske synd för en hugga fotboll att jag har på kan nu och det är kanske tydligt man har helt inte vid stan. Vi stannar här i Haperskolan man har inte sånäck från Taimon men alltså vi ser väl en Haperskepare så har jag kanske varit sin rådhållning och sagt att alltså det hade touch med det touch mot 11 och jag också till att rummet har blivit så stig och få en gåan masterstickle och också som absolut kan få ha en älger ta vi kommer till tjejen ungefär.
3: Outjust och ösna på att det är till inte väldigt allt och är att Björnsnöjad har beskullit över det fullt av fältet men vi är rätt jag fyllt av fältet i det och det är höjdast men jag har alltid att spela den här och vänjarna må ösna också om det är att kanske kvar omkring att de yngre lagaren in och få att spela tar på att spela lysande show där och få några ersättningar och att säga att vi tar oss pass nu i 8-8-8-8-8 och sen tar vi in att vi har haft två mövlaikar och tar vi haft bulten alla tojerna. Tar skäpa för lite nu.
2: Ja, Dan Sjölo, en mäor som är bränt några stora chanser i den. Spelar bulten centralt till Voss. Voss missar sig bulten, vinner sig bulten väl att det sänder den stickning framåt där. Finner han så Heina Sörensen att ger han akkurat inte. Och det tar Thompson som är fyrst av bulten och hällde bulten tryggt. Och så såg jag väl där snett att det är Marius Nån som ligger nere. Efter han får när det vid Voss, mitt av mina. Och jag vet inte om han ska ha vittkär till Gustav Tui. Men ja, det var bara en snott han fick i andet. Jag vet inte om det var en alboj han fick. Det var ett annat. ska säga, men han är så fort nog att klara att spela vidare. Och det är ja, det är Piotrus som är bättre någon. Och Tor Thomsen är bättre någon. Och nu har vi ganska sin spänning i lötchen. Besamer har minkat om månaden, stövaren 2-1 nu. Och NSOI, det är Christian Svapo Eliasen, Klaxengren, som har skorrat för Ebesheim. Här är alltså Eivind som sänder en stor chans att hoppa. Vi har 3-0, nej det blir inte. Det blir inte 3-0. Eivind Restorff, Morsen, Kjemina, Fralika Stöve, vi rostar matchen, spelar bulten till Heina, Fosta Sassörnsen, som skolte, finnes ut Anna Mal ut, ja. Men han sender bulten fram vid 100% chanser. Alltså, det är syndes dessa rujt jag har, vill jag säga. Eller, syndes, det är nästa så rujt jag har.
3: Alltså,
2: Och att det är så rör 100% chanser. Stefan Adesalovic och lite bulten på honom. Men Asriken vill bjärga från Ramsey efter en stor chans till level 3-0. Och nu är det varian till Björnstorv som snorsk svever en kämpefejler för Alexander Jensen som ska sparska bulten fram efter. Men han vill sypt den, eller det som händer är att han sparska bulten bak till Stefan Adesalovic som loppar bulten på Tor Thomsen till bjärga Asriken. Hotna spars i tidigt. Danne Söjle, Kappek Assetter, Jimmy Scott från Stefan Radosalvic som smäcker bulten på Öle oeffektivt Hapeli som bär inte skåra till 3-0 och skjulet har bränna chanser akkurat nu. Alltså, ja, så jag vet inte vad man ska säga, Jakob, det här.
3: Alltså, det är på en lag vannat av Hapeli. För det här var alltså några enorma chanser att det är inte kallare än detta. Och särskilt att man också om det finns 20 minuter från Hapeli. Så elegant och vältarspalt till att spela så slösot framför målet att alltså, det är öppet mål och att nej jag cheatade för att komma kört några utskiftningar och det såg jag vid ösnen nu att det stannade två hapier framför mållinjerna som vill ge in tycker jag, vad som du.
2: Ja, så tycks det att Armor Jonsson är klar att komma in och hemma sig utlevera Jekvan Lån. Ja, det är Jekvan Lån som är sin kvinna. Dubbelt utskjutning från Hape. Armor Jonsson har sin chans på att börja en pass. Han har steppat vid Leitchen. Börjar bunchen om det. Och i halvdelen så fick han snott mot Kaui, minns mig rätt. Spalt igen en fralekandist för Klaxvik. Fattar Fein och syr till Hape. Bättre spurningen hur ska ut. Men det var ganska att Danne Soilo blir en som tisna vettelån. Ikke att han är spalt ett, det gör han så inte. Men han är så brett när han har stora chanser. Och vi har punchen senast. Det är inte mer faster. Det är inte mer säker att starta ett varje någon heter Kappingarare. Vi sitter punchen när han graferar. Det är så finns ju chans för början där. Här är Baltzen mitt av minne, får in sändning och till Asa Damm i den sögna. Här räknar han fram efter en skift i söge, Fralex skift till Danne Söjlo. Danne Söjlo trekar träck, ett träck att säga att spännande sånt av oss. I den sögna är det här i Altmor. Här är Centerbalten 4 och han räknar lukar Bjölsterslaga vid någon. Och då omräpper Baltzen får det i nätet men så stäcker i fjärna sin dra och så är det Tor Thomsen som börjar samla balten upp. Men har sagt det nu för utsvarsmåter. Och stövan är 2-0 till Hape mot Bjölsterslaga här i Gondadelle. Det som tyder på att det får vara en säker syr till Hape. Spurningen är september och så står det där med er. Det är fint spel. Det var en gen Marius Nån. Fint sändning till Jovan som är satt där. Det var en stånd. Teka sig. Han släpper sig fram i här. Sänder sig bulten 4. Det var Roda Borsa vid innan sen. Bulten 4 utspel. Det är inkast till Piotr Sush. Och här kommer så dubbelt utskiftningen till Jekvan Adon som är klar att komma in. Och Arie Mår Jonsson. Hej Hansen. Tackar för sig det. Mivern tja Hape. Och då samma till Stefan Radosalovic. Det är så Eisen som bränt några chanser i det. Men han är så Eisen skårar. Han skårar till 2-0. Och det är lyckat det. Och här jag kan låt ska spela. Så jag utsvarar för Bante Mivern att spela bra. Och Armor Jansson han för så känns så bara in för Stefan Radosalovic som blir inne som alla bär i det. Ser det ut till. Inkastet till Bjotasrush. Det blir kastat längt för Fruja. Men det är långt. Det är här som är fisk dranon. Balsen för de bra stämmarsen. Fruja vinner balsen natter. Väl. Klarar han att tacka balsen och glömda till synt. Anna Söjl i rätt sån. Balsen för utspel. Det är inkastet till Hape. Här är det kött av. Spelar balsen över till Heina. Här är lunchbalten. Ja, det är Heines lunchbalten över till Bossa. Han får framåt. Det blir fotlar för massor för det. Det är mindre bra stämmer till Bjotasrush. Och här kommer en glöjande tackling från Aaron Reiners Hansen. Och balsen för utspel till Hotna Sparsk till Hape. Fralik tack.
3: Att det var en klassattackling av Aaron. Aaron är en rolig tjotor och han satsar in i mitten. Och med det här Vossi röster vid tjotor och han är vid stor och högtan. Jag hade aldrig papjärnor. Jag var vid, alltså tar inte spalt en vanlig antis. Anna än att det största huvud vanligt. Och att det nu.
2: Så Heine som jag skott för kulla och skott och att det är ettna sape ser ofta vi hästa hotdansparsnån här som jag var det är stått av oss som funnit han så idag han spelade ett första rum till Heine Sörensen men det blev ett öjla spärkligt skott och att det är så alltså det är alltså så fast som spel så fast som Hape spelar är det jag har stått en gång och sagt är det förfärdligt
3: att det är röjn katastrof alltså man kan inte annan att täcka sig till höttet har man för att göra sig klara det här var enorma tog att lägga bulten ett eller bara hamra till alltså till synderpundet för Hape och sära på oss det för Bjotskjätt och så skojbräschner och idé
2: ta mamma nu för att se frysparsk till Bjotskjätt vi har lagt här i 6-3 och en halvan men nåt här i Gundadalle mellan Hape och Bjotskjätt stövan är 2-0 till Hape framvis. Det var Heine Fossas av Sørensen som det är Hape 8 tullig dess noen. Bärs att han har 5 minutter med en fralig om skåte i Brostad matchen. Och att han har 20 minutter så var det Sebastian Lallesen som det är Rysen av Vettelån. Fick ett beina i sträckkort för en serra tjejliga tackling. Ja, nå med nej. Som åt ut med skia. Og tog seg vi anker en halvdelsen som kanskje vil du ha vite at mulig at hele mer om beinbrott, men nå må man lykke seg etter hva man sier. Og etter det så var det Stefan Radosalovic som økte til 2-0 som er som gjør det halvdelsen, og til det som støvde ned just nå, men jeg ville sagt en øren døy, det kom faktisk for 2-0 da. Ja,
3: sagtens, tar jeg hva brent mål en 2-2-chanser, altså... Vi vet inte att Hape har väl omgat över pressa i det och de spelar elegantan, läckran fotboll för till strikerna. Men så stäcker det oss ner.
2: Det är Mattias Voss som spelar till Dan Söjlo. Centralt till Hera, att till Dan. Hape trillar bara runt. In i halvunnen köper Jotrush. Är det Diop som tycker att checken heter. Som spelar balt och gör till P. Magnus. Funnet Anna Söjlo. Manglar Fjöring hade stånd. Och så är det funnit sträck från Anna Söjlo. Så, som ger att Hannes Högard framar frisbarsk. Frisbarsk till Hape. Cirka 25 meter frastöver. Från Björtsorsmallen. Och här kommer en utskiftning att se att. Och det är Patrik Mensa. Som nu är ganska helt och sväter. Och han tackar för sig. Inn i hans sted, kjem så nummer 19, det er Chatna Jakobsson Johansen. Ja, en utskytting fra Bjotasrush, og ja, Patrik, han kan kjappe alt når han ikke det, men han er veldig rundt.
3: Ja, og han har haft en skia og en atori, og han skal holde seg til spela med 30 minutter. Og nu kommer Chatnar inn i GT, han kommer ut av vondjen, og så fer Jovan opp i Alope, og så vet du om Aron trekker seg inn. Det var ikke sånn at jeg sykker ut mitt, da. Vi sykker at Chatnar kommer ut av vondjen, så Jovan ferden inn av mina, i stedet for. Så...
2: Her er det Frytun Pedersen, missebalten. Hape. Era bulten för synet till AC. Vi fotlar för framåt till Kemmer. Norskans Bjerklund. Sänder bulten 4 över 3-0. Oj, den är Bjerka Stryknes. Spår Torren med Atti Bjerka. Och här är det så Aron som ständer 4 vid närmaste stång. Han köpte bara stittla sig 4. Så syrker 4 AC Dam. Inte sätter bulten ner till 3-0. Otroliga flott färger från AC som sänder bulten 4. Och bulten trillar i stadion. Där vi ruttar borster. Och så är det AC som fär chansen på Torren. Och så är det Aron. Så han också kommer stött. Stittla sig simpelthen bara 4 och ur spurskon och så är vanten nu. Det är framvis Habe som gör bulten under och bulten förstås spel och det är Masparsk till Beatles efter en risa chanser till Habe och tar komma på Atlas om tunnar.
3: Alltså ja, det är servan till Habe det är att har ju gavur nu har vi flottat, jag har sagt att det har gavur fram till fram till målet, men nu är det fram till striken är det gavur, men det får ju känna bulten i rummet. Alltså det har hållit ont lite alltså, och komiskt.
2: Marisnån missar bulten, Danne Soilo för Fjärtsson, men här är det så Ramsey som tycker att kvart säger Eiler, han säger Frysbarsk till P8 och Trush, men kvitt här, jag är alltid av Ramsey som blev helt en natter, möjliga. Och får jag veta, HP har haft 12 Malmö-läkare, och ja, det verkar kanske som att det är jag som det faktiskt flyr inte, ja. Jag var inte alltid någon som sticker ner allt rätt innan jag distrar på, men ja, det är fullt som det blir 20 av dem i alla fall, men jag vet inte, det verkar kanske så.
3: Kanske 12 i 17 av löjt, det går så här, men ja, det är väldigt happy och ötland och ja. Björn tror jag var värst öjlig av allt, mamma säger. Och tar av att ha haft helt det vissa ösen.
2: Det här var det sannliga. Alltså 12 malmöläggar och så skiljer vi an 12 blockeraskott som ger till alltså Achan. Per Magnus spelar bulten till Diop, så Röjnes spelar bulten till Sönan. Chattnar kommer att lugga mittlen. Chattnar Johansson spelar bulten framåt till Hennes Höjgård som Sean DJ kan han kan. Spelar Weir till Chattnar som kommer att få in en stöve. Och han släpper sig resten från vi. Här är Hjaltmar men tänker ut så längt sträck. Och så är det Diop som bara följer bulten ut och spel. Och tar vidare Malsparsk till Habe. Vi har lagt här i 2,5 minuter mellan Habe och Bjartosrush. Det var framvist 2-0 till Habe. Vid lodgen är det ganska inte mer spänning grej här. Då spelar framvist 1-11 och det är 2-1 till NSUI. Vi bestämmer att minkar mån här 17,5. Här är Voss, Akapa Gatsrater, att det är hetsvärna stora chanser. Och fina att veta att det är brottsbarsk till NSUI i Runavöjk. Så fär Peter Knudsen chansen att öka till 3-1. Så vi tar nu om en lydbil. Kosta ett näst med tog. Ivan resten av morgonen. Så är det Voss till Jekvane Lån. Den mina till Danne Söjlo. Johan Röjner kommer mitt och pressa. Men det är Hape som trillar bälten runt en av Björtrush holvene. En längsändning framöver till Ivan. Han var synder Ivan först. Han fick köra tamtan av bulten. Bulten fyrer ut och spel till Malsparsk till Björtsrush. Tor Thompson ska täcka Malsparsk. Och jag får vita till 3-1 till NSUI. Jag vet inte helt hur Malsparsk är ner. Det är alltså ja, Peter Knudsen. Han är framme som bulten. Han har ökt till 3-1 till NSUI. Som täcker nog ett 3-stegna. Och sätta ett gigantiskt rusht av Kai. Utan dessen morgon mot Ape. Här är det alltså en chanser till Ape. Det är väl så tjugo av allt. Här är Rengstava, Frysparsk. Ja, Frysparsk till B8s rusht. Och 6% possession till Ape. Här i Sättna Hållajtje. Och ja, det ser ganska sint om det stund. Det hever allt för Hape som bara trillar bulten runt. Så ser jag att han har sett någon hållagen. Så ser jag stora parter av förra hållagen. Det är faktiskt ett lista gång som man är det.
3: Ja. Det är en kvar som hickar ett tusen testen och ser att det är nästan bara åttlig av bulten någon. Och det är testen någon. Och kanske särskilt förra hållagen tar väl man kanske sin där nu för all happy all up och tar det fri här. Nu hissar sjukt och 15-20 minuter när Kjoltum har kommit av flyger mot valen och så är det inte några så i boken. Det har kämpat att det var brett allt så illa som man måste inte kan huxa om. Men alltså, man, det ser ut som att Björsson släcker på hängning för att det kommer ju alla upp till att det tar det avstånd oss ut. Men det är några minuter och det kan gå upprättast.
2: Men det är också Frödester som skulle ägra sig den. Det är tvär som är nu. Det är som dess ner i Gundadalen med en HP och Beatles. Här så är det en i Runavik med en SUI och Ebbestreim. Och klockan 16.15 så är det FM1. Jag är snitt till stegar av Dunkasande. Och igen om det som är rocknivet blir en spännande styr med en Norsjö Väster och B6.32. Och här blir så Peder Nolse som för att greja kom från Tudestnån. Och så här har vi sjunnit tre halvlek som är klockan 7:30. Här vet mitt andra här var Johannesen vi som vi med kära och vi får sjunna där sen fyllde vi till senaste distan och i dag som är mitt en skala och Vujcink och vi kommer sjunna där sen vi så sjunna för att ta som distan som har varit där och några sin som distan som är mörkt nästa mittlen API Kai. Här kommer Eskotti utifrån. Bra Bjartosrush. Här blir stannat flera hoppelagar i fyra. Balten ut i syne. Här inne fastas av. Ja, en kedlig temming. Balten för utspel. En kast till Bjartosrush. Inne i HP halvene. Bjartosrushägarna som inte kör vid näkvinn i HP halvene. Så ser jag i Atlantisten. Har vi kört av Finch, har vi kört av Finch en upplagt en mal möjliga. Det var kanske lika en fin stöva till en week i fyra hållet som vi kört av Blatel näga. Annars har vi haft några stöver, men det är sjönt och riktigt att spela mot ett formstärkast av Linnon och en tar vi en man i omtalet. Det är alltså Dan. Center, fralig sending, fantastiska flott spalt til Danne Søyne opp, hun som er ferdebalten ut av Søyne. Timbalten ved alle i sted, cutback til Diop, så er det Voss, og så er det Asa Dame som er pura fri, men her er det Rengstadter. Og fruspark til B8-trush, etter fralig spil og handen sendingen, fullstendig, helt, helt fantastisk.
3: Altså, det er røyne klasse til, altså... Hvis du har klart å spille så tar jeg og øy med vår møyer, og det ser man øyelig vel av etter. Det har vært lenge til å huske seg om hver elvinger skulle fære, og det er litt perfekt. Altså, det mangler så bare det aller, aller, aller først. Så.
2: Velsen er mitt av mine. Det er Armer Jansson, finner Eivind, atter til Asa. Vi har lagt her i Kjellfjers og en halv minutt her i Gundadale. Mittlen HP och Bjartosrush och stövann 2-0 till HP. Bergmalen kommer så i fyra hållet. Det gjort att rea kors i ägstene. Tja Sebastian Launelsen. Som ger att Bjartosrush har spalt en tungandist. Och HP en heldig lattandist. Det har varit sylla bälten runt. Och ja, huggas här. Kan man faktiskt gå och se igen. Haft skapat ett häv av målchansen. Men det var bara TB blev det alltså här så bara två mål. Där är Arne Reinersson som finner Tor Thomsen. Torre finner så Ramsey. Ramsey smäcker bollen framåter finner han fria. Ja, det är alltså som tembollen och vi har vinner bollen ser väl och smäcker han så framåter men det är Aron som vinner bollen på mitt av mine. Han så igårt. Bollen försöker då syna till Boss. Voss ut i Vonston. Og jeg får så vite at EPC må ha minket måneden og stå vant 7.

0: klassa spel. Men avslutningarna är då enormt vanliga. Alltså. Alltså så kan jag tog om att bestämma sig kvar med att skallande bulten är och han ska lägga om allden och så lycka väl. Jag vet inte om det är Malmar Jobbjottru som Jerzy Brojan med att han har haltat här att de har lagt han så länge till suje nu, men det är ganska löscher bara rakt rammarna. Alltså, men Hubhever tar flita bulten väl. Alltså, det är en 3-4-5 skojv älvingar i ötland distan. Men alltså, att det har haft så länge skojv skott på mål är avslutningar i ett hållskall. Så...
1: Nej, men resten av årsen är det Böltnån. Han skulle nog ha finnit sig ut andra mål heta Kappingar. Här har bara skorat ena målet som är mot B36. Och vi tror 0-6-0. Här är Per Magnus. Han finner Diop. Atler Hape lägger ner in i B8-12-halvande. Som tar av er är större än part av dess någon. Och skiddlar Böltnån runt. Och så utlägger massor av energi. Och här är det kanske det som är kanske det mest intressanta vid Dyston. Titta, vi nu får den utskiftning och det är Bjärste Vitalis Mörsk, Malvaren Johabe som tackar för sig. Och in kommer, om vi får här ska vi årsaka, det blir åtta trus Malvaren som kommer in. Så är det ut till, är det Sven som kommer in?
0: Det är Sven som kommer in till så inte bara nästa dist Näkrantoy. Och två under Habier som jag har hittat upp nu i en 20 minuter. Så jag har ju så vant att jag att Habier för att göra någon chansen. Nu är det Björtrich här och det är alltid finast att slä. Det är 20 minuter plus att läsa och här är inte något läst efter. Alltså här är... Vi tar spalt Atlantisten och Tamp. Här är inte mer några störst frysbark. Och inte några en får... Oj, nu kör ting. Det är ju inte bra hape. Det är det alltså. Så vi spelar nog inte läckra minuter i vår. Ja.
1: Ekvam. Vi spelar bara nu till Voss. Och till Diop. Så kommer jag till en egen 4 för ett annat söjla. Jag rullar bort sig av Alexander Jensen i fyrst i Adlöve. Och... Habeläggaren skör bulten i bassen efter. Och i ärget är det så Aron som lägger stod av bulten bort här. Det gick en lån. Sätter centralt. Spelar stått till Diop. Två i först motlagt här. Här är Gondodelle. Står man framme i 2-0 till Habe. Här kommer stäckning framme till Voss. Fär en fäta bulten för akkurat inte fäta bulten. Ja, kjölt han för inte... Vi är färgen som han är för inte ordentligt fäta bulten. Och här kommer sån utkyftning. Och Tor Thomsen. Tackar för sig. Och in i hans sted kommer Sven Danielsen. Alltså... Det är mer skvärtigt att jag vill uppleva att en utskiftning vi görs på händemåta för jag minns väl att Dans Brinsburg gjorde en utskiftning och det var till att Malmaren som var där jag inte vet att det var Bjärsvetals Mörsk och Johabe som stod i Malta och så var det Silas som kom in, det var det omvänt men det var till att en spalte så rör ringandista men Torus spalte ringandista så skjuter av skatter, är det bara för att pröva och kranna?
0: Jag vet inte, det var helt underligt.
1: Yeah.
0: Alltså, det är... Jag vet inte.
1: Nej.
0: Mamma och jag pratade så här, och jag snubbade sig nu att det blev utköpt oss. Så jag får inte köra kvällt. Jag vet inte, vänner och jag pratade så här.
1: Ja, tillycka till. Men ska se att jag tar Thompson, han är så blivit 40 år gammal. Och jag vet inte om det är... Nu vet man inte hur ska jag säga att han får spela. Kanske hade jag som sats på att kolla med en TikTok-karriär ganska. Men jag menar att Nostra har följt TikTok, kanske det?
0: Jo, alltså, jag ser att han lägger gott content ut av YouTube och det är han gavar till. Jag har alltid lyssnat till att formen som han gavar. Alltså, han kan kosta inte på allt mer än det som han gjort nu. Man tänker att jag ska göra en sån här TikTok-video att jag först är till den från Jonna och så utlöver jag toppform. Så... Och så ser vi så Malman... Han yngre Malman Jabiotis kom in.
1: Ja, Sven Danielsen som sätter på en spark en hap i halvorna. Jovan. TV-spelten säljer väl. Det är här i Jasmore. Spelar Egon Lån. Smäckar balten framöter. Ramsey. Vi är väntar på Björtsrush. Teger mot dem. Spelar balten till Sven Danielsen. Svein.

0: kan balten ha bjödena, balten nu inte så in. Frye betone för inte för att honom har så dampra och smäcka på samman. Jag kan skilja väl. Frye betone för att balten natten. Spels av Alexander Jensen till Hans Høygård. Den tar fradigt sträck fram vid Ivan. Då så fram till fotlajfer. Han prövar att sända styckning framåt med frye betone. Det är allt för länkt att säga vettlån. Men Hans Høygård färre är frye sparske. Frye sparske till Beatrice. Och det är 30 meter från Stöve. Det är ganska akkurat näka som Habjärner inte ska göra. Och Hans Høygård, han klappade ut till Beatrice Asgarner, det stora skojen, och ska lycka här så att det är inte näck för det till alldeles. Och det är ganska en 20-30 folk, och så det kan byfta ju övnen nästan för att få det här stämningen. Ja, det är nog skor humor.
1: Ja, det är alltid det att de har brukat det här som tar kunna. Och heta James och nu är Aaron Ramsifaren in, visst har räckat annan av timen så är det mamma, annars inte.
0: Sender balten fyra, Bjarsöv Talsmörsk, han hälter balten om sträckt. Spelar ut till Herre Hjalmar. Och Herre, måltäcker balten väl. Förfärdsar balten ut i syne, jävlar omrepp, jag missar men vet inte så väl balten atter. Och visst finns spel, Herre Hjalmar, sen han kommer atter ur norra. Så det är ju, finns ju lite fast oss ute i Högarbackstånd och viskar rattliga stabiler. Det känns stort till läkare att spela EU4. Och här kommer det kan chansa till att det är Ari som söker kappa gatset. Det är nog mat av varandra allt. Det är vad som vi har skått det. Och balten stackar i det här. Bara tornar det här i allt mål. Och han räcker att lycka chattna i vännen. Balten för utspel. Hattna sparsla hape. Att det är en rimmar chanser till hape. Och ta breda bussen till kommer snart. Det här är så näck för er. Det är chanser som du får.
1: Alltså... Ja, vi ser på detta samma.
0: Ja.
1: Det är nog inte något annat att säga än att det är anker som vill gröna sig själv och att man så fanns med något med. För det här var trist i så tar de inte vänner för att spela frukt och hygga sig. Och i Björstor är det klär för att det var 2-0.
0: Hattna sparsla hape, ut i vinstra syd, Dan och Söjlo, sänder balten en 4, inne för minuten, Aron, han rotar balten bort sig först i 11, Ivan tegger måte, att till Dan och Söjlo, sänder får inte lägga en 4, Vossrunda studer balten som sig, till Edna Stitche, Ramsey rotar balten bort sig, balten är Tjahina Fostasa, vinner Aramor Jansson, ut i Winston, Aramor Jansson, att till Heina, närmast skorar till 1-0, Fradek Malais nu, Heina spelar en loppa balten till Per Magnus, men Tjattna kommer att lägga mittlen. Sparska balten borster. Ivan resten av året sen. Alltid har på läggaren är inne på Bjottsforskjolvene. Framvis. Danne Søylo. Ivan resten av året sen. Hilt i jobb. Och vi runt av hans måter i lötchen. Här är stövan 3-2 till NSOI. Framvis Benninger. Tackar man skjeder helt bant. Det är tjejforskjolv mot läkter. Stövan är 2-0 till HP. Och som har hänt där Björtsch för att komma in i dessa natter till att ta fäder alltså inte att göra. Det är spelas ut och mot 11 och HP har varit fullständigt dominerande. Det stämmer få sådana en dubbelt utskiftning från Boundlyen. Och det är... Det är Harry Moore som man tackar för sig. Och in i hans steg kommer Silas Bjartansson Johansson. Och så ser vi där snett att Edvard Falkenberg kommer in och till Danne Søylo. Som tackar för sig, en av mannen som märker sig när han inte skorar i dem. Och så ser vi där snett dubbeltutskjutning från B8 och Trush. Och hur är det som kommer in här? Ja, det är... Ja, är det Jonas? Jonas Jonasson Samuelsen som kommer in, ja. Och fru Tone Pedersen. Tackar för sig. Han har haft Uragera. Och Jovan ser snutt att förut. Ja, Jovan Gornic. Tackar för sig. Och in i hans sten. Och så Baldur Nicholson. Som kommer in. Tvar under Björnsförsläggare.
1: Ja, jag är glad för att jag såg att det är unko kom in till när 5 minuter efter. Jonas är en unko spännande läkare som vita tofton gav på nog glädje kom till den nästa kommande arne och skulle nog häva spalten och löt och all in för ordentlig å komme fyrer seg, men, men her er det så en nærkert fløyre ur, ur Brekko av Tofton som er og fine spillere som venner meg, for det er mange tøyner som har manglet til kamptrening og tøy. Og det er alt det, det er som er det kjellige vi tar med noen løyker, det er at du har ikke tøy å bo i etter til tørre turer for å komme av nye. Og, og jeg nok så spekker på fløyre at de noen løyker ikke har bjørt rus. Jeg tar det klare, så, så får vi en annen geist inn av bjørslige som er lokaler. Og, og det, det freknes vi alltid om av Tofton. Det er henter. Så det er døyelt at jeg tar et for, eller hva sier Jonas, og noen Tofton har kommet inn i det.
0: Her kommer en stikning frem etter fra innskiftet av Sida Spjallansson Johansen. Prøver at spille balten i Bastien til Bjøttesurs, men det er Svein Danielsen som helder balten om. Og så er balten et syne, og fyra minutter lagt til rett, sier fjordommeren. Fyra minutter lagt til rett, og innkast til Bjøttesurs. Og det er Marius Nån som ska tagga det. Och jag får så vidare nu en så jakt till 4-2. 4-2 till den så som får Tristy och Clement Olsen har skorat. Inte mer som det vi heter Kappinger har, men nu har han så skorat och kom de mathallarna. Fantastiskt och det öjla gott för öjla gott för NSOI. Att få handla mathallarna här och det sista trinch någon vill det säga. Och det är att ta man röjna och vinna förra med sig. Det är inte gala att få Clement i form efter.
1: Nej, Clement han nu har haft ett tungt arbetskan i år. Och det är ju riktigt för en ägg på här. Han nu trivs vid skidare och sådana kan. Och tar ont och lagar inte henne så i tar det blir en rättliga gåvor. Tar ju en kamp för posten i Orkliga. Men tar man ska hem och en inköpt där. Alltså så behöver vi köra Clement. Ett lag kommer in och ett lag börjar spela en hållöjk. Alltså det är klassa, klassa löjkar som en så i hava. Och bunch nu ett lag kommer in i det. Det man måste göra. Och det här vi så känner att det här var ju allt topp i det. Att det här var klassa löjkar jag sett in. Och botten röjner det här var ett lomans. Alin och alla tojnarna. Så...
0: Diop, som är bort någon. Hon finner Per Magnus. Diop har färdat bort natter. Antar har bara ner in i halvbenet. Tja, vi åter sörs. Men det är Silas som har lattat till Ekvan. Det är så att jag tänker inte har bara lägger. Det är en till andes någon. Nu får jag snacka om vi åter slaggar i stället. Här kommer en sändning framåt här. Det är Sven Danielsen som måltäcker botten. Botten fyr fram vid Iberg och har bara lägger upp vi åter slaggar nu. Sven Danielsen helt bort någon. Framvägs Sven Danielsen, jag heter Lusen, han kör bulten och börjar Eiler att hälja. Man lägger så bulten ner, smäckar bulten frammeter. Ase, teger mot det, studer bulten och syna. Så då Jonas Amundsen som befärdar bulten Björja av. Stepsar från via en, stepsar vid en asse. Men det är Armo Jonsson som lyckas kömmer i ett från natter. Och det är Jonas som provar att spela en stickning. Men... Snäga på oss och säkert som fäter här som bältnån. Och det är Björstöv Talsmörsk som hälter bältnån. Trillar bälten till Jekvan Ilon. Längs sändning framöter till Voss Sinterforlänk. Och det är Sven Danielsen som måltäcker bälten. Stövan fram i Sven och Hape. Det blir Hape som får vinna dessutom det. Ska ses det till Lito Lötje. NSOI vann 4-2 av EP-Streme. Det är Jekvan Ilon. Spelar till Silas Per Magnus. Vi tar bara spalt till 3-5 minuter att hemma 4-5 ska det spelas. Och det är Ivan Restorff Morrison finner Per Magnus. Han tänker metra framöter. Finner så Asad Dam som fyrt strax i det så inne i en affär. Att kappa gattsätter. Finner inte kan ha på läkare. Det här är rutta borster. Och så är det Hennes Höjgård som röjnar spelbulten av vunchen. Det är ett nästan inte att finna Jonah. HP är attra av bulten. Men jag håller den inte att bli åtta sörs. Kanske vi får ett alla på trät. Visst ju HP är en skönt att tyma det. Det här trillar bulten runt. Och hon har sig. Det här har gjort med en par snadis någon. Jekvan Ilon spelar til Heina, til Diop. Diop prøver så en sending i djupna til Heina. Heina fra Fjertabaltenen som har kappekasset det, men er så Sven Deinesen som henter Baltenen. Og her brukes det så Eiler Rasmussen for seneste fyrt. Det ender 2-0 til HAP i måte Bjørtestrøs. Og ja, vi kan godt takke sammen om, og men vi får se noen av det samme som vi har sagt. Siska tog ikke for en kjøkken dyste til er det. Det har vært et liv av et eller annet faktisk. Og det var HAP. Bjørtestrøs var så å si alt når det kom alt en gang. Og det er skjønt på grunn av det her korset som han tog ikke mot her.
1: Ja, det är faktiskt en katastrof för dysten, för åkken som åskar är att en läkare för det så tydlig dyst någon ger det till en skämlig ontrantan dyst. Sälja som bjössfepar är förfärdligt, vi har på in bunchen här i 5 minuter och det är ont att det bara kommer 2 mål för att ha på det i någon till torver och suveräner. Älvringan så det var Possession Atlantisten. Flott spel till tojer till målstrikerna, men så helt inte långt. Det var faktiskt en katastrof att ha inte förra tojen om Latvia. Men jag hade hoppet att lycka. Det var stadigt en god stima och det var en part av toppen om det första förhållet i det. Här tar inte våra för några fall om målen senare. Och jag får inte kapitalt för prus ner. Det var jag spilt orsko i første minutter her er faktisk bare spalt og fjellbalt i 20 minutter og det er faktisk en katastrofe at her som løygaren gjør det så ekvis litt fruspask mitt av mine til ånka verens nytto. Nei, Bjørtrøsje skal være bekymret her og HAP-gjæren skulle faktisk være gøyende det altså, og grønne og glede for det, det gøyende stimen og stolt for det altså innom månen og Lukas skal til at vennja avslutninger vi snabbelageren til 100%.
0: Og HAP satte serien her, ja, hvis ikke det blir vi, da blir jeg vinner lister, altså, nå er det galt 8 lister etter å spille, altså, er det helt avhugsende at, kan man, HAP vi i mestadsrennen?
1: Ja, det hade jag.
0: Helt då?
1: Ja, alltså HAP tar spela fantastiska väl nu. Vi ska klara att vinna dyster, sälja mot toppen. Det är kvar för att spela mot topp 4. Vi ska klara att vinna tar dyster, så är det då i toppsrunden. Men är det lika gott som en så i till alltid inte. Jag hade en så i en bättre stima att spela bättre och ta bättre lojkare. HAP är parstur av toppen, men det är inte toppen, men det är parstur av allt.
0: Hade varit så ordentligt här från Gundadalle, alltså 2-0 till HAP i måte B8-trush. Heine Fossas sa Sørensen i HAP 8 att han har 5 minutter, och så var det att han touchade mot det att Sebastian Lau Nilsen fick Beinais rekord. Och stått att han har 10, så blev det 2-0. Stefan Ratosalovic, messenger, just här ändeliga urslutet. Det kunde kanske bli 2-siffror i det, men det blev så bra till Sebastian HAP och i ja, vi får tacka för att komma till er andra grund till att skifta kanal. Till klockan 16:15 så är Peter Nalsi alltså klar i Sörvaje. Här nås jag väster och på 6 och så heter spela. Och så här har vi självande SNC och Hållägg som är klockan 7:30. Här är det. Jag sätter till och tack för mig för nu.
2: Vi trotteren av FM1 är Stolavr av Movi. Ja, så får vi då i halvt vi att tagga sig samman om här. Og det enda jeg 4-2 til enn jeg så imot jeg bestreier meg. Og jeg ville kanskje sagt at vi sette fra Skype og Disney, men det kan man selv at vi ikke vidt av den. Enn jeg så i hver 8-2-0 i stedje noen. Og det var så jeg at enn jeg så i leie hardt ut. Lange 3-8 leie Petter Knudsen opp til Marius Kruger Linds og leie enn jeg så i 8. Og 8-8 sættene leie Beiner Nalsi opp til samme skutte som økte til 2-0. Men Ebbe Streymor vil det være vi i setten og holde ikke Kristian Svab på Eliasen, Minka i måneden og i 3-3-20 av notte. 14 av notte setene så fikk Peter Knudsen økt via en brassbasje til 3-1. Men til Jinka bare 30 minutter så har jeg opprona NSO-gjæren Meinar Debes Jade Minka i måneden til 2-3. Men i ivetøyene så var det veteraneren Klemmet av Olsen, så vi har en flott og lopp økte til 4-2 og stedfeste Siren Tja NSOI. Og her spør jeg utslutene for først. HAP vinner 2-0 av Bjørtrush, og Men så even 42 epistreme, tar ikke vi hessa støvna PT. Men så i Rottali vi fjørde stion, KU nummer 2 vi 34 stion, Hape nummer 3 vi 33 stion, Vujinger nummer 4 vi 32 stion, og B6-3 nummer 5 vi 30 stion. Og vi får se fra dessen noen kjøp B6-3. Han begynner akkurat til Iver, så vi satser på å gjøre noen ta, et labent at han har til. Og i Sørveie, nummer 6 Ape vi 32 stion, nummer 6 Epistreim og 16 sti, nummer 8 07 Vestor 16 sti, neste 8 Aspi 8 15 sti, og skala uje for attast vi 14 stion. Klokkan Holgun 6, 18.30, så begynner Dester under Møyre Kjattla, skala mittelen skala uje og Vujtjeng, og vi færre og i tre holder ikke at få av knærpresta i Jøknon, og kosjer kun nok noen gangene, og i sentene holder ikke av Ester og gjør oppkjørende mittelen skala uje og Vujtjeng. Og Akara Brynjar, han sier fra testen i andre kveld inni i Vika av Ertjon. Han begynner klokken halv og tje, og tar det Ape som teker mot KUI. Vi sier takk for først, et lydde kvarter, eller så. Så vi har vært etter, og tar vi da Petron Olse, som vi er i Jøknon. Han er i Jøknon, starter av Dunga Sandi i Sørveie, og tar det frasøkt fra testen mittlen 06 Vestor og B36. Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Kom vi til EM og Stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye ved beinleis og førjum og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvann. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til truttjær spennende dister. Kom vi og Stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events førjer. Vi der vi av feriene.
5: Værst du at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underlånd enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer ut med førjer. Nemlig D.A.D. Det har vært vilt under storslige omstøvning har vi er i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her i flott i frisjet at hellene om live framførsle og mittel storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead som mest atler førger kjenner. Hette har vært Ota Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang har vi rukende. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nækandu.
7: Er du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås at 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
8: Einasta i huksjon, strandamaling.
9: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
10: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
11: Benzel Nordic Coop vil søste håndbollsversland i førje og nærkantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av samarbeidle vid chattner. Hese Li Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1 av 4. Kjem her gang mest til eventsfo.
12: Dystapatchen vid 6 dyston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor via köpa dystapackan. Stola vänster Nordic Up 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
13: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lyde som det mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
14: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller sitta till storslitt nu västmannabjörsne vid äcknån ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja luntan här i björknån eller föra via fjall och i skårenån. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
15: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Vi tar oss inte av teknisk kontrollläggen. Vi vånar och vantar med Jacknund och själva i om några få år minuter. Dysterin mittlen 0-3 väster och B6-3. Han ständigt till att börja om en minut. Så vi tar oss inte av Jacknund så kört vi tar samband vid serva. Det är om några få år minuter.

0: Ítrotturinn á FM1 í stúlaver á Móvi.
1: Ja, så har vi fyrt takkna Rikka, og så Petr Nåls klarer av Dunga Sandi, og til langt mål, Petr Jeshuel.
2: Jo, takk for det, og jeg skal nå til Vester, akkurat haft tva røyljan mølager, det er samme målskjuttene Jan af Flensburg, som en mølager med Silas Eisensson, fikk bjerget høy, og nu var det akkurat heter på hotna spørsmål som der fink, og som han... Hetta bænti sunnar upp sex rum alt. Nú sjóvast lýsum jamur við. Vi øll energi og vi hann kunnu lukka kan lukka forklara og um at annars sjóvast mal sum det skot fyrir lutla lötsjan.
3: Ja, det var hotna som kom fyrir og ta sjó sum at Silas fyrir sum skriver bultan. Eg veit sum kemur á evil legend sjó í Jordan og kemur sum nýr til Jonathan og han fær sjón.
2: Er på sex redan i gul och klavon det är möjligt för att finna Lene Framsson, Jonas Iversen runda sina bollen och Jöken Kanadler till Peter Pedersen till en ut av vinstra backa för Sum Samuelsen nej Sum Samuelsen Sum Saulheim runda sig vid inledningen men för stöcker sig ut till ett inkast till B6 och 3-2 för att få Lene fram här så kunde vi finna kvar i rasen och Västerlin där kanske att ha haft några skifter i sommar kanske Jag blir sex redo inte över så öden jag aktiv över utan dess nere danskare än Albarns Adam och Peter Pedersen här finns in i jobben. Det är så inkast till på sex redo vinster så gör det kastar han langt en fyra. Rönna Magnus Holm har först hött ja, det är Jonas. Så det är Peter Pedersen i är att lova om han fick inte ordentligt prika öden jag under hand han och så fick jag upp sex redo. Nej, nu ser Västermalen ju fick han till så det Kasper Gester Hansen så kan det stinka stäm men... Sum Solheim vi einar livsbjergande takling her fyrir på 6-3 og vi den første minutt noen og dett nir Arne Kasper Gesser Hansen slipper at stenga stea men det nå kjøy Vestan atter som vinner bolten fra på 6-3 Ja, så får på 6-3 han er lykka bolten under kontroll det ser ut som det der som vilje løy på hest fyrir nær og nakkar han ut til vinstrådlen er William Rygaard Han är en ja, det är nämnt att Toska Miverian, Oliver Clemson, Butker, Norsjö Vester är vi har. Han skärmar bara ställer rollet ut till ett målspark till B6-3-2. B6-3-2 som... Ja, jag bara borglar över. Han vill ha Jona Lusen långt ner, tattar in och... Innan säger han är... Nej, säger han är nummer ett. Hur är det nummer? Ja, bara åt er, men för jag syns det tattar man och Boy Reiners Pedersen löper upp i en duell ända så via det David Biskopsson Jensen får hjälp till Petter Pedersen vid vissa bein och smäckar till Petter Pedersen till 1-1 er nu långt och ett år 15,5 minuter ja, Jonas Flensborg Katar vill han inte släppa sig om ett år glöjer lysen i bollen och nu tror jag att Boy Reiners Pedersen Kjemme Løybandi oppe i han, og så kan David Biskupstøy Andreasen finne Petter Pedersen vel over vinstrabeinen og avslutte her, og... Ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, og vi hadde nødt til å rette, og du er det Løybandis nå, altså, det chans om man har chans, om man har chans.
3: Ja, helt vist. Nå ser jeg veldig vel om man har her til, og nå har jeg det faktisk skilt nå, jeg smaler ikke over mellom min oppspill som Flensburg ikke fra Fjertrøy, og han eier han å få henne bøltene her. Jag kanske kan glöja sig nu till Succi kört han men jag syns det är för jävligt att man kommer så att och man missar han och jag när han tar mig och tar jag kött här och får det mål.
2: Är så inkast till B6-3 och bara nu du är vänster så jag och det enda så vi är det Kasper Gesser Hansen som snittar nästa och det är nummer 6 chancha Paolo Vitor runder att släppa sig förbi B6-3 vägnar rikar inte så är det om 6-3 helt ny gjør nå, Boy Reiners Pedersen. Jeg har ikke lagt bolten inn og føtter sånn her til Paolo Vitor. Innkastet på 6-3 helt inn i Egnar Holvån i venstre så jo. Er det Sum Solheim som skal tegge seg av tog. Rønne Kassa lagt frem et dør, han får omgått jævlig ordentlig. Som omgått jævlig spil der, nytt innkastet for til 0-2 Vester. Kasper Gested Hansen som förut har tagit det som spelar där väl att det är Sörsingar och där släpper jag när det är Moror upp 6-4 och ja, Röjna släpper sig läsaren och så är Luka Magnus Holm för en av sina tacklingen av Jekon Korsson Gullfoss och ända så vi en frusparse till B6-3-2 Arndar släpper stänga stä Det har sån energi vi söker från och västra så kommer upp och tar upp och leder bollen där lägger sig jag och packar samman där med 6 då. Gott nog att se 6 det är mer än ring och stimman över dina.
3: Jo, helt visst. Men jag har alltid sin spärkliga att Lee, alltså när jag västra börjar finna några rytmer som inte har varit här till jag är. Vi har hållit fast och i positionen jag spelar den. Och här vi kommer att känna någon annan bättre. Att känna någon annan väl, men det är inte vi stabiliteter och jag hållit man ser till att det är Orskan som tar ringar och finns flott ner ut där. Hon sa stadsen att.
2: Så är det. Ja, det är en Jakob Borg. Inte nöjd att vi några rik som 60 ranger ända så ut genom inkastet till 0-2 Vestor. Oliver Butker runner att släppa sig lejsan av William Rucker. Albert Chop 6 då ända så vi genom inkastet till 0-2 Vestor. Inkast är väl inga äcknar halv och ner i vänster så jag. Runner kastar lag fram efter det uppe av Jonathan Flensborg. Boy Reiners det är bänt upp i nackan honom. Så är det nummer 32 för att rädda till Johannes Astaj, kastar hans för Edna Spetsen. Nej, att rädda Boy Reiners, Pedersen för, ja, enda så har födelsen kör Jonna Flensborg och till att inkast till B6-3-2. Kjetil Samuelsen tänker ta shot. B6-3 där framvisar Boltnån, Boye, kontar 30 spel fram ett år, Heine Vanstel. Mulche Vestor läggs sin långa rätt nu här. Kjetil in till Bartol Paul. Färs ödla kontroll han har bollen som man färra. Man färra attör till Mivener. Och 6-3 ner som är av bollen hon. Inga holden i tja. Mulche Vestor nästan passar fram ett år. Ända är Pedro Pedersen. Fänger en lejsan bollen till vinst. Så ja. Läcker han den fyra. Bartol Paul är klar här. Jonsson Stai är klar vätgen. Och färhandar bollen väck. Och i första ädlo. Ja, och väl arbetat här av Jekon Karas in i guldfas och går där löpast där på 6-3 där nere, ett näst icke. Så efter det är Paolo Vito. Hes för släpper han bättre av i bollen. Jonathan Flensborg, vad gör det? Så går där stängas där här på 0-2 Vestor. Röna Björn av Jörgsjö, Kasper Gesta kommer att göra ivelappe. Han färgar nästan läggande ner fyra, Jonathan Flensborg är klar i rattor och... Att det är Hesvered, alltså Heine Vanstel vid en lösbjörgande tackling, men... Ja, att det här hade ringt på 6-3. Bär Veistö och Alvstö, alltså det kom ju stilla en särligt. Nu fick det en halva gav från Jönna Flensborg vid Malen, men... Det här såg inte ut att det finna håll i när Norsi Vester Lino... Det är offensivt, ett offensivt.
3: Nej, och du ser uppspelet nu så följer den chansen. Det hade nöklande samma som Jönna Flensborg för att nu har sig Hesvered för en flickan i Vujare. Och fram till Jasper som drev mannen visar in. Kasper kommer i överlapp och så blir det farligt.
2: Hotta spark till 0-2 Vestor. Rudi Höcker så ja. Han blir lagt i den fyra. Åh, oh, han kommer i första bollen. Hoppar in i 16 meter och så silla sig så ändå så vi att klara få händelserna och handen. På 6-3 vill jag släppa 28 där. William Rucker. Kände bollen till vinstret så ja. Här är Norsjö Västervärjan klar vägen. Ända så... Till ända så har födelsen att köra Heine Vanstel. Heine har ja, rönt sig via en boll till upp till Bartal Paul. Kasper Gester och vinstra Bachnäs för han är vägen. Bollen hoppar sin drömmet till vinner Känningar och så... Ända är födelsen att köra Silas Eistein sinne. På 6-3 de Malmö. Boje. Vi är lina. Jag släpper sig bättre ut nu på 6-3. David, ja, väl gott vart här av William Butker. Vi börjar nu köra på 6-3. Nej, det blev ISS-KF. 0-2 Vestor. Så slapp Lugga Leiser och så är det Malvergen Sebastian Dalby som sparskar handa bollen långt framåt där. Det är bara inte av på 6-3 fötter. På 6-3 då vi... Jekvan Karlsson Gullfoss, Jonas Siversen och David Biskupstö Andreasen i Jamine. Då är det... Ja, still your roll at mitteln ner så är det Boy Reinersson centrar en boll till vinst och gör den att finnas som Solheim. Kasper Jimbyre. Så kan Jasper Vanderheiten för att stänka stäv i höger så jag... Ja, den här taggarna är på 6-3 där idag och så John Siversen ända vi har fått den här och så är det Magnus Holm upplåtaren centrar han ut och vinst och så gör till nummer 16. Pau Vitor. På 6-3 då Astro Boltnån. Jekvan. Still your roll at Astro. Vi väger stå här. Nu kör vi stå där. Lidja vi Det gör vi Jonathan Flensburg som främst är med oss här. Där så gör man som inne till er nummer 8 Agne Nilsen. Så jag har där nummer 2 Altrush Magnus Holm Jakobsen. Och nummer 15 Rasmus Helgason. Och så är det 18 och 20 väster som vinner botten. Jonathan Flensburg, vi gör till Rasmus Helgason. Rasmus, han får vi göra till Agne Nilsen. Han är vår Jonas Stai och Jan Ivel Apier. Vi har läst en färd till han. Jonas Stai, han är vid Jettla Samos här han finns här. Ja, og så fader vi nu då nu kör västern ner och bollen in på 6 över tar alla man sen. Oliver Butker. Ja, spelar bättre. Paul Vito ska upp mot båda näst. Ja, boys där skor jag som står vån och ända ja, för det släpp jag läs på sjurus ner på 6 där ner. Ända nu men med Magnus Holm klarar resten. Paul Vito att nu vinner så jag lägger bollen fyra. Och så är Heine Vanstall som rotar bort då. Så är det knappt lämp 600 som går färre. Barsla på att låta höger så. Jonas Frier kommer redan ut och möter någon. Rönnes Henningan sen går han bollen till William Rygaard. Men Oliver Böttger är klar vatchen och för färre nummer. Och jag hade en förboll till kjøttet förboll till Bås och er. Nu är det 600 gott några lite löd här. Jag hade helt på bollen.
3: Ja, då men jag menar jag fram till någon chans och nu ska jag fram till nu ta en spel till bollen fram så må han är slutning vara. Finns inte så är man kommer en omtalare att öla kött och titta vad som händer här men inte det är väl Björk och man den är väl att det och ta backa av. Och bara det klarar så det är ju ordet men det är öla kött att ge en chans bort på den måta. Nu sa du över första knimmen. Där stannar för långt uppe Jasper fänga där och okej, okay, ta klara då.
2: Ja, fänga den bollen ut högt till Jasper van der Heijden och ja, ett nej så vi fått som att köra summen så live men nu kör jag sen över natten nu. Magnus Holm som där spela stilla roller runt där nu kör vi står. Oliver Butker. Jonas Prior upp till Kasper Gestad. Så då nu kör jag stannar för Luka för att spalt bollen av Lusen under mitten så ner ut i Rassiverne. Oliver. Vi har till Jonas. Jonas och Kasper. Kasper fram med dress för till Jasper Vanderheiden. Vi gör det till Magnus Holm. Magnus. Ja, runder att finna. Jag hade en misskommunikation här med Magnus Holm, Jakobsen och Rasmus Helgason. Rasmus allt annat glömmer han inte en djup där. Ända så gör en valsparse till B6-3-5. Boy Reinerst. Efter till Silas Eistensson. Runder som är Elving till... Här när man satt att släppa så väl på skjort och Jonas Frier kommer ut. Även kör läsa duellerna. Föder den största här till Summen och Solheim. Och så är det Peter Pedersen som stänkas där. Vi ger till David Biskup och Andreasen. David utanför 16 meter till Nolte Vester och undrar att få vi göra och vill ha en bra spark. Ja, det är ju så bra att få en bra spark. Vi har så här stöden, men ja, Silla spel vi ältar att vi i Malmö när du är.
3: Ja helt visst och jag vill säga att nu känns det heldigare bara nu och vi gör en fyra halvfrysbär klasser Gjöda Leo och här vi kommer 16 till en chans och bara inte åren så är det Silas ja, han är också heldigare men till när vi har tända Galsson så att jag kan spela släm av vår jord på något låter
2: ja, så men nu är det då på 6-3 då är det bollen och ner att du bara inte att jag ägnar i halva nu ser vi ödenläggaren in i ägnar i halva. Och Luka Pavito och Jonathan Flensburg kommer att tracka några skritt fram. Så det är Gittle Samuelsson och Jöksjö. Till Barstall Podl. Barstall släpps ut av vinstra beinet. Fesubär rollet ut till Mivian Jassar. Bård Anders Pedersen. Heine Vanstall nu. Boje. Attul Heine. Nu lägger jag lösen ett röst, ja. Jekvan Karlsson Guldfoss, Sum Solheim. Jekvan Heine ut till Jettla. Inte rann ett tempo just ner till 6-röden nu. Det är mer ställda standard nu för bolter vi har. Vi har så spalt i 22 minuter av Dongasande mittlen 0-20 Vester och B6-3-2 står ner 1-1. Att han har ett en av lilla löd och Jonathan Flensburg lägger Sörjningar 8-1-0 så var det Peter Pedersen lite löd att nå som fick jag om nu då på 6-3 släpper upp köknen. Jekan Karlsson Guldfoss. Så ja, så gång där shot ända vägen så det är Jasper Vanderheiden som kan stänga stämmen mot Silas Eisensson i handen här mot Rennon. Jasper lägger det fyra och Silas Eisensson vid en rysa björkning. En mot Rennon här. Åh ja, nu så känns det som att det är ganska öjligt. Men kan man annat att han har förhållning flyttar till alltså. Hade han kanonbjärgen från Maveren?
3: Kanonbjärgen och faktiskt mörda min tvärsvarnare. Det stod nog vid det här två fruläbbar och vi tar kika glutt kvarkanat av honom och tackar på den största sista ändan. Men jag måste säga till att vinst så gör jag en

0: Hvorfor hørte jeg her? Det William Rucker i første Atlevån, så klarer Jasper for atter til Kasper i Jære Atlevån. Nå kjører Vester fremvis av Boltenån. Kasper Gestad, Jonas Astai. Rasmus Helgason legger en gang av Bolten fyrir her, og Jonas Bryr slipper ikke på med Båre Einerst. Det som 600 som rådde bort til vi Petter Pettersen. Nå kan han gange øyne kjøtt inn i veien, Petter. Han hever bare slatt på alle. Ja, vi ser, og rekker han kjørt. Jasper Vandre Heiten kjører øyne vel atter her, og Och vinner andra bollen. Ja, nu ja, Peter. Spelar tvär mot Reine. Det går tackling kön för Jesper och andra heter men nu är det så stöven alltså vi har ett att det är en koppar kan koppa på vi bara nu så. Ja, hur det slösar Alvin från Peter Pedersen där.
1: Det är det och det som för till då är det så slös så är det två lir som slös som inte täcker väl upp inte kommer på plats alla tröna. Men är helt effektivt nog att utnyttja chansen att få. Så det är så det. Det är spännande vet om det blir bättre.
0: Ja, det är ganska chillet kus man, hvis man nu kör västerbriller eller på sexer briller men hvis man neutral så är det faktiskt en helt öliga fotbollsstör vi har haft det inte vad gör det. Heine Vanstall av Bollnon och gör till Borainerst. Boy finner Jonas Iversen som förväntar väl där inne mina. Så det är sex rönn som spelas väl ur och nu kör Västerströsson, Kjuttle. Han och Magnus SR och Magnus håller med Jakobsen. Ja, här ska all gola kors jobba luftna. Magnus håller med Jakobsen vid en skojbotartackling här. Jag ser det som det är. Det är en skojbotackling här av Magnus Holm. Här har inte vant jag för i röver till Kjuttle Samuelsen och han vill ha löjbot och hålla han i simpelthen.
1: Ja, och Magnus har gått en uppbackning. Är Bey Johan så högt ni är klara att han färger. Och ja, att det är guldkort man inte täcker i stövnen. För jag ser oss hållas.
0: Magnus Holm och Jakobsen. Vi är första gången vid Suttjäsen. Jag gör en steg. Han var allt annat än en ökt av hans aktionerna till Magnus Holm. Här är så frustbart till B63. Det är högre så jag bara står på Klein. Han är ett öjligt gott vinstra bein i sin debolstövnen. Kan han finna en gång om 60 där inne i Brostein 0-20 Vester. Det har vi lagt in här. Barstad Paul. Ja, affären har hött det 20. James 60 där. Bolten hoppar in i 16 minuter 0-20 Vester. Och så är Fletcher 20. Den var nog kommit upp här. Här är Rengstöva hänt. Rengstöva är. En ett tredje om något lagt där. 1-1 mot Lund. 0-20 Vester upp 60 där. Dongasande. Jag vet inte vad jag ska säga här i Ivoen att 6 har haft några fina möjligheter som inte alla blivit till möjligheter och så hinner vi så är det något i väster. Det finns några öliga möjligheter som det inte får sätta in i målet och nu är det mycket än 26. Nej, något i väster som lade framåt det är Pavito som enda vi genom. Shot ut i högre Rasmus Helgason, han är vår Jasper van Heiten långt ut i högre. Rasmus, nej Jasper, inför det, ja Ulan är harskt lagt in här av Ja, Jasper van der Heiden, det kanske inte akkurat lugga sån här kvann. Han attlar en fående bollen. Och kvart Sia där är. Här är akkurat, jag vet inte om det är en tacklingsvariant som där. Det kanske är ganska jobb, men ja, det är så inte kors kommer upp loften från domarna. Inkassel på 6,5 in i egna halv och i högre studio. Pau Vido från Norsjö Väster från första hötte jag det. Ända så vi är att Heine Vanstall rådda borstår. Jonas Prior lägger han ner. Norsjö Väster framvisar bollen och Jonas. Och till Jonas Astai. Han röjnar sända bollen ut i högre studio. Jonathan Flensburg rann i ära att lov om. Heine Vanstall häst för ettnas väl. Till Pedro Pedersen. Pedro kan sända Jekvan Karlsson Gullfoss väl att stäga. Jonas Prior sända väl för Sädlevo. Och Angel Lansis lägger ner på ett var. Ända så vi är Jonas för prickande bollen ut till inkast till B63. Där tackar han shot. Pedro lägger han en fyra kvar här. Och till Oliver Böttger för Sädlevo för Rutta Borstor. Så kan han shot här. Och ja, Jonas Fensberg får akkurat inte snitt alla bollen till Rasmus Helgason. Ända så att dra på 63. Barsla boll. Ja, Rönne Lejjanen fyrir och Magnus Holm Jakobsen Rönne blockerar han bollen ut till Hotnarsberg ända så heldigvis vi att Sebastian Dalby för bollen i händerna 0-2 av bollen. Jonas Prior sender bollen.

0: upp mot Kjetnar för Nyanda Flensborg. Ja, han är, jag vet inte vad Rönner kan göra till Lagnar Nilsen ändå så vi hade sex Rönner kom och han. Det är ja, det är greit att söka Atlanta och Channel till Väster, vilka planer ni är och sådär. Så kan man ha sin tag som utförseln att köra Nyanda Flensborg, hur ska hon vara, det är sin svängande.
1: Ja, det var ju ta en räkare han så ser det ut till att man har flott att lia upp och man får runda kontra på där. Här har man sig precis ut till att lägga bulten till vinst så ju få en ivra trer till vi högger så ju för så att tölja inlägg och räddningarna kommer himmarna från. För jag bara har fått ska lägga bulten ser det ut till. Det är inte så till Atlantan som kör löt nu gossar men det är så ju ut till att han passar och taktik kunde jag bara in.
0: På sex där nere av allt någon. Nere där Pedro Pedersen och du vinst så ju. För attor till Heine Vanstall. Det upp 6-3 kommer från framåt då. Ja, vi har spalt hela borrliners. Men Jönsson Stai är klar på att Barsla Pott är med. Och så är det lite skum på ryggen för Barsla Pott. Och Jönsson Stai är alltid en ökt vi har där. Men han fanns och frysparse. Och Norsi Väster kunde se någon gång där då. Sebastian Dalby. Ut till Oliver Böttger. William Rygger rönner att lägga tryst av er. Jonas Prior. Min vän tja, Norsi Väster. Han ser en boll framåt runda sändan och kan Jasper van der Heiden, han ska gjort arbeta här vid Sumen i Solheim och 1-0 som är långt backa till första fjärde och hoppar inte för sunnare av 0-20, nej, gamla 0-20 Västermalvärjan och nuvarande på 60 Malvärjan Silas Eisteinsson och ja, som Solheim visst fraktion på 60 och han är en härande att arbeta sedan.
1: Ja, men att han visar sådant som jag att säga, Johan, jag ska se att det inte är en vanlig positionering av en vinstrabatje, aldrig är. Han ständer ju ödelska att placera och sälja mot Jasper så kött som han är. Men det är inte en gär till, så går det vart.
0: P63, du har bort nu. Pedro Pedersen och du vinstrar ju nu. Finne Jonna Siversen. Boje Kittle. Kittle Höckbacker är P63, du är där. Så är det på 6-3 att du reger bort framåt och Heine Vanstall. Vi är till Borain Erst. Boj ut högre till Kittla Samuelsen. Vi är in till Bartol Pott. Så kör han där. Vi är rätt då. Det är Heine Vanstall. Reger bort framåt och du vinst så är till Simon Solheim. Kan han komma in i Leger? Du vinst av Bajs nu. Han lägger ner sin fyra. Nu ser vi Ester sen. Sen är fyra i första allå. Ja, så är det där. Pedro Pedersen rönnar stänga bollen till David Biskostö, Andreasen, Kasper Gästedt, den fyra. Inkast till B6-32. Där kör där bara ställer roller runt där B6-rörarna. Det är 8 minuter ett år till Hallax. Det är Ira vänt av, vi får få ett eller två mål av Arne Hallax. Heine. Manstall ut till Simon Samuelsen. Hej, blev jag se Simon Samuelsen? Simon Solheim är där. Kittle Samuelsen. Hallå. På 6-4 röna när det kom den tjöner. Oliver Böttger kommer attra i den mittlen. Och han enda så attra i tja. Silas Gästensin är ut på 6-4 de malen. Heine Manstall. Stendra av bollen. Och så är Västern som lycka. Lägga tröst till Chasa Ellison. Långa rattser av Vötlund. En jäkna i Holbo. Kittle Samuelsen. In till Jonas Iversen. Det bär attor till Heine Vanstall. Nu då Boje Reinerst. Sträcker bollen framåt där. Finner Barstall på Otlund. Jag skriver. Barstall in till Jonas. Jonas Iversen in i mitt av Vötlund. Kan han finna Jekan Karlsson Gullfoss. Och så är det uppsäkts när han kommer. Lägga tröst till Ellison. Tattar vi... Vi når ikke Vestfeltet, når ikke Vester som er vår. Ja, alle menn inn i egen og trin, kan jeg nesten si. Nå er Boje Reiners, sentra bolte 4. Kaspersen 4 første, alle var. Så Røda Gjerre, alle var. Det er når ikke Vester kommer an. Ja, og enda da så vi er Kasper Gestedt, sentra bolte frem etter. Røda Gjerre, Jonathan Flensburg, løsende arbeid vi, enda så ikke. Ja, vi har spalt her, William Rücker, ut av Vinstra Bak, nei. Jo, Vinstra Bak til Sumsalheim. Petter leder bolten, rotla fyrir, etna så ikke. Høgne Nilsen, vi gjør Karl der, Atter her. Norsi Vestor, Rasmus Helga som slipper kjørt, ja. Fyrir alle, og så er det Heine Vanstall som kjører Øyland sent inn i en duell her ved Jonathan Flensburg. Ja, og ikke kort, aldri dømmer sier han rakt. Ja, han legger han også her alene, ja, det ser ut som.
1: Ja, tills det, att det var, ja, jag här är jag vant av guldkort. Men tills det, okej, så börjar jag minst halda linna att Magnus var guldkort, Jan, till för jag har alla nyer. Så tills, inte samma något nörligen.
0: Frysbart till Norge Vestor. Jag har bara inte på sexhållande. Kan det vara här att urra. Jag ska bara nära nu på sexhållande och haft botten hos Lange. Magnus, ut Kasper. Kasper Gessen. Ja, Röntz har tagit botten ut snart. Jag kommer att ha en god fas. Han kommer under största mittlen för prickande botten ut till att gott och rädd inkast till Norge Vestor. Inkast är bara inte in i hållande tja. Uppe 36 och i högre så gör tjärn och tjärn västra. Kasper kastar fram ett år. Bollen hoppar, syns en pingpong förboll till er. Och så är det Jasper Vandra Heiten som ständer om och får en attackling från Heina Vannställe. Det är inte nämligen smörstand i och för i första förboll ända så vi är en inkast till på 6 då. Helt in i egna i halv och vinst så gör. Simon Sjöland kastar långt framåt där. Prator snittar på gärna. Ända så i födseln tja. Oliver Butker. William Rygger lägger det ultrust. Sebastian Dalby Norge Vestermalen. Han smäckar framåt där Rygger nu. Att nu är en ghost från Norge Vestermalen. Och så ser jag... Helt här lycka. Ja, Monte Rasmus Helgason slapp i öljan och välast det. Och han ger tecken lycka om domarna. Att Jonathan Flensburg lycka och teach och last i... Vi har en avanställ. Vi kan också täcka där. Fotland Sandvich gör och Jonas Iversen och vinner bollen efter. Norge Vestor 8 för 6 med trend. Får han att göra det. Magnus Holm. Rasmus Helgason. Gör Magnus. Kan han vinna Jasper Vandar Heidan. Där ger han. Så vi måste hålla framför sig. Jasper han har nekva arbeta. Där ger han visst det ska vara. Och ett nästan i kärl. Ända så vi är någon målsparse till... B 63 då. Ja, ta tjena också snygg fejler just nu uppspelningen jag sa på 63 då. Vi ser den här för Hesvira alltså John Sivertsson bara en sån simpel teknisk fejler som ändå bara inte gör Norge Vestfödsson.
1: Ja, och Norge Vestfödsson jagar är uppe alla som drönar och spurning är bara hos Lundsjö Klarm. Ja,
0: det är också där knappt landet på 63 då. William Rygger och smäcka till bara inte när Jönsson Stai. Kämpe Möller för 63 då och så är det Petter Pettersson och Jära Adler och räcker så. Ja, och jag hade ju lite luft när jag löt då. Lite luft när jag Jonas och Stai för att få ett guldkors för Brock. Nu är han väldigt efter dem här nu. Han kan hålla ut över stets någon. Ja, kanske släpper han undan då, men... Ja, nej, han har ju guldkors i hånden. Jonas och Stai för sitt första guldkors i dag. Hotna spark till B63 var ute i vänster så jag. Det är Bartal Paul Klein som släpper att täcka det. Han är farlig på att se på att se det bollen ner. Sparkar det sen väl för Boy Reiner för första hött jag och ett nästa ut till ett målspark till Norge Vestor. Så ska ja, så ska lugga behandling här det Heine Vanstall som lugga. Det finns ju sen rätt du. Ja, så är det stående. 2-4 minuter läkter er och Dungasand i mittlen B36 och 0-20 Vestor. Det är 18 bärs 30 minuter är det Jonathan Timothy Flensburg lej 0-20 Vestor 8-1-0 och så 18 16 minuter så var det Peder Pedersen vid sin vänstra beinne och i utlånga hjörn fick Jauno om stående till Tasmoner nu 1-1. Det är gott och väl 2 minuter efter att jag spelar här i förra hållet. Målspart till Norge Vestor. Oliver Butker färran kan dra fram ett år för ut till Jonas och Stai. Johan slåpar han väl och på med Kittla Samuelsen som satsar Röjlian Ekberg. Så då Pau Vito. Du vet inte han är vår Borreiner framför sig här. Pau Vito. Ser ut som han Röjlian fyr här. Lägger ner fyr i vissa bandon. Heine Vanstel, Kim Fyr. Jag har den här flickvande Jonathan Flensburg. Kim Rinn här. Och så är det Hotnaspark till Norge Vestor heter det tvärsiklande väger så ger för alla.
1: Ja, tar boy enter och så inne sen vis när Paulus nu på sig annars som ser ut att rätta några färre på ändan så kör man till kors. Till ser man tar för den kappen där så men tar det väl till någon gratis så det går ju fint men tar vägarna kommer ut så inne på är här som skulle vara mer värre så cyklar jag.
2: Det är något naturligt.
1: Det är något naturligt att ta mer värre kommer för långt ut.
0: Er hotna spart til nå kjører vestur ut i uvinstre søya. Magnus Holm Jakobsen skal tagge det. Er nekker renninger, stortar renninger, etter så vi at han legger ned fire og på 60 får Rodda Borsrud første atlever, Rasmus Helgarsson samler opp, utdater til Magnus. Magnus til Jonas Astai, Johannes legger nummer fire og Silas Eistensson kommer vel ut her og tar grann av bolten, hoppar på om Jonas Prior. Silas Eistensson som, ja, nu sa vi kjøla första mål som är här. Så jag var så gör det lilla fel, annars är det hur Stensson nu, det var väl just dess någon fick som han fick lugga en Emre Reyn, gå Emre Reyn stå och bjärka för Jasper van der Heiden. Nu är det upp 6-3 framvis av bollen, Kjell Samuelsen. In till Boa Reyners Pedersen, så är det upp 6-3 där nere av bollen nu och tar täga det mest som ställer rådet. Läcker Johnny Siversen kommer att lägga sig upp på synare av Boa Reyners som i värne. Och så är ja Jakob Holger allt annat glädjer vi när jag känner det till Jonas Siversen och så Jakob Karlsson går för oss centrar en boll och det ökar till Jella Samuelsen. Magnus Holm är den senare så duell av en Antje Henter och Jakob Jekvan ner. Jag snäll då vi kom nu på fötterna efter. Boje till Heina så stretch up 6 sen långt in ner halvan av 0 till västra. Jekvan och gör till Peter, Peter Pedersen och kvad. Ja, yeah, han vill lycka sparka runt kottlar Peter Pedersen för frispark. Pint utanför 16 meter. Nu tar jag ju vi har lagt ut. U 45 minuter och ett är ja. Här får det Nick från Oskar Västlager runt om att fält. Det ska aldrig ändå en sån frispark.
1: Nej, mer ständigt Kasper som det ser ut här från Sandrans simpelthen färdplacerad och istället för att vända för rätt vet du bulten så ändrar vi att han att han vill sig och man gör frispark.
0: Det är en god stöva till Pat Pedersen och Barstall Pott Klein. Frysbars bänt utanför fältet. Vi ser känner ligger av linjen nästan. Till upp 6-3-2. Lutsen rör till vänster så gör man. Det skulle inte göra det. Det är helt stora. Det är att den sista vi kommer att se i förra hållet. Det är om man lägger en minut. Eka kanske. Det är att han har det. Frysbars vi får en minut. Eka. Det kan ta kan gita så såg jag ut som att det är Peter Pedersen som får röna sig här för sin frisbärsnån. Så lycka då man ska sätta vägen att köra till västra där sin dörr. Ja, det är Peter som läggs. Som han lägger ett boll någon. Ta kan ta vantas att han som skyddar. Frisbärs till 6-3 då tar för att komma nu bara med in. Peter Pedersen smäcka till underborden och Sebastian Alby är höll du vår slarvätschen i hans nere. Väl avslutat av Petter Pedersen under muren så kunde gå och kött fram ett hörr på Vito och lägga ner till Kasper Gester Hansen. Han runder vända sig här, ett nästa icke. Och att reda på 600 av bollen, William Rygaard till Barstapolt Klein. Barstapolt sträcker in i banan. Han runder finna Jekvan Karlsson golfot men Jonsson Stein sender det. Och så ändrar det 0-20 Vestor kan finna Pau Vito, Pura Fri genom under Silas Eistensson, Pau Vito är så där och att reda Silas Eistensson. Vi lankar Banjas där bläka sig ner i detta splitte. Och ja, det är simpelthen. Vi är på 6-3 där så vi får ut kämpa Jolagar till att säga som Banjo.
1: Ja, man har sett det förr i år. Kvar på 6-3 har vi underlåtan alla min jöknån. Och Silas Heltam den dess någon. Och mot chanser där och inte Evas då. Jag skulle kanske vara på 1 och 2 mål av månne. Men Silas är ett av månne där.
0: Att det är rimmar bjärtsing från jag får sanda avsynkt någon Silas Eistensson upp 6-7 mål då. Ut så hotna spart till 0-20 Vestor. Samlas där, lägger en 4, lägger väl väl. Och Silas att nu för boxhand och bollen borstår. Och att det är så där sista vi kommer att sutja här. Och här så nu håller jag någon. 1-1 är stövande jag håller jag någon. Och ja, hur ska man säga, vi kunde ha sett det här en mål.
1: Ja. Och helt vurscht. Rockni är vi att ta ringar ägar sig öjligt att det är så framför i hållarsen och inte är förstå och här möter så halde jag bäg i linje här och näka tå som i hållarsen för att det stannar inte nu väl av ötlån och i värjestövnest i rövrig allops mässiga halde jag att Mose Västerkör är väl bättre med 6-2 men till 1-1
0: och det var så tävligt här du är i förhållande till Dongasande stöva ner 1-1 medlen Norsjö Väster och 6-3 då det var Jörn Timothy Flensburg att han tror jag nåter lej Norsjö Väster 8. Så 16 minuter var lagt så var det Peder Pedersen som jauna i omstöden och gör det lagt ett annars ska Sandavsjöngren, han ska ha Ulle Rostan kommer in Vi har lagt noen tid at det er simpelt enn at det er en som helper 60 døgn jo i fagostesten og i Norrland Lodde, det er Silas Eistensson, og ja, vi hører oss etter om at løyde bil til 17 og halv leik.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavel og må vi FM1
3: Fra portalen Nuts løysing av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
5: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryckvar bojotöj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
6: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid Stranda Malin.
0: Ja.
2: Lejardag, lutsen august, vi är i Attekarmer om allra helst hemsens vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlighter, badnalande, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestötte, Blått Gräs, Finner Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underförapant. Och James för telebussar köra ur Klagsvik Leveres, kvön halvan tumma, Atlantin och Nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nog släppa, oavsett klockesläpp. Sitt att det är ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva
3: fri, till okej. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Det är jag lägger ett av ett mittlen 0-3 Västeuropa 36 och vi får om en allöte jag kunde omgångna av Skala. Skala möter Vujinja hemma vötle och vi får Aknar Prestar Jöknon i 3 halvlege. Nu är det efter frasöken och serva in. Cheers well, Petter.
5: Ja, ja, nu ska jag mina tekniker Jöknon. Det var, men inte servkinkar. Här finns jag också vid om i halvlege. Men jag står är så... Som sagt, att det du i Hollands någon del av Sjöväster som färs är dugna gångt nu. Jag har sagt att ni håller att vi är flöjdare gångt. Ångar Brödingar händer i...
4: Flöjdare är just en våra, men...
5: I Hollands någon. Oliver Böttger för att jag ser dugna gångt och sparkar lak med. Så sida om man lyckas att vi skulle tagga dem att hörn. Det här är inte... Eller David Biskups Andreasen som blev bra för Tullja har en... Har en våra män få lagt handa bollen ordentligt ner till rattest och jag har plätt någon. Och släppa kanske rön och nomador. Högt nu Nilsen för att sätta bollen igång. Näckver med ändra nu till högt skier. Och Elva Böttger för att jag söker sig högre syna. Nu får nog på det som Sala vinner första duellerna. Jonas Prier för att jag räddlar och röner att sparka bollen efter det. Så jag kanske ut som han länder kanske sin kjäl ut. Men det ser inte ut som att det är större av. Ska någon annan. Så är det Jonas Stai som bara trackar på bollen. Utlänkas till B6-3-2. 6-3 som stand och i samma uppställning som förra hållet. Det ser ut som att Jakob Varko har funnit akkurs som han heller Rickar. Ja, så jag Jonas Siversen läggs in i Milmivan här. Jill Samuelsen framme så jag har Bajsson. Det blir 6-3 då, Asri Alba. Heine. Kommer då Adler in och halvorna kör. Nu kör Västra sin långa spela. På i Reinerst, vi är till Heine Vansdal. Heine kan 30 meter upp i Jag håller, nej, vi fällde det. Och så var jag i vänster till och som en sådär släpps av väl av vid Jasper van der Heijden. Men Kasper Gesser Hansen kommer väl in under först för och kör nu till Hotnarspark till B6-3-2. Är Barstad Paul Klein som förut att äga det här kort. Tyvärr händer det i luften av. Så det är kvarter man färre att betoja. Hotnas vars till Pekstred då. Jekon Karlsson Gullfosse kom stått. Bartal Bodl han smäckar till S4 fram i främsta ötje. Oliver Böttger rådde bort sig för Stadlova. Jasper van Heiden för att Tidja Nior kan sända Paul Vito. Paul Vito, ja, Jonas Iversen kommer in i mittlen. Astrup 6-3 fötter. Bartal Bodl. Rönner finna Petter Pedersen. Ettnas icke. Ändå kör William Rygård. Så kan han sända bollen igång dator. Simon Solheim. Vi gör till Jonas Iversen och vinster så är nu. Lägger han bollen 4. Ja, det är fina Petter Pedersen, han var klar på att smäcka till Jons Astai, han får han ja, han får han bortse första Atlevo. Det är framme på 6-3 där i Jalo Budget Samuelsen. Ja, så är det Norsjö Väster, kan komma fram ett år, Jonathan Flensburg. Här är han med en rännande, det är han inte, han mot Jedla ensam Adler. Släpps här förbi Jedla Samuelsen och åter till Magnus Holm Jakobsen. Ja, för ja, ett annat väl surskift ner från Magnus Holm, Rasmus Helgason. Han är Jasper van der Heijden och Jöker Sjöjö. Ja, för den läsningen Kasper Gästa kommer ut, han är sprintande i urlapp någon. Kasper Gästa för han är läggande fyra kurrar och det är Heine Vanstel som får röda handa bollen borstår. Ja, kanske att Lusen var attraldande 0-2-3 här där första minuten här.
6: Ja, antar jag så ut att på 6 du hällde väl i bulten och färdar trusta nog så länge attor och tar släpp just det. Men nu kom den första kontran och så gick det att detta bröds, mindre bröds sig under attor.
5: Bolten ligger och hoppar ner i vänstra hjörnet av 6-3 då och så kör Kasper Gesser Hansen rullar han av då så är länge nu och linkast till B6-3 då. Ja, så för ja. Det blir väl in till jag kan kanske gå för att vara skiftspel ut. Ett Leon som står till den norska västerläggare och ja, Gentle Samuelsen helt nöjd väl in i av att ner så Barsla på Klein kan det stänga sig mot Oliver Butker. Det höger så gör Barsla på Oliver kommer rull den väl ner landar bollen och ja, Magnus Holm på sin arbete då väl för hålla den bollen inne och ja, vad någon kan jag kan tänka som att lyssna där lukta syndra för hålla just nu där vi alla bara så alltså fram där vänner Charlie där vänner Obalans.
6: Ja, och att det här är väl inte något gott här som Nolsjö Väster gör bara nu att här skapa en chans till på 6-2 på handamåten, men det ser ut att vara en parstig av distan som helst till att Berlin gör en ekva fejler i uppspelet och missar bulter och ta kontra hinvän, men kvarkast är bra i jöken som nu är.
5: Lagt inkast här från Gilla Samuelsen nu i 16 meter sin kör till Nolsjö Väster, där får Rota Borsjö Väster att leva. Ikke jævlig at lov, det på 600 bolt til Petter Pettersen, Astrid Jønke går stå over, bare til 16, men da smekker til Petter! Og han er ikke straffer en Atter, og du viser bein på Petter Pettersen, og høy vil jeg gjøre den! Og han først reier Petter Pettersen. Tver og den går aksjoner, først har vi blokkeret en Norsi Vesterlegger, og er for hverdag, og jeg vil gjøre den. Nå kan Norsi Vester stenge sted til sned Pavito, Kjøtle Samuelsen, farvel høtte til han der. Kjøtle som er B-setten, holde jeg vel bedre enn å spille til fyrre, holde jeg. Ända så ut igen inkastet till Nolsjö Väster. Det är Jonas Stajsson som får tagga det här till vänster så jag bara inte in i halvan och köper 6-3 då. Tagga det bara ställer rollen till Magnus Holm. Han kan ändå snäck och arbeta vid och ändå få en till Pavit då. Dettor och annars inte det här stora bollen och rådda borster av Bård Einarste Pedersen. Och så kunde Nolsjö Väster röna så är vi en uppspel i Anutjön. 6-3 tjaka ganska lösen långt upp av ett ner. Sebastian Dalby centran fram ett örk för att kunna vända ner. Simon Söldheim för första hett ja för 6-3 då rådde bort där. Och David Beskotte ut till Peter Pedersen i vinster så gör han Peter. Vad kan han göra här? Peter Pedersen vill ha rekord väl och så är det att du håller för på ett karriär och ja, han har funnit foten av det hela att du där tog nästan sig.
6: Ja, han är över. Han är visst över. Han också tar också det var chanser som uppspelade, men defensivt är han. Han dör öle väl det så där av och han fänger öle när bollen tar tjejer.
5: Nu så ändar vi inkastet till B63 då hur du vänster så gör inte Jetle Samuels och högerbacken för att under vänster att attacka hetta inkastet han har ett långt kast Jetle. Så då väl och Johan då på 6-3 det fick skaffa sig möjlighet att köra den där. Vi snittar bort då så här var Heine Vanstahl, Lukas Kompois här står ju Norsjö Västermanner och en av frustpartiet Norsjö Västermanner, jag tjottade av Kasper i färgen framåt och som sa Limeless stönar det väl och Rota Borstor. Han låtar så Borstor i fötterna och kör Bård Reiner så han får göra det vinst till Petter Pedersen, Jons Prior framför sig. Petter färgen där jag var snö men jag räknar in i Jonas och så ut till Hotnaspark till B36. Barstall Paul Klein han det ser ut som han ständer att dem flest och det var någon jobb 6-3 då ta det gör inlägg in vad gör det så så vidare för att han han Röntgen Jagba Borg söker rätter nytt hotnadsmarker nu från Barstall Paul Klein nu vinst så han läggde efter till främst Öche och efter Oliver Butker som skallar borstor. Ja, så går det nog väster förra steg här. Jasper van der Heijten, han är näkare vänster än han är. Nu sänder han ut vinst och så gör Röden upp i Jota Flensburg. Vågar till Kasper Gesser Hansen. Kasper, han får Jetta Samuelsen framför sig. Sen så åter för 16 meter. Kasper Gesser smäckar till och Jettle ställer Röden och väl här placerar hår. Och så lyckas vi också eftertänkt där och Jettle får vunnit igen från Jasper van der Heijten. Och ja, här är... Och kort är så hänt det. Det är så kört stövna här. Men Kasper Gesser Hansen, han finns ju alltid här så här kjönne. Så synd om han inte körde, Benny.
6: Nej, jag filmade så det som han räckte tvärs om vägerna. Och hötte vi skottet tvärfär. Och tre i fyrt har kommit in i dojan. Och jag vet inte om han fär armen i ansiktet tillfälligtvis i aktionen här lite. Men att det var inte näka allvarligt och inte näka tillattla från öken som jag.
5: Ja, då man checkar helt vis dess nu att när Kasper lägger tags till hötte och besexerar där dess möter bollen släppa få natten. På i vänner. Jag hade och så sen på banan väntar Peter Pedersen som står ute och pratar vi Jakob Borg och annars så pullar fröjer där också. Jo man, Peter räcker den 60 meter till. Ja, klämmer nästa bollen men affären så att det är Peter. Ja, gås vart det syster. Nej, Peter helt redan in och ger till David Biskop då tar 60 meter och så är det. Ja, David att nu. Och ända så kör Jonas Siversen. Upp till, ja, så är det på 16 attor som kunde spela runt här. Jonas Siversen. Simon Solheim. Peter Pedersen. Ja, han ska skifta en boll till höger så gör till på Reiners Pedersen. Ja, spelar på 16 bättre. Pavid och kommer Jöknum. Bartla Potle samlar upp Pavid och gärna med god tackling här av honom. Så då nu kör Wester så kan stänka städ. Det ser ut som till testen där. Ja, till Atle här. Sajten håller Jay. Jonathan Flensburg arbetar väl här vid Heina Vanstel. Flensburg för... ja, han slår och ändrar vid att nu kör Wester och klarar värvade bollen i öken födseln. Så då Jonas Steinsson och den här kända i bollen ut till Jasper Van Reden. Han hoppar pum. Så mot Solheim. Jasper ändrar vid fående födseln här. Jasper Van Reden högst sju. Ja, åter till Kasper Gestedt Hansen högra backe. I naturlig Jasper Magnus, ja, välkomna kjönner här av Nolche i Västre. Kasper nu, Atter Rudi Höger, så är ju färgen lagt här inlägg av. Och Atter Usunegg, åt när inläggs någon. Jönsson Stein gjorde vinstro, han kan läsa nu, kommer igen inlägg. Och han lägger nekk bättre här, att inlägg till Jönsson Stein, Rasmus Helgason. Hettar lyka, den skallar bant ner i hjörna och ända så vi. Ja, Atter Nolche i Västre, halta bollen körande här. Ordliga skumpen mödres ner på 6-3 då. På 6 revergen och så är det Lendas Jonsson Stein vid högra banan och bant i Föningen och Silas Eistein Eistein sinne och ja, Risa Möllager till Norsjö Väster.
6: Ja, helt säkert och det kan bli ett hårst så stända, det är också en väl insida sen du, men jag möter så att hvis man inte har mer än ett mål att han har dessen här det, så kan man hålla sig sen du har det till att här har vi så mycket chanser, men nu
5: kan du köra Jonathan Flensburg till skott att du är OM6 och så får jag flatsa tja domar nu upp, men ja det är jag hade väl inte kunnat räcka sig öjligt om det inte får ett eller två mål nästan på hörst i sin sätt.
6: Ja, helt vist. Och jag råknar vid att det var inte långt så gitt i att Nolche skiftar ut till gitt i. Till att Edvin kommer alldeles in vid friskombinen och det kan helt vist göra mån i kan man säga, i kontrafasen här där man blir inte mer skild i. Det är för oss kipa.
5: Nu på 6-tränaren kunde gå nästa, Super Solheim med Divinsen så jag. Han har då tvär Nolche Väster lägger framför sig. För attor till Jonah Siversen. Han kan lägga bort framåt om Nolche Väster. Men stannar öjden långt att räkna hov. Och så är Nolche Väster. Så de 6-tränaren, det är Bartal Pottklein som läkar sig ner efter den bollen. Och Sebastian Dalby som är så tjöjden ytterligare. Nästan en fråga verkligen som har försökt någon syr ner dit. Han kan vara han förälkar sig om handen, men... Ja, time chansen så vill jag säga det, så hade jag kanske ätit minst det, och 6-8-2-1.
6: Ja, så var akkurat det som man tog som åren, att om man inte tar det av, tar chansen man har, så var det backfire, och nu är det 6-8-2-1. Det ser ut som att Bötter vill spalt nog så längt, och jag vet inte så gör det, men det ser ut som att Jonas läser en färra, och nästan av backlinjen så smäcker han in.
5: Ja, vill han gå bort till andra fråga? Jonas Iversen så finner en Barcelona Pottline som har kastat sig ner efter hans boll nu och får prickan för boy Sebastian Dalby vi annars öljar för hans boll nu. Är 2-1 till B63-2 nu här och Duncan Sander har lagt i tjej och håll trus minuter. Det är Nolche Väster attor Jasper den är sända till Jonathan Flensburg nu till höger så jag. Finner Jasper Vanderheiden attor. Ja, vill ha färd till Magnus Holm Jakobsen. Sten 4 in, ett inlägg tar jag nästan säga. Jekvan Karlsson Goldfoss kommer väl i midlen och finner Peter Pedersen nästan framme. Peter får ställa sig i handen. Ja, han får sent nästan. William Ryk och rullar väl här. Du vinner så ju. Gå bort från Peter. En 4 och så är det Oliver Butker som är tjänar för er kommer till Jolter och bläkas ner till Tottenham Park till B6-3-2. Det ser ut som nu är det sista om natten att det är Ja, det man tar jo nok snakk chanser bort fra seg. Nå skjer Vester.
6: Ja, ja. Man mister ikke sin drakk bare nå, ser ut til, og stadigvæk det sin øyskipet fra banen børsten, så det helt ikke større måneder midtelen. Måneden bare til at jeg får mat bare nå, og det setter sin gang til 60-tallet, løtt og løtt, og vi hinner blå sin atraldende. Så nå kommer det ikke utskiftninger, og så man sin spent tilbake, hva hender at han har det?
7: Ja, med 60-tallet var fremmer første utskiftningene, og i det utfører nummer 18, David Biskupstø Andreasen, og innkjemer nummer 8, Ragnar Samuelsen. Det kan gittas at det er man, ja, bare med og kommer man sted. Ragnar kan skal stille seg opp på touch-up-posisjonen her som David Verne kommer, så hotna spørsmål fra på 60 år, Ragnar Rommel, øyligende vel inn og høtte tja akkurat Ragnar Samuelsen, og så pommer noe kjøsmålet til at Malspark til 0-2 Vestor. Vi tar en sidelig rolle til Sebastian Dalby. Vi gjør til Jonas Prior. Jonas chippa bollen fram til Jonas Flensburg. Snittar rønna, snittar vi gjør til Jasper van der Heidan. Jasper, han är som så här massa här, men helt röst. Lyssna fast här, ett av sig göra. Fruspark. Fruspark till 0-2 Vestor. In i och... Ja, bara inte in i och på 60-12. Inte... Tack att jag bara ställer rollen till Oliver Böttger. Centrande och vinst så är till Jonas Steyrön och finnar Pavito. Pavito släpper han in 16 med Röjnrad. Snittar bollt in till ett Leon av Flensburg. Så är det stadväckt Norsjö Västhör lägger ner av bollen. Det är möjligt att lösa att jag vet när det är jobb 67 är det. Eller Jonas av Flensburg fick lägga halvblåsen och ha en av vanstern så han detter. Är så nu ska Västra bollen ner. Jasper van der Heijten kan komma till backlinjen och runda att sända bollen för Jonas Flensburg som rennar ner nu, men Silas Eistensson han är lyser stövna väl av och föruta loftet här sån här så bollen. Ja, det har lagt oj en timme nu här och Donka sa det 3 minuter spalter med den norska Väster och B63 var stövan 2-1 till 6-3 då att han har 2 tulliga mål att normal kom till norska Väster. Så är det Peter Pedersen, bara att det som fick jaun om och så är det akka för Lutla Lutzian och Barstad Pottlein, Leje, Pingvinan är ur haun, eller ur Hovstaun och 8-2-1. Er to, ja, tar det nog så väl att säga att er tar vi nej och hans sista mål vid Sucha där. Nu kör Ester av Bollnån. Så det är som att när det bor på Kartapos som gör sig klar när kom in kanske. Jonas Frior, vi gör till Oliver Böttger. Oliver rönnar sända boll från andra Pavito. Kjetle Samuelsen arbetar röjligen väl. Ja, så är det på 600 boll. Han vann ställd. På Reinerst. Och till Väster som tröstar sig inte mer än om. 600 är sådär komfortabler. Ja, det tar sig där sådär komfortabler. Så sparskar Barsta på ett klein boll nu. Då så är det inne till inkast till 0-2 Väster. Så är det Norsjö Väster som kommer att spela den bollen runt Högnedelsen in till Jonsson Stai. Ja, ända så upp 60 födelsen att vi rattar till Silas Eistensson. Pavito kommer upp i en tröste. Silas lobbar bollen framåt. Jonas Prior tar motor rattar till Sebastian Dalby. Att Norsjö Väster har bollen. William Rykord, Albarn Chaup, 60 lägger då en tröste. Ultrustan och Sjöster Värna ränner alltså fram alla tunnar. Så ska Sebastian Dalby späcka bort den. Heine Vioj ska... Nej, Heine Vioj. Det är domaren. Heine Vanstel. Han ska ha bant ut till en kast till 0-2 Väster. Det är det högre som gör bant in... Det är in i halvande tja... Det högre som gör in i halvande tja på 6 då. Kasper Gester Hansen kastar fram ett där. Ja, bant in och brinkna tja... Rasmus Helgasine. Ja, och tar vi här som Bjarne då sa med Janne, vi får en utskiftning här från Norsjö Väster nu. Rasmus Helgason för ut och in kommer nummer 420 Edvin Jakobsen för dagen. Lyssna Bjarne, är det där man med kommer man där positionmässigt.
6: Ja, det gör han, Rasmus arbeid hardt, og Edvin kommer inn nå, han garanter fyrir eisen i hardt arbeid, men han er jo så rutinna, og til tøyr hjemme sier at han har kvalitet og at jeg får avslutningene og får sende meg flow i spillet selv. Så det er det som er vanlig å sitte fra hånden nå.
7: Kan jeg jo Norsk Vester få bollen på Vito og gjøre til Høgna Nilsen. Norsk Vester lukker å få en egen aldri ringer bollen. Oliver Bøtker opp til Magnus Holm. För bara ställer roll latter till Flalver. Skiftar där bollen ut där. Jonas Prior. Ja, och så får jag lycka på att göra det här för tekniker då. Att Vujtjengö lagt sig 8-1-0. Och det är ja, kvar andra här kunde man nästan sagt. Det är som döv. Som läcker Gudman. Inkast är till 0-2 Västerer. Kasper Gästad och Högsjö kastar fram ett år. Pågarna och jag så är Ragnar Samuelsen ända vi har kört ut till ett nytt inkast. Kasper kastar 18 upp ett år och jag vill bara där här med Heina Vanstall och Jonathan Flensborg. Ja, Sebastian Albin sparkar bollen på ett år och William Rycker och kunde lyckas att han... Så det lukste av bolten fra snurren, enda så gjorde vi en målsparse til Nolche i Vestor. Målsparse til Nolche. Der er det bare stiller rolle til Oliver Bøtger som skal sparske ned. Det er langt eller høyt spark på oss her. Kommer det ikke en suttjen nå til Edvin Jakobsen for jeg lagt den i til Jasper Van Heiden. Edvin Attor prikar han fram till Kasper Gesser Hansen. Han kan renna mot backlinjen ner. Han är lopparen den fyra och till er Kjetil Samuelsen första Atlevo och Heide Vanstad Gjerre Atlevo och så är Högn Nilsen oj så grammar här utvällande och löper banten och banten och här. Ja, skyvaktion här från Kasper. Jag ska inte bara slå han här efter han röjnar Söcha Jonathan Flensburg nog så väl där.
6: Ja, alltså vi när jag väster kommer fram till ödelägga chanser ödelägga möjligheter eller upptakt till det och men kvaliteten och det allra största är för lite. Det är det stort att länka på och tog är man att han blir 2-1 istället för framåt för kanske tror jag.
7: Lagt i 5-3 minuter här av Donkasande med den och väster upp 6-3 då står det 2-1 till 6-3 då. Peder Pedersen och Korskor Barsalfolt Line har ett mål av vart och så har Jonathan 4-6-3 då så Jonathan Flensborg ett mål 4-0-3 Vestor. Så inkast till 4-6-3 vid Rudi Vinsens och taggade 28 William Rygger efter till Simon Solheim Heine Vanstall Jonas Iversen Rönnes är aldrig en god han är röjd han är helt dyr hade Boy Reiners Pettersson klar på foten han har bollen här Jad Pavito är nästan nu sen så får jag på 16 och kör framåt det Kittle Samuelsen lägger bollen för fyra. Sebastian Albert klarar inte alltid just när och vill rycka klara helt tjej att få akkurat då här. Så Ronald Sjövester att hon ska komma framåt. Jasper van der Heijden lobbar bollen på som så alla men ja rutinen kör henne vast han skuffar inte. Men helt tjej att vinna Jakobsen. Bollen hoppar sen i mitten där. Och ända så ut vi inkast till Ronald Sjövester efter släppa åter till tanka och för hålla Jimmy så jag går också när så för hålla jag tror fram att låta för det neutrala är så är det så där dela så jag så någon jag så dela så jag så fotbollstest jag kan kasta fram att låta.
6: Ja, jag tycker vi tror det så lite efter. Det är det men det är också frustrerande Gigi Jabon Leon att det inte får spela sätta sig och få sätta sig Anderson. Det kvar kan sätta sig Anderson och det blir vi jag vill jag fram. Så men för jag ska han har sig fittlet.
7: Kasta Norsk Vester bollen fram ett år. Han hoppar sin röj högst nu. Magnus Holm höll till bollen i högst nu. Han har Heina Vanstad på en tas här. Kasper nu och ja, räknar framåt sin kärn i mitteln här. Kasper vinner ett år. Ja, så Peder Pedersen som märkas öjligt om en luttland. En luttland finger kanske kommer att ha en boll. Men bollen har hoppats att han fram mer. Han kommer lagt från Sebastian Alby och så ändrar han ut till en inkast till B6-3. Det är Sumis Olheim ska täcka det. Det är bollen här. Du vinner så ju bant in jag äknar i halvå. Vill jag kasta fram ett år. Kan han finna William Rucker? Ja, snittar han väl och gör det. Och så ska han finna Peter Pedersen. Oliver Bøtger. Ja, William. Nu fick sätta av här. Oliver Bøtger släppar sig. Släpper sig väck och så är det Norsk Vester knappligen. Pau Vito, vi gör det Edvin Jakobsen. Edvin och Juvenstens Uyum. Han häver Jettla Samuelsen framför sig. Finner Pau Vito, Attor och Juvenstens Uyum. Så är det Boy Reiner framför det. Edvin. Kasper nu funnits att vinna och vinna sök. Kasper gässer han sig vid vinstra bein och läggande fyra och Silas Hesten som klarar här. Jag hade halta fast i hans bollnån. Akkurat missar han Lyko i ett halvt sekund här. Man kunde tro att Jan och Flensborg för jag kom in och täcker han här. Och nu manglar Kasper Gästed och ut i höga batchen. Och det ser ut som att han har att täcka över sig positionen. Men helt enkelt för våvänt så får bollen från Silas Hesten sin är allt för långt ut till Malspark. Tja. Till 0-2 väster. Sebastian Dalby från dagen där. William Rukert lägger öl trösta. För att få mera skiftningar här från B6-tryck ser det ut så. Vi kan ha gett samman sen. Vi vill gå om världspelet. Barstall Paul tecken från honom. Barstall till Jonas Iversen. Det är Mattias Vaj Johansson som ser ut till att komma in om ett löjde bil. Det är 0-2 väster. Fanga bollen Jamin. Kasper Gessler Hansen. Och han är ju simpelt en slakt av det här. Av Sumine Solheim och ja, här ska guldkors till här till Sumine Solheim. En ja, kan man säga ja, man är professionell fotbollsspelare så jag kan ska exkludera ut men hade man ska inte låta män som Kasper släppa denna så här.
6: Nej, hade man säga för att han tappar stä och ta ger det öle gott att kapa nu. Fänga sin process och sen uppe och vet att färden är öle gå och han tar guldkort för Lier till Tanger.
7: Och så är det först part till 0-2 Vestor. Ja, en goast över Magnus Holm Jakobsen ser som han i första delas i vidöj. Tar här var goer men in i 16 meter som kunde få andra bollen. Vad görs ni tar en mål? Och på 60 då vill jag köra alla sjuna med nattor och är i fält av varje fyra. Jag känner att han låter som till Kasper Gester Hansen är han ställer sig inte en helt attra väja för något väster men Kasper för ödjöker så ser ut som han just klarar att han är rädning. Ja, det är alltså vi att Magnus Holm Jakobsen sänder en bollen för 60 och då borstar för stället och Jasper vad heter vi så bara någon på Reiners för ta en av de där. Utåt till Magnus Holm. Magnus rönnar finna Kasper och ettnast inte vi har fått bollen och egna fötter så skulle så få tvär utskiftningar här från B63. Leivor Fostas och Gudsen och Mattias Vaje Johansson för att komma in och fyra där är det Jekvan Karlsson Gullfoss som förut. Jekvan Karlsson Gullfoss förut och Eisne Barstall Paul Klein målskytten till 2-1 och

0: kan heila sjálta og power til honum. Hann er rennesterkur og ein øllar sterkur maður, so tæna ka sum man halt vís kan bruka og sé er spenta kva hann kom kem við og kvar hann kvaran. Nu sé vestu fæst brukt hetta til nakka sum er úrslit, so ígita koma kanska en til ein annar Oliver og í hopa næstan sum halt sig kan spanta til notur, so spurningar um hann kemur næstan fyrir sætni. Tøy at så som urslutna hotar sig her till gossur så må man fer efter en röna fota stig axamat tappa vi tre mån eller ett fem mån som att hela stöna vi har så som nu
1: ja och så skiftar ut där noll chester in chemor nummer 2 Ola Arnstedt utför nummer 3 Jan Paolo Vitor TS ja då vänstra vång man kan vänta stad Ola Arnstedt chimren och bollen hoppas in utanför 16 med en chua noll chester live gott sen för för skåta och igen och igen och ut till Hatnaspark till B632. Det är live godsen Scholver som får ut att äga det. Och ja, så kör vi då läs kör jag vänner när jag kör västra runner rullan ja, exler om man kan se och då så fär Sebastian Dalby för då borste första att leva för Charlie är att leva. William Rukers, han är glöjda syndrom om han har bollen ända så vi ändå inkastet till B632. Inkast till, nej, orsaka 0-3 Vestor. Helt in i egna jobba. Kasper Gested Hansen sen drivet vi. Kasper kastar långt framåt där. Rönner att finna Jasper Van Reiden, Boy Renners Pedersen som har trackat upp på myn. Han spelar här resten av Destinon. Han löver upp igen av bollen. Vi har spalt och tror jag fjärst minuter är Donga Sande med Lennon Sjövestor och B6-3 då. Stövan är 2-1 till B6-3 då. Malkyttan är då Bartal Paul Klein och Peder Pedersen för B6-3 då. Och så är det Jonathan Flensborg för Kassier där. Ja, han var... Nu vet jag inte ordentligt för att... Jag vet inte ordentligt vad det sker här, men ja, Peter Pedersen blir ner till bollen till, så det ser inte ut som att domarna attlar att domarna kan frispark 4 än så att Peter tar bollen till, så och ja, men det enda som vi frisparkar till B6-3, hur det vinner sig, så lever fast alltså Gudsen kommer ut att ur att täga till. Ja, vinner bara en att ligger öjlan väl in 16 meter nästan. Ja, bollen hoppar sin rudda så kan Kasper Rönn arbeta på det, men William Rukert kommer väl att då. Inkast till 0-tjej Vestor. Högne Nilsen, ja, kjöldes samman sen kommer väl in i mittlen, tegande av bollen till sen. 6-3 där, nästra bollen. Mattias Veje Johansson ut till Simon Solheim. Väl förboj Jasper Van Reiden för stadlåren att sända ut i högst och göd. Ett nästan väl, Gittle Samuelsen kan hålla dess bollen in och ger han. Gittle lägger nu vilja väl i fyra och hötter kör räknar Samuelsen. Ett nästan inte, ett nästan så fullt som nu kör Petter Pettersson till vinst och göd. Petter visar bara in och lägger den i fyra. Ett nästan att det räknar. Nej, vilja rycker. Som för hötter jag er och så är Luka en skäd hötter i allt här. Luka har stått hötterna samman ner. Är det Oliver Butker och... William Rygård. Ja, det ser ut som helt och vis. Det är bara en man som uppe av första natten. Det ser ut som där ska ha några lagna jobb på utifrån. Inte vågare. Men ja, det är jag kanske på 6-3 som tidigare sin driva nu att när skiftningarna kör dem.
0: Ja, det är så. Press är inte något spel, men det är rätt enkelt press. Och det är klart att hålla linn något slängt uppe alla tiderna. Och nu ser Vestor sig inte ut att kunna få fätter i bulten som är att etablera ett ordentligt allopp. Men nu får jag sådja. Distant flyttar sig mer och mer. Jag gittar att det blir säkert länge bultar och så var själv ländans till mamma att flytta. Ola kom in i högra back och Kasper är färd nu på minstra vång. Så det halter sig inte i samma koncept. Så spurningen är där bryta koncept för jag vet om det klarar att spela länge bultar sedan fyra. Annars har alltid är att värjan köper sig sig öle väl. Och i sätten alldeles generellt måntligt förhållandeskvärden var det så öle kycklat ut.
1: Är inkastet 6-3 då. Där snittan vi är Peter Pedersen och den släpper sig jökt ner. Oliver Böttger och Larnstedt arbetar i öle väl samman. Ända så vi malsparset till

0: 0-2 Vestor, ja, men så tja til. Jeg synes det marsch kontra at jeg må noe enda være for luttet av løtse. Men det her kvarteret etter spillet her, Dunga Sande. 2-1 til 6-3-2. Oliver Butker kjenter en bolt frem et år, og... Ja, man skal ikke gjøre noe på. Både Arne Bolteren legger ned etter Jasper Van Heiten, etter Jakobsen. Kan han få noe til Kasper, det venstre søye. Nei, vel vært her av Mathias Veie. Johansen. Jonas nå helt oppe av bolten, kørende. Ja, man skal ikke være... Man skal ikke være helt på utover, for jeg synes ikke at det noe som Vester du prater om i holdet, ikke sant? Det ser ut jo den egen bolten her, og det venstre søye at testa venstre bakken kjøp 6-3-2.
1: Ja, och det är så kyrka och chatta då på samma matta som förra året. Ta vart det.
0: Oj, ja. Som upp 600 kommer fram att faktiskt William Rykard han finner Petter Pettersson och Jensen så ju. Vi ser vad det som drar upp Petter Pettersson. Släpper han in åter till och så är det. Ja, det är Alex Mavren där chatta ränkar då väl att se det är snä alltså som Silas är sen som förra året. Så är det Oliver Butker för Norwich Western här sidan hållet. Här ska jag aldrig skulle ha fått se det ska Petter Pettersson inte börja ta och knalla till där.
1: Jo, helt visst, det ska han göra. Men Bengt Arne, det som skapar chansen är den vaktens missan. Han ska helst missa den här bulten här. Och igen uppspelet, ta sig hjälp med allt livet. Så att det är oförgivet att göra.
0: Åtna spart till 6-3 då. Bulten hoppar in ju i 16 minuter. Nu tror jag 0-3-öster ändras ut till Malspark. Higa nu så... Ja, så får jag akkurat vita i öra kammarer att Bjarste Torlafsson har vår jauna för skala mot Vujtjinge. Så här är stövan 1-1. Det är ungefär dessen fram, John Arthur Edlone, Sebastian Dalby, Rönnäs Kentanbolt och Jöksjö och Larnstedt. Ja, och Simon Solheim kommer väl in ner. Skallan har bollen upp till inkast. Inkast till 0-2 Vestor, Bantin Jäknar i Holv och Jöksjö. Och Larnstedt sen driver honom. Så jag kastar fram ett år. Nu är det finna Jonathan Flensburg. Och ja, ett nästan inte Örjan som rör där. Så vi kör en spel här på 6-2. Ja, ganska usel kört till Nägrar och bollen förut och så i linjen. Inkast och Magnus Holm rör att det sända en boll ut. Ut i vänster så till Kasper Gästad. Men Gittle löper på en lejsan boll. Löper gott och sen nu. Löper åter till... Aina Vastell och så för Mattias Vajonsen för attor till Silas Eistensson. Silas vid vänstra bandon, centra framåt då. William Rykert för snittar han väl ut till Peter Pedersen. Och Peter. Här är stöld gör. Jag fick lugga en liten hånd då. Jag vet inte att jag gör så där större mån. Peter hällde fast i bollen. Och då såg linjen till inkast. Och Larnstedt fick lugga prickan och då såg linjen till inkast till B6-3-2. Inkast er, ja, eller vil den inn i holden i 2-0-tje. Så vi må kaste han ut til Peter langt fremme. Peter Pedersen blir helt enn, ferdig ikke. Så nå er ikke Vesterkobier i et år. Få sendt han frem et år, og rega Jonathan Flensburg ved alle her. Og løsner helt enn, og så enda da vi... Ja, Dag Nilsen finner Kasper Gester, og de vinster så gjør. Kan Kasper komme av ferie her? Live og Røyne kommer et år. Släpps han forbi, Jettla Samas er næsten i vinstra bein, Røyne ser vi innlegg. Og Pomme i Silla 6-1 som langt ned til møter. Och det är Bojer Anders Pedersen som kör handa bollen bort och så är det alltså det Gittle Samuelsen som löper ner i den här duell. Ja, att det är sin dörr. Jag syns så han inte tänker att ta utan möjligen kommer. Jag syns så han kör någon till västsida.
1: Helt vist och men det manglar så rävla lite oj och om man känner fram den ekva chans att starta väck så till Kajra och spela chansen till om känner att göra.
0: Vår Gittle Samuelsen lukar laxen i gräset så ser ut som han finner några krampar här. Jag ska ta Gera klart till några skifter i Rexred och Berger Jackson Paulsen är färdigt att hitta upp. Det är så inkast till Nolche Vester och Juventus Sujo. Tack om för kassa långt i fyr. Det är Gera där resande. Sexred får först höjt jag och datar till nytt inkast. Ja, så är det nog Sjöster för Gera Tvarlager klarar. Jag sa en var Lukas Gardar, så kör nog kvar hin var. Så Boston hoppar in i 16 minuter, någon av 16 får akkurat han Gittle Samuelsen, Rota Borstor och... Ja, Gittle sparkar bant in i kvarna där, är det Oliver Butker han räkar. Ja, han räkar bant in i Oliver Butker, han ska rota Boston Borstor och... Ja, ändå så vi frysparts till Norge Vesterhäs. Vi är faktiskt nästan i akka som stöv som 6-3-2 man för att hålla ju är ja man jag hade kanske asfalt här Oliver Butker han klarar att träcka där där frusbar till sig men vad är slags butta Jella Samuelsson som tulle var så så trött rör det så slutna.
1: Ja, Jitti holdt jeg sparket bulten vekk og Oliver kører beinene fram om han og han sparker beinene og frispark og jeg så ikke til at det rødlig og nøgte til å holde det innenfor det så ikke så slett ikke men til å ha linjene som nå er beint utenfor linjene linjene hører så vi så heter han en rett og gilte chans å komme tror jeg distan til å ikke stekke feil og jeg holdt i at det ser ut som noe kjøper tror ikke utskiftninger ser ut til men nå vet ikke man han bor gjør sin utlet her i fer fram frispark her.
0: Ja, det är ja, så såg det lucka skadarger and I såg det lucka and we are bare we like on the blues and jazz are just on a bunch of no suggestion and Bergson Bergson Paulsen är lucka för att ta det skjut sprint när är en han ska in in av Atlant för första för det långa då är ju Berge. Det är så första part är Jasper Vanter Heiten som ställer ut och Lichbarn så Nolche Vestor Jasper sender han opp en dør da, opp om 6-3 da, og målet målspark til B6-3, det enda da vi hadde bløva. Ja, og så er det ikke en bobakker da på for å komme inn for B6-3, det var. Ja, for å få nok snakk skifter her, først er det Nolche Vestor, nummer 2, Altrus, Magnus Holm Jakobsen forut, så er det Lukas Garda som inn for han. Anders Hagne Nilsen som förut och inför han kommer nummer 21 Elvar Gudmundsson. Och så är det nummer 20 Johanna Flensborg som förut för Jon och Hodne Nilsen. Och så tycker jag att här för att flytta till Trutjarmans i vägen ner 0-20 Vestor och för att pröva på Naganda för att lycka tagga skiftningarna. Tjabbe 6-3-2-1 är nummer 3 Jakob, nej Berger Jakobsson Paulsen som för att komma in ner att han är en Zekvarskeja faktiskt 2-1. Han kommer in för Jettla Samuelsen. Och så är det William Ryker som förut fyra Bobakar Dabov. Så jag lukar i fingersignalen här till Tränga och det är det är eller till Ola faktiskt mest. Han tar väl och vattrar fingersignalen så att det är skiftat nu att lösa in det till Trudjar Astrid Mivärne.
1: Det ser ut som att alla ser här på Trudjar i Värne men så är det ju kärlek en kvar för kvar. Det är nog ju danskar eller Östlandar, håll Östlandar och danskar som kommer in i alla uppe som är kommande till Fälaje. En som man satsar på framöver och lyckan är som nu. Så det är sin spänt på så är han. Ett visst för han är så är han. Och alla så är Lukas och Jan kommer in och till Tidra renna och kvarta sista hem för jag prövar vid om man kan få det. Tess ska till.
0: En kast till B6-3 du är där nu här och du bara inte en jäknar håll vår divinsen så jag. Så jag måste hålla hem. Teg det av för en attra på Reiner så sparska fram ett år. Oliver Böttger som ska la bant ut i live och fasta så gott och sen han får lagt av med en kämpebjärtsing från Sebastian Dalby. Stora bröder från Oliver Böttger och så. Är att upp 6-3 då, Bobakar Dabo röjner att släppa sig av steg och jag vet inte om den här grejen heller är för en guld. Jag spelar med Trimon och här manglar jag en så det är också mycket hårsnäga.
1: Ja, ja, ja. Och Johan ständer och svever och ständer här och vi runder från boj och ja, jag hade bara helt att upp 6-3 inte läggs 8 av en mål jag tror att det är inte läggat fel då.
0: Så är det på 6-3 av Volten och ner Boy Reiners Pedersen in till Pedro Pedersen finns det på 1-8 av 6 med Rönne finna på Reiners attor och ja, han är akkurat inte till han där. Matspark till 0-tjej i Vestor. Vi har varit lagt här i 5-4 minuter. Stövan är 2-1 till 6-3 då mot 0-tjej i Vestor i Dongasande. Matskjuta ner är Pedro Pedersen och parta på Slein till 4-6-3 då. Så är det Jonathan Flensburg till för 0-20 Vester och så Reiner Lukas Skardar så vi snittar en boll vi gör till Kasper Gestad Hansen men ett nästa stycke 0-20 Vester framvisar bollen Johannes Astai in mittfyr till Oliver Butker Oliver utlöker till Jonas Prior Reiner chippar en boll fram ett år Heine Vanstall tänker väl emot år och så kan Leivo Fostas av Gossen släppa sig väl förbo i första man och ja gott arbete där Jon i hotne Nilsen. Ja, så sitter domaren att Leivo Blacka sig och låta spela kvar vi gör det. Jone, vi har spalt ihop till Berger Paulsen. Berger har Jans framför sig här och sent han är fyra. Nej, Ola Arnstedt var det så gott han framför sig. Ja, och Bolten hoppar sin dörr. Sen drar Astrid och fram nu och får köra. Får köra den här sammanhanget fotbollsspelare där sista noterna.
1: Nej, det ser så ut och det här är fan vi att jag spelar trim nu varje och det ser ut att vi har näkt bensin efter att han kan köra Johannes så vi tar på och Peter Kvörsson och så kan det kött bliva till att en gå och kontrast över köp sig så till de kivaste.
0: Ja, så röjna där på Lukas snitta en bolt vi är till Ragnar Samuelsen med den där ute av backlinjen och Masvart till 0-2 Väster. Därför till att det tagade långt. Sebastian Dalby, målsparsnad. Han är väl lagsparskassare, Sebastian Dalby. Så kör vi resten ner och så snittar där bollen vi gör det. Hoppar sig inte resten fram. Ändå så är Leif och Godsen färre. Han kan sända Petter Pettersen, Jens Prior. Är Örvälken i hans här stövne. Attor till Sebastian Dalby. Sänder en huvudboll fram ett år. Attor är där, en vannställd som vinner dessa duellerna. Leivor finner Dabo, men här är Rengstöv och här. Ja, och det är intervjuer Heine Vanstel som har vunnit duellen av Snedå Jörgsländer och Elvar Gudmundsson. Ja, fruspars för Arden. Okej, ja. Fruspars till B36. Ta jag sig Rengstöv. Framvis ett skala här. Mittlen 0-20. Nej, jag ska skala och Vujtjink där spalt i en hållandtöjma. Rönner Mattias Vaje Johansson ser vi en lång bolte och Jonas Prior för Bergkärm handlar bolten ut till Malspark. Sebastian Dalby smaltaggade långt, alltså så är det snarare ut. Han är väl öjda Laxpark och så är det när Norsjö Väster och Malvägen i färgen i det sista 2 minuterna vanliga likt och ger nu tar han 23 Malspark. Bolten hoppar sen då Boje Reiners Rönner Kärma Elvar Heine attör till Silas rådar välborstör. Den finna Dabo. Ja, Dabo vänster väl mot Oliver Böttger. Och så Jonas Fäll. Lycka ta en chans här. Men det följs sån här en om 6-3 där. Och ett. Ja, Botten hoppar sin drivmittel ner. Nu är det alltså upp 6-3 var vi Mattias Vaj Johansson. Alla vi attör till Silas Esteinsson. Malnån. Silas rönnar loppa en bolt. Men ett natt. Jag bara inte särskilt glad över River att Silas lägger bollen ut av sylinjerna. Jag nu så är det ett fin Jakobsen och Jörgers och jag och välkommen i det av Mattias. Och så är det Hotnarspark till 0-tjej Västor och det är ja, det har spalt 24 minuter. Det är Sony Hotnarspark du inte vill ha motar här utan mot Dutchan sekunden och när en förbostadsdag. Nu har det en stora man in i 0-2 Vester. Det här har jag Oliver Böttger som kan finna på allt möjligt. Det är en Lukas Gartar vid en ulen i hatt och ser en Elvar Gudmundsson i snö. Bolten kommer inte längre främst ut och Heine Vanstel för Rota Borstor. Det här fanns utdator till Johansson Stai. Johansson släpps här väl av i Mattias Vaje för Stadlevo. Och så röjna där sedan natträttor. En där fötts från Tjaa Leiver i Gudsen och Kasper Gestad han klarar att lucka fyra så att Leiver inte kommer till längre färdighet. Så det är ett uppsäkt för Kasper Black Ottebeck. Petter ut till Leiver nu. Leiver har trodde jag kör framför och ja, han vill inte bara skumpa här bollen och till en kast. Det två. Ja, vi Oliver Böttger är han lycka täcker och lögat jag och kasta bollen nu i Norsjö Väster med igen. Så får jag alltså inte här att vi får 4 minuter eka spel här av Donka Sande. Nu missar 16 av bollen och kan gå och kört framåt ur Jasper van der Heijten. Han är vår framför sig här. Ragnar Blackas nyår. Eka bollen vi har inte någon och ja, Ragnar. Jag får en gola kors där som är bra förtjänt och ja. Så det är att det inte som så jag annat vad det är allt bollen är vi har rotla sönder och professionellt frispark för Ragnar Samuelsen. Är det frispark till Norsjö Väster. Alltså det är farlig. Kan komma en farlig inlägg här och Larnstedt från höger så jag. Ja, bollen ligger väl främst och att det är hans fyra där Ragnar som rotar borstor. Dabo, snorsk svever med Ola Larnstedt kommer. Ola Larnstedt lägger en fyra tår och så rast 16 rotar borstor. Där Berget har fällt öjligande väl här på 6-0 där sista minuterna. 20 minuter efter att spela. Sebastian Dalby sänker bollen framåt då. Ja, och var så vad där in här men Mattias Vaje leder bollen färdigt till oss. Vi var kör om kommunikation och mangla ju är det att tas vi Edvin Jakobsen vecka. Snyggt sen i mitten och prickar bollen i mål men Silas färdigt jag som bollen. Silas rotar bollen väl och väl ända bort då. Johannes Astai sänker bollen framåt rätt då. Mattias Vaje för 6 rullar då bort då. Så får där han ut till vänster till Bobakar där på Jonas Prior framför sig. Men där på han är rullar för oss här. Jonas släpps av väl nyår. Ja, och stäcker och nöjlen väl så Sebastian Dalby kan komma ut och samhandla bollen upp. Sebastian Dalby Malvergen tjör 0-20 väster bollen i Antonon. Gippa framåt där han nu. Det är långt gippa så här kommer alla vinna i rum här. Mattias Vaje med vänster 6 då för första ut ja. Och så är det attor. Ja, Jonas Stai klarar inte ödla fan av bollen så räknar fram och sen rotar bort där. Och så fer Berko Paulsen sprintar nu till höger så ju Oliver Butker kommer väl över den ner där. Ut till inkast till B6 och 3-2. 2 minuter efter att spela här Bjarne och jag vet inte, det kan stadig lutas till Oxley för prick ett mål och det var 2-1 ganska lutas till. Men det kan stadig lutas till att det är för prick ett till sen.
1: Jo, det gör det. Men det ser ut att lutas när man är till B6 som nu är. Och nu så kommer jag inte fram till chansen här och skundar sig kanske inte förnäkt något naturligt. Men som nu är likt att B6 och kan man säga inskiftningarna har inte ordentligt varit bonus än.
0: Nu och Dabo finner väl Simon Solheim. Och ja, där vill jag ha straffet Simon i allt ganska fyr. Och så lapp ni gör så går nog under 20 väster sedan 28 gånger till. Och Larnstedt. Välkommen till er. Ragnar Samuelsen så Leo Gutsen kan sparska nu till Bobakar Dabo. Skåd efter till Mattias Vaje. Och han rönnar sända en boll till framåt. Och ett så gör det Adlovo. Jonas Prior tänker ni gör sinter han fram efter rötter. Ja, att reda en besäkstrad föder som kommer först och tar sparskampen ut till inkast. Halvor minuter efter att spela, 25 sekunder efter att spela. Kasper Gester Hansen och du vinner så ju. Kan han bjuda av mot Berge Poulsen. Berger kommer väl in duellerna och sparskampen bollen ut av Suylinjerna. B6-3-2, Adler med en stända attra nu och Larnstedt rönns i en inledje och Heine Vanstel, Roda Borste först i Adler och Jonny Hottne skallar vujer till Kasper Gestedt, Berkor bläkar sig ner i duellerna och enda vi är någon inkast till Nolnay B6-3-2 och TV är allt som domaren ville släppa sig ut i det B6-3-2 vinner hända distan 2-1 av Dunkasande i motor 0-6 i Vestor och ja, Bjarne, vi går först och främst tacka fast i 2-1 i hästen dessutom. Det är man gata, kan man säga.
1: Ja, det är bra samt. Norska Väster känner inte sådana vitsningar i förra laget. Jag har några chanser och rättliga gott spel och ser gott ut. Gör det faktiskt ordentligt gott och räka på 60 här som tar er och Sarberger. Skapa där chanserna skulle till, få smal. Sattinanlager enda så aktivt i hållet i stund. Sattinanlager blir väldigt rådigt att boa vid er och ett inlägg kommer som säkert skorar nästan från Becklin på. Och ja, och det är det som definierar Disney Center. Annars bildar jag en attra fram attatorna och åtta näka säljspel från kvörgan på stund. Nu ska Väster satsa mot rända någon. Terrika är kjörtligt, man klarar kjör makta kjörlig att flytta spel upp. Och vi säkert röjna kontra, tacklar helgjö kontra. Så det blir väl det.
0: Stövaren där 2-1 till B6-3 då vi är vid malen från Patrick Pedersen och Bartal Paul Klein. Det var annars Jontan Flensburg för Norsjö Väster som lejer vår med nåt att han har bäst 30 minuter. Jag släpper mig lugga 28 man av Vettlund och vid mig får jag banda några samar och sända till igår. Annars så är bara hankar sig någon tid om några 20 minuter så vi rör 3 hållag och kommer vi tryckva Absalon sen.
2: Det var det jag måste säga först. Ja, ringstid. Det är det jag måste säga. Ja, full. Ja. Åh, hallå, då var det väl. Det var bra dagar fram. Tack för det, Bjarne. Tack för det. Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Og her færer vi det her var 3 og halvleik. Og det er om 20 minutter, og ta tjøkne gang av i teltene.
4: Fekt du ikke vi? Så lort deg av fm1.fo.
5: Fekt sekundi. Sletcher tosta.
6: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje og nedkrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
7: Kom vi till EM och Stola och kvar kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza, Mittebojnum. Priser ur Einans 90.155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäde vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och Stola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
8: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
9: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
10: Visste du att Vensel hever plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet teger sig av tryckingarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
11: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskiftet vindeg og horar. Hvorst du nu? Få åkkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, og ikke løyte, og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter. Gulle Voigt.

0: Ja, så hör man kanske att det är bojnbrott och allt jag nog är det samma, så att, ja, att här är, som man säger, att det är avvarliga säkert, att det inte bara räcker så två distor i munnen, att det här, att man täckas nästan upp till onkel Hagre till att ta oss om det, att det inte bara för ett enda bulte. Ja, ja. Att du faktiskt jökt någon man där, alltså, bökstävliga.
1: Och eller är det något aldrig med shoulder att givet ta det här kortet?
0: Nej, Sebastian var igång, kom en far upp och Arna fick det här kortet. Så either, alltså, han bojade inte igång efter det, han skulle bara ut.
1: Ja, han var inte att diskutera och ta värre en förfärdig tackning. Är Atle på fält så har Sebastian Andersson efter distan till ett näst tyvärr inte. Han på fält så han var långt för en heim för tandem som skyddade honom så var han ville harmer om stövn i ett förrän. Och jag vet inte om talar ner om Bainbrot, men jag har hört ju också om det att ta mövde värt här egen tjur för att han ska se om det kannas i morgon landskjursnäs när man skulle gå få att här på plats. Men det som händer att han distan till det här HB är långt 8-1-0. Arn man kommer här till så kommer det rea korset och så att han har till så skår HB till 2-0 och alltså HB fungerar inte nog svärtan fram vid stöstånd det var det hette att häva chansen och jag ser så mycket det enda 2-0 men det kunde sagt att det tog 1-0 i stöstånd så gäll det var det faktiskt jag tog i stöstånd det som är som man också av i stöstånd och blir färdiga att höra från Alexander Jovic om man lite bilar det är att i tjejaffärsen av Notte så är det Tor Thompson som tackar för sig han får ut av 1-0 och Svente Andersen kommer in i hans här steg och det simpelthen tog jag att Alexander Jovic han var bänken fyrig att Tor Thompson för att drala som vi känner att det kan han gå fin på att göra. Att drala var ganska inte täpa för Neko Gundadalli och sånt där. Och det är akkurat som årsryggen till att det blev så att Sven Danielsson fick när han åtta. Det blev ära för han spelade i bästa delen Sven Danielsson. Men, och han kunde, vissa torre finns det goda kort så finns kantinen mot skala nästa distans. Så det är inte spett. Men vi får höra samman om lite bil. Men Arne, ja, ska vi lycka här och fäter och Aknar Presta. Aknar, hör du någon?
2: Jag tycker.
1: Aknar, är stövan framme 1-1 av skala?
2: Ja, det är om. Det var faktiskt akkurat. Det var nog så att jag ska att det blev 2-1 losing och störst chansen i år så att man sålde vattna mig. För jag kräver en bolsk att han är lägg, men han checkar armen som står upp stan. Det är en styrning. Tror jag har hört det. Så ja, massan är tjej alltså mot nu och 1-1.
1: Och kan så lägga sig att tagga oss under jöknen. Det går sist när vi är inte vågare. Jag sa ju att för en frysbärs tja Björsta tala så. Alltså fantastiska flatvärde att för en. Och Aron Benjamin, helt tydlig dystnad. Vad är det han som är
2: Nej, men jag hade så mål. Så har de fyra jocknen eller väl högst röje. Kim jocknen i backen och läckas med fyra. Så fyra han. Känner han i kroppen. Så jag hade det där Mattias Hertzell eller Slättegård. Så fyra mål är inte tillfälligt. Men jag vet inte. Jag vet inte om Aron kan passa om det här mål. Men som säger, ta mål kommer nog att göra en måte. Men ska alla Sverige rätt och väl efter. Så har jag tydligen också länk att finna perioder här. Här att få några stöver. Och här Björk Tarra som skorar efter framöver frysbarket. Det är just som måste spalda med och så igen här Wojciker så spärdliga sätter sig morgon av listan.
1: Och hur ser det så nu vi är hur ser stövan akkurat nu är det skada som det gratis väger och Wojciker som röjner att få sig som alla eller hur ser
2: det? Ja, det är synd det är och så spärd skada sin på kontroll och bara få bara som kört fram tar jag med Max Leffium och Mars Isaksen främst och spärdliga fyra för att två och så finns det distan med Wolfgang Paula Paulsen och Ja, men jag hade det. Jag vet inte hur spassrymna var all. Jag ska sälja så igen 25-30 motorfaren där för alla har sett oss av distan. Och hade jag sådana goda chanser att jag har Augustin här med en öliga större bjärkning. Jag gnissar den där vi och jag har goda östen och säljer alltid en stort där. Så jag vet inte hur skattna jag har goda chanser och vi är bättre li nu än en goda löte. Men man ska alla bojde fra in i mittlen och det är också en intensiv distan.
1: Och hur är det som är av Bunchen akkurat nu när Palle Paulsen är kyrren?
2: Ja, yeah, det är faktiskt inte intressant att säga. Det är faktiskt Jakob Jakobsen som okay. Är Liseberg är yeah. som ständer i laget som fränst. Och så är det han samma vi har Ellingsgård som är vi jobbar med ner. Det tar bara som standa fyrt och så tar och här har han börjat med att det finns skåd. Men ja, det är faktiskt Jakob Jakobsen och det är alltid att de flesta kanske som inte är bunch under någon föräldrar i skala kanske synner bilden snällt. Han är akkurat Burn June som spelar nu ständer han asylen. Så det är sin dag år så tycker jag.
1: Oh, ja, spännande. Hur snäckt tog i färgen annars i skala?
2: Ja, nu har vi spastat i nödvändigtvis som åter så Så det kan være, ja, jeg tror ikke sendt ikke, jeg vet, vi kommer å oppleve også en sant å si at det

0: Ja, det är ju om att jag var sjuk i hela tarva att trimma sig om det går så man ska, hvis man ska vilja när vi mot FN, men när jag säger att jag har på 60, det har vunnit, så europeiska struje till jag är öliga hårt, så det kräver att man vinner sådana här distressningar. Jag vill inte mäta skala kanske, det ser man kanske också att spela någon och så nu är synd bättre nog till vi är stövna som man är.
1: Tack när touch för då så vi jag kan nu och i halt vi för innan på fälsa där helt i ändan av sändningen med Stig och Kevin.
0: Ja. Här är det bättre gott.
1: Yes. Ja, framme sagt att Johan det är spännande då man ser och vi måste ta det ner och under det så vi alltså under kan ta några för GV kan man se hur kapis ni att lyssna er tar för.
2: Ja, det tror inte jag står. Alltså Charlton Skala ligger åttaste plats så har varit hard sponsor där var ju första scenen så fick Gusti mot Atlant topplin och när spelade jag lite mot Atlant så ja, vi där den där flyger för när jag drog den neckva medlar och så alltså spännande kapis när jag ser Anna Lois kapis när jag är mot den neckva under och där präck vad där uppför alltså att det är att det också som händer så det är fantastiskt att vara småskor i Jetwell.
1: Och vi har sagt att nu medel när jag för när det går spännande det botten och det kan faktiskt bli tattare men alltså som stövan är det vad eller Arne då för BA Ipsamer Sejansti, Lucia Vesta Sexansti, Piotr Schwimtansti, Skala Fjursansti. Och vi ska alla få i anledningen och så kommentarer på 15 steg. Det vill säga för kända plåser till Dutchna plåser är det 2 steg. Det är fullständigt, alltså det är vanligt.
2: Och det kan vara minnas till det här att vissa Wichinger spelar, vi ser att Wichinger spelar på i anledningen så har HP på 6 och Wichinger 3 till steg i parst. Så tror jag Europa 3 till er öjligt ojsligt.
1: Ja, det har varit det nu och till er.
2: Och Kai får du
1: själv. Jag kommer att snacka som om Kai helt ändan. Men alltså, Kai hvis det här inte vinner morgon nästan, ja, det här har fortsatt steg nu, och hvis det här inte vinner och kanske har fått ena steg, så är det här på 35 steg, alltså så är det, jag vill säga, så är det en sån som ligger nog så komfortabel på första plåsen, och så är Kai inte bara knappt, så snackar vi inte om en mästerhet, så snackar vi om Kai i Europa, ja, yes. Det är faktiskt, jag sitter här vid, det är så land det kan ju.
2: Ja, ja, alltså, som man säger, Sean, det är så här, som man säger, det är lite simpel framför det, men alltså, visst är det så här kicksar och indis, så är det åter och i rastensröjen.
1: Ja.
2: Men du har inte pejling av det enda Europa-löten. Så det är väldigt intressant. Och det är väldigt spännande från nummer 5 och upp till nummer 2 i löten för att de detta ut ur Europa.
1: Ja. Spännande att vara förrän. I halv det som vi skulle lukka, nu tar jag akkurat om en HP och Björtrustesten. I halv det vi lukka skulle lukka han och täcka lukka samrövnar som jag har i förr ut det. Jag har en samröv vid Alexander Jovic som snackar med land om utskiftningarna om Thor Thompson. Och så är det en stort samröv vid Danne Söjde som ganska tjej så när jag säger det. Och
3: i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
1: Ja, Alexander Jovic, titt tappa 2-0 mot HP här i dag och kan man säga att han har rea korste att det som är avgörd, det har varit en rättliga tungt att han har det.
4: Yes, på det rätt, men min finger rea korst, lika väl, vi begynner inte så väl, första 15 minuter, and then lika varje komma och en rea korst. Jag vet inte hur jag ska säga, men jag ska snacka med Sebastian Morgen, men Vi gjorde en ny herre dist mot Turoin fantastisk lik och det är sista fem dist i Chtepa. Vi har en plan allt vecka till den hässan. Vi måste skifta, vi måste arbeta hårt, vi vet att det är bara en ting vi kan göra att den hässan. Vi gör en ny herre dist i Åkosholvus, ja.
1: I besöjmer tappt så syddes det där i snö och nu kör vi efter spelsättning mot upp i sex. Det är jävla tatt i botten. Det största möjliga kanske att ikon att överleva i matchadeltene.
4: Ja, trigger på min liv, jag trigger på min spelare. Slet inte huxa om jag vet hur sen jag och jag har spelat så gott fotboll och vi har ordentligt gott. Jag har inget att snacka om och doma inte tutt oss om, men vi må ha just en suche folke och kring kvar vara hitta li i Votland. Till dem som tror vikingor vi stasta vid fem lojkare, det har noll vänning tjock vikna. Vi har negva skia sista perioden, noll ativ don, det är inte like excuse. Negva ideja spalte ići trena Atlas Šešteviku, men te moja spela, meni ići seba so storage group, longur Patri Heva, Okran Small Thing. We long are in this mova nu kalkulera sinturesia. Okay, if this teacher genga well idea, nesta dista skala, neg victa ste ovi mova. Genga sholvan de vi koma til her to win now out. Men ku se birja dist vid rea kost vid oj 0-2-0 and then vi mova vera verja tu ić koma ljot e mova rojsa lojka reato na hesan situacion. Vi halta fush minuter 2-0 te ićelat motor hove djere. Te sletić.
5: Og så hentet jeg en nok så stort løsdøve i Kjellfjersen av Norte til. Tor Thompson var gjort, og Sven Danielsen kom inn kratk. Hva var så kjent til det?
4: Akkurat, jeg vet ikke hvilket vite. Vi har Patrick riskerer til karantene ikke spiller mot Torskala. Etter at han fører ut, Tor mangler en gula kors til ikke spiller mot Torskala. Etter at vi så fist løy, han bare lette bolt, eller til sin skunde, eller gjør at gula kors vi spekulerer hoksom. Til when you reach so late in this alt situation, tomorrow hooks some million thing. Yeah. To get a best, hasn't this nastan liut, to have a touch motoretla motor hobe, nesta this escala, we longer hook some kvetis kujera at a twin torres, yeah, spela clean to Aaron, Lenga Bolt, we Adam Bolt, or each take a risk till Gula Kost. We saw a new, okay, push minuter, let's say nice to finish a minute or come in.
5: Okay, that's worth reminding, yeah. Alexander Jovic, a touch for summer now.
1: Tusen takk.
3: We trotteren on FM8 is Stolover, El Movi.
5: Ja, Dan, til vinna 2-0 der og Bjørtesrush, altså, det som vi så, det ser ut som at det faktisk hun avdøkken at han har tatt det korset og trillet på alt rundt, gjør dagsen du vil.
6: Ja, altså, vi ser ikke hun og hun, men vi renner å score flere mål, men vi får ikke flere, så, men, trus de.
5: Kvekk han også gjør at de ikke score flere mål, det at de hadde, som talte rett enn og ikke han opplagt der mannmøleger i Rolf Hemsnotter, det rett han ikke.
6: Ja, det är enkelt och det är faktiskt bara effektivt att åka med att få mer mål. Men så jag har också arbetat på kommande veckor.
5: För att du skyldar ganska ett mål till listan där.
6: Ja, det ska jag ta med. Jag hoppas att jag är originet.
5: Satt och säger en aria, tjohabe. Det ser rätt gott ut att komma och titta. Det är inte också fyra till terapeutiska posterna, men talen kan komma mer än det. Eller en distag engine.
6: Det är nog det klassiska Sverige. Vi tar bara en distag engine och så såg jag vet i oktober kan det röka till.
5: Dan, takk for det, jeg har stått sammen nå.
6: Takk for
1: det. Ja, vi takker en distag engine. Altså, ångte sagt når jeg fotballspillere sier bare, ja, vi får etter Rødland, Jan. Takk.
2: Ja, sånn, nå det her, og så gjør det, og det kommer ganske herfra, og takk for distag engine, og jøkken 2021. Men ja, hvor jeg ikke bare sier, hva skal vi fære all den, og så sitter jeg ved hva det blir med til, altså. Men vi sikter etter øynene under første plasset, og sånn, det gjør det ødeligste liene. Men ingen vil bare ordentlig melde det ut. Det er ganske øyneste hva jeg har sagt, at vi er alle kommet i Champions League neste år, og da sier jeg det hver jeg fer, men da sier jeg det, så snakker jeg ikke om FM, men for jeg kommer her til, så måtte jeg være mest her, så. Hatt det ganske øyne måtte jeg sier
1: det
2: bare.
1: Det er det i øyne forhånd, og jeg vil lukke lukken av dessen og si at jeg, altså, jeg prikker sin tid han sier at han brente når jeg har større chanser, jeg snitt han søyde, og han var så sannlig ikke det eneste. Jeg sier så mye at det er opp som annars spiller mye verden, og det kjører Johabe, han spiller mye verden det. Han är sex skott på mål. Diop. Det var purast och vi med kärna Jakob Olsen att han var en sån komisk dyster att utav Brente så när jag så Brente så rann jag chanser HP och hade jag någon dag kanske finns touch mål i det stanna men och jag vet inte alltså Björstersson skulle vara glad för att det är sick för att vi kan komma här till sättne och ta visst det ska man också som för HP så vi kommer att det att Tack att jag är så tör så tätt som man är och som jag kan nämna Jana vi har fast episode med Skala vi anlägger det så att face team mellan episode med Skala malen är färda mövliga tälja då kommer tjejen de färda till det är så tätt att jag kan ge att det är kasti här på en fjärde har en gal malerstök vi kunde sagt att inte här på en bättre gentler repeat posten i den boss så ganska inte för mig det så
2: ja ja och ju vad står jag så men vad hickar efter det point nu alltså så är det bjöst som minus 2 och 0 så minus nu chan så det är det här point alltså så vi tar er jauner stig under kapis lee ju alltså så är det fui tappt och vid Det är så ganska så bjöst sig typ bättre tappt bara 2-0 gånger då ja men så tappt 8-0 det så att det är det Ja, tappen kommer att bli nästa större mot ända när kappen är någon. Det är samma som i bestrem att Sean nu tappar det så förra dagen, men det är bara två mål om hon skjuter det här fyra mål in. Allt det här är vad säger på ett nu, så det är så lite extra kappen.
1: Ja. Jeg halte vidt færre i vidt den neste listen, og til alt landet er Milva Johansson jeg synes skal gjøre vi åkne, så ikke må jeg droppe en, men det blir en kanskje måte til å løte, men to var så statter i hvert fall når vi løte sin Johan, to ser av listen sammen med John Andersen. Takk om du ikke kjøkken av listen til at det som jeg sa i hattepunkten var at epistemene var absolutt ikke vanlig til å gjøre listen der.
2: Slekt ikke, altså jeg og John løte faktisk utvidt her at epistemene til avisjonen der, så jeg ser at epistemene, hvis du har klart at här var distan här att det är 0-0. Längre och längre kommer in i distan så viskar som är bestämt. Det blir bara bättre och bättre i distan. Och tar få faktiskt en vart av ett bojna vägen än så läggs jag 8-0 bojna vägen. Och man också, okej, nu må jag bestämt lägga på och än så kan kanske hugga sig inte mer vid tog. Och det blir så i snö 2-0. Men i mitteln här, här så bär jag månader, så har jag bestämt faktiskt 2-0. Alltså 100% chanser. Alltså tar skuld och skorar kossi på annan av dem. Men ändå så straffar det bara ordentligt till 2-0 och ta helt man faktiskt att Disney lever. Mm-hmm. Utan 17 har lag, ta komma Europa bojden i ögonen så i och Ip Sabor är faktiskt om man har. Attlan 17 lag som man är nästan. Sjån det ändå så i rösten så i den chanser och så i den kontramöjligare men det var ikke som Ip Sabor var nekt raskare. Alltså, det var skjøtar jag bøtt noen, det var for skjøtar, som man sier, ekkert er inne i duellen her, og det var vondt at det duellen her. Og så fann jeg så gjør straffe, og så også man har noe livet. Og Ip Sabor tror ikke man så hette en bom, nu tror jeg ikke vet. Og disse livet totalt oppe, tror jeg.
1: Altså, Christian Svar på spalten også godt, Ip Sabor.
2: Ja, altså, vi tar på ordentlig, og så sette jeg Christian Svar på skilta i 2-4, så han hade så stor giga stor chans där men han totalt tog alltså dåligt och spalte ja missade ju mitt bästa spel on choice same så dåligt så men allt i allt så som man ser ta klämma skora så i even din här på så halt jag allt press där lossar där ordentligt här på ett år. Ja, han tror just det enda efter Ronavik.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Emil, så är vi ökning. Emil var Johansson. Välkommen till Tryn, Emil.
7: Tack för det, tycker
1: jag. Nu har vi ett hårs som Johans säger. Så som han säger att det är en NSU och EPC. Men alltså, tur själv är. Gås upp till han. Jag vet att du fick ett kjält godkort som gör att du kanske inte vill till nästa listan. Han var till Johansson irriterande.
8: Ja, det var så irriterande om. Ja, ja. Det var kanske godkort, men ja. Jag hade lite nöjt kursen hållverk. Kan man säga, vi tar förra och tar åt sötna. Men jag hade lugat att få känt att jag vann. Men hade man ringt dyster mot en väl upplagt en extrema liv. Så ja, det var, ja, det var gott att vann.
1: Alltså, visste du att det är till Arjen att vi så fick ett gott kvar spurt i Svina sadist?
8: Ja, det visste jag också, ja.
1: Vad händer när man är ute i en dyster? Man vet man får ett gott kvar. Är det anktunna bara att man nu splitsekund inte huxar om det? Eller, nu har vi inte sett att du fick ett gott kvar det? Eller, guss.
8: Nej, man ska helst inte huxa från en gång där. Det är så avskratt att spela. Jag är en spelare som fyrer nog sådana kontant och i duellen här. Så. Men det var inte väl att huxa och att man inte ska få ut här till att så står pasta spelen jag var. Men ja, kanske alltså i huxa är inte akkurat här, men jag helt själv var i stövna att inte var gott kom med shadow matter men ja, man ska inte huxa för en gång men så inte man var mitt rata flyer för så ja ja, man white out men man vet att det skulle gå eller så så det är som en bland tänker jag.
1: Och så vant ta eller positiva vid det stund till att samma skytteskorer och Clement skorar faktiskt nu i sin det någon alltså rätt gott att få hesa igång där sen ta nu helt ända någon tan viktigaste parten av Capista faktiskt det är alltså den sista tingen så.
8: Ja ja. Ja, alltså Sammy kom nu och han ordentligt kom igång spelade väl. Och Clement Eisen, han känner vi ett och han är ordentlig av att komma för sig att sortera ett par män som då skorar mål och skapa målstöver. Så kanske det här är alltid ett lutsunder jag är, men hvis det här bara kom igång så blir det öliga avtryck.
1: Ja, alltså jag sa det sista målet, Johan, och jag har hört tunna vimmersing, väl ganska att det var sånt där, kan vara det, jag syns inte offentligt, alltså jag är helt så rätt elegant ut faktiskt, men han kan datt ganska, att han var, jag vet inte att han ganska tog ut att säga sånt där, bytte ut, men helt faktiskt, att han ska ha det absolut helt igen för, men...
2: Alltså jag garanterar, så spyrs klämmen så var det 100% vilja, alltså det, men... Jo, men alltså, jag är ut, alltså kostet där vi är avslutta och man huxar i Tobias som rennar fram efter Magnus Kringelin renner faktiskt i perfekta stöv och så vill han spela i Kläman och så var oh nej, och man så jäklar av med detta och nu sa det det var inte kanske man skjuter balten i ui hjörna och så brukar han chippa på mamman och så, men jag vet inte, att det är klämmet här och löst vi att skåra och han har skårat på näckvar, näckvar som man säger och matar så. Han har sagt synd det speciellt och nackat normalt.
1: Ja, man lärde det snabbt bara att Peter Knudsen är egen nackan och bara snabbt.
2: Ja, det är som man måste förstå mal.
1: Jag vet inte hur han visste att Mark skulle inte vara här som han var till att jag huggde dem mal när jag var. Jag vet inte hur jag sa det mitt.
8: Men alltså, nej, inte,
1: nej, men det är att han rinner fram efter och det är inte livande chanser att han kan sucha om man ska gå in till rennan det här som han gör. Maten han vänder riktigt till och han sänder en perfekt anbult i rabban. Det har faktiskt ett extremt flott upplägg, man säger. Jag var personlig och sån. Jag var inte sån borg säger att, men...
2: Nej, alltså åter här Marius rennan så realnäkt 18 vill bättre.
1: Ja,
2: han vill snacka om 20 meter att han blir renna, så han måste börja ha lökt som Marius går fram med. Men det är öjliga gott att säga, tar man vad man säger.
1: Och Emil, alltså nu är det 8 distrar efter. Det ser rattliga påstyrd till det kom nu. Och FMIT är det här i action nu. Det måste börja.
8: Ja, yeah, Sean, det är det jag. Alltså, det är allt annat är väl det jag sagt, tror jag. Det vill inte jag som var fyra. Men jag har inte jävligt just det än. För den äggen var, det var 8 distrar. Så, ja, det är alltså... Man ser bara det, jag bestämmer lite att tjej 8 och det är eller inga distrar. Så vi kommer att möta att Linn hackar upp som kanske blir ännu värre och utvärdlig kanske är snäga. Så vi måste spela upp till allra bästa hvis vi ska klara med den FM. Men Sean, för jag vet det. Ja. Det gör jag det, alltså.
1: Ja, han kör... Sista veckan var det Brynjar som tog sig vid Jan Benjaminsen och du vet att en sjubonde syntest och Kai tappade mot Johan Pe och han säger men vi fokuserar på honom, vi tog sig så långt att Kai gör det, men alltså att han stämmer mamma Sean, det hoxar lusen och Kai gör det, han var inte det.
2: Jag tror så jag har tabellerna som jag har nu för.
1: Ja, men det är inte man först spelar 3-steg, man får faktiskt 60 ett eller annat faktiskt, det är ju inne i det här. Så det här, men jag också säger och vi snackade liksom om europeiska distrar, vi vinner Sean det där famösa rea korset att det är du är helt skyldig för det här Johan, det är mer skyldig
2: för han absolut ut.
1: Men för det här syndrom det europeiska äventyr ta bästa europeiska kappingar när kan du
8: tjata ja hänt i sin akvarion att det här är först spelet jag är föremål liksom malteska linon och så färg ni det här. Och ja, alltså vi vånade och hoppade på för att vinna, men Sean, det vånade för att var kanske inte går att man spelade jant i Klaxvik, men jag vet, det är inte helt jävligast när Malsparsen som Tobias Fänkar eller så är så här, och svår straffe och Peter skårar, och så det var inte hektiskt, det var inte förtjänt ganska, men vi vinna, och så Sean, det, så spelade mot det sen ganska sen till Berslin och Slovenia och så får jag så räckast och vi täpat vägen och följer och tar också av att kanske att nu var färre, men ja, det här pura visst var det, jag satt hem hukte, jag tror inte man är knäjorna, det här var pura, alltså här allt checkar, eller näck checkar mot det, men att det blev vi att ja, mål sista sekunde och ja, fantastiskt struschvilja, det här var otroligt, alltså det här var det här pura vitt upplevs, och så kör han det, så nu är det svajs. Det var väldigt särskilt, det var det, alltså, men jag hade vi vurs den gången för god förrjön, och ja, jag vet inte, man mötte ganska bara spelare som var hackerstöje än man vän vi har mötat, och jag hade, alltså, vi kunde klara väl att spela vi, men han var man var dessa, alltså, ja, en liten fejl så i mål hinner inte, så det var stått att uppleva, nice.
1: Alltså, Arne för gången på den första europeiska distan, så sitta synt ju hött någon, alltså det som hände i fjör till dem mot Helsingi och sånt, alltså, likta ett eller annat stöd stod ju att, alltså, oh nej, kan du, det är så ju här, alltså, det bästa sönerna som kämpar till Europa, likta synt det vi är, alltså, Arne.
8: Ja, man får gången den första distan. Jo, man huxar sig om det ontar. Det var färdigt fjörast. Det var ändå så att det här på 5-0 är ivriga. Att nå, flottan säger förrjorna. Men Sean Neckrocken huxar vi att vi vill gärna vaska det av åken till att vi vill helt och att jag känner jag mynt det av åken så får oss bärn. Vi vill helt och att vi var bekänt det här. Men Sean, det sitter jag inte det att huxa. Men vi hade väl lärt det allt. Jag visste att hvis vi skulle räcka det ens så är det att fylla oss runt faktiskt i Europa. Det här är större så högt.
1: Man finner ett hackre gear man kan
8: ganska. Ja, faktiskt, ja. Du måste simpelthen kjönta ge man jag lyst, men i halv det här är bara... Ja, här är... Man ska simpelthen vara klar av det ändå till att det är så kött att jag täpar en man, så är det alltid simpelthen.
1: I halv det är sådana... Skala... Skala 8-2-1 har jag emot Wichinje och frågade tog in där till en så gör när jag vet för men och jag skala så han det som faktiskt kom upp på sejans tid och så tatt tatt det för en ny botten om man ser på fältraknar presta om att lyda bil men look at Emil att jag hade rea korset. Jag vet inte om du tar så några mila folk men alltså tack och lov jag inte rea korset tror du visst att du nickade in till defekten. Alltså
8: jag
1: tack så mycket.
8: Nej jag visst inte nej jag snackar om det med det. Nej jag var pur chock med det faktiskt att och i stövne ja jag sa det alltså i färget bulten om jag så suttade det var för senare och så skumt i mig att sätta bara in i attra. Och då man han var inte dramatisk ordentligt. Han spelade Lars och inte och hejsan dylt, men då man han det var ska bara som han ville få spela vi är men så fär han 5-6 likear i Chatheimon. Och flockan och snackar vi igen och så kör vi det här korset och ja, jag var sjönt på pura sväkor men man fick kanske just vitta men är ju jag just kanske neckvar ekvisligare tacklingar för hon en hatta men jag tror att det är ganska under linja i Europa ja. Ja. Men hade vi helt överfört det gör det helt jas.
1: Ganska ja. Sälla för det smal vi åkte när men så som så det kommer åter till men jag har väl lucka Aknar Presta vi och när vi skulle lucka höra center om Aknar Katenter av Skala Aknar är så vi har kom.
0: Ja, alltså jag hade nice. Tack för att du säger.
1: Ja.
0: Alltså, det har vi chanser på att vi har en chans till det. Så på en annan witchcraft en större chans. Så för skala ställ sina skort och högst och i 30 väl och läcker han i rum eller sin tur fram. Och här är Mörsla in i morsen som är jag kom för en stor kors igen och kyssar in som sätter tältena. Så två gör till skala.
1: Fantastiskt debut man måste säga för Morris Heiner som ja, han har ju haft troblaggar vi har fått spel till i NSOI men fantastiskt att Skala kunde få han och kanske eventuellt hjälpa dem det att Ivo det är bästa helt nu.
0: Ja, ja, det är ju alltså här är sådana styr som kan tälja en extra alltså tälja så en rejkare Skala till att det är en distra men jag har varit att ha vunnit Skala är väl omgått att ha vunnit och inte så mycket som så vi där tror jag så på en 20 år ska det ju om den en fälla så visst är klart allt fast just nu så är det väl det öliga som skulle för skala alltså med Monte Carlo jag tar hallen och jag tar det för från nummer 20 och alltid upp på nummer 8 eller 6 så tror jag att jag nu då mycket måste plus att läsa att halta det fast så får det så checka att om mycket för jag mycket för när jag tar akkurat skiftet ut och mycket och för att att jag satsar sig nu vill du sluta kanske jag hanter fram med
1: allt
0: och
1: Kalle Barsson
0: så in med
1: dem. Alltså, när vi sen här stövaren helt till så kommer Skala upp av ett kända plats, eller delt kända plats ja. Sen vi är på samma sejans tid där vi ser Bjartus till Janias i 15 stegen Norsjö Väster är nästan nya stav i 16 stegen och så är det på samma Skala vid sejans tid, 2 steg i mitten av det är alltså,
0: ja, ja.
1: Vi är helt av att tatt åren men så blir det faktiskt att lyssna tatt åren, det är fullständigt ja, jag vet
0: ja,
1: man gör det när.
0: Och man ska lära sig en skulle här var en sån här en kursion för skall här det var sån sån och ta det finns ju att som det var när vi säljer väst och alltså låt dem runa så där ligger nu till att skall för jäda det var ju grej just haft i and this we held us for she shot on this the fire in sånt april. Halt kan ju kanske fyra halvan alla men det är ju fyra lager här så det är det som man stadig snackar om här en FN-chans så klarar alla fast jag har Brynjömsen som vi här som sänder till att föra nya fintaplåser så det ser ganska synd om så takt kappen ner.
1: Och det är faktiskt att besäkstret är knappt är vi i hur ser man i strunen och natter vi är en sikre och så vi ser Vujinger inte vinner syndista och för att snacka om HAP och Kaj som har en torf från dessa morgonen som har mått i AP
0: ja. Nämligen ja, vi kommer nog att hälla upp om han låter det här men jag vet inte och faktiskt Vujinger själv finns lagt rust till att säga en skala skorare för att få fem mot sojan men det är nog Vujinger som skala som vunnsar husbak så om man tar sig mot det så
1: så klagar på att kan det ha blivit till. Agnar, vi får året sett nu för en touch för det. För vi nu vet för dem. Ja, alltså vad ska man säga Johanna, en gava som du vill ge va? Den massa allt den.
2: Ja, ja. Agnar, vi nämnde då i snö här nu. Agnar sitter nu att det är skala i det av er att skriva som man säger så allvarligt.
1: Ja, men nu har du blivit älskriva tajer faktiskt. Nu Jack det själv, alltså Taimon, nu är Paul det färdigt. Och så heter det helt knappt, ja. Och i början av kappisen så var det Ape vi snackade om som vi köpte livan chans. Det är inte tajer i en omgavan land som har åtta problem med Roy Sean. Vi tror inte just det, John. Alltså, man vill stå över skapet.
2: Alltså, man säger, alltså, what you have att det är ju att all arne att tojre är och öljar och buster och tar vinna, tar öliga viktiga dystnar, tar stora dystnar och så kiksar de väss i vavnen och ser ut som att få ett stim och skala eller betäppa, det har haft öliga däcker trobult i dystrar och sämnes i öje alltså visst kanske som att det är I tjockta kappingar så missar vuxingar stig mot åkrarna av Taimolina som är i botten för dem här du ser så jävligt ofta att jag kan döma henne så i och HP och KAI Det fejer faktisk botten fem. Det man så ikke ser i år i måneden, andre år, men nå tar jeg ikke som har litt sørste kanskje tøtt i årene. Så det vært til at topplinjen her faktisk halva botten fem med, va? Men hvis ikke du alltid, selv om du vinner med å ha på i Gondadelle, så har du tatt noen til Vestre her nå. Så det akkurat her som ikke er ordentlig, hvis ikke er på plass, men sånn, this is a livet er på en, du må hva som skal hente her. Men tar stand av, og Jag har inte några grejer klara att tippa till att touch med 5-0-3 till 2-1 till skala. Till att Simon Jörgensen är väck. Man står för 70% av Atlemanja skala.
1: Ja,
2: Ja, men det måste ha ganska ombarst i hans sakaligaste här vidare.
1: Alltså, Emil, en kappa är just nere på att jag blev så slåg på sig kappa just nu och jag vet inte hur jag ska börja just nu. Kvart är årsöken till att, alltså, i fjör till mistes, jag vet inte om du mistes näkast i fjör mot botten femma. Alltså, kvart är det som, ja, till det har tagit mot skala, man mot AP och R, ut i Arjun och här är vi också annars till det, snäll, det var Det var skala som de andra som inte gjort för Vad är det som Är du några förklaringar?
7: Jag har inte bara delten i blivit Stärskare i halta Alltså botten är blivit Alltså jag har aldrig ödla in er ölja Väl fyra och faktiskt gå Och sånt det kanske är kaj Slugat om ner en sån där akkurat här är, Men jag har bara att stå i hacka Så mycket snäck faktiskt Och Ja, det var nog ståttligt faktiskt, det hade jag. Alltså, man vet inte släck om man kommer till den här kandist. Alltså, det var fantastiskt faktiskt. Att, jag var inte ståttligare till Asgården hit. Att, man vet släck att det kan hända. Jag hade bara ett linje på stärskar, det hade jag faktiskt.
1: Ja, man visste ett annat steg, kan se vad det är åkring att förrän. Att man får ett kandist i fjör och en så spelade ut emot extremt till dem. Eller också där man visste att en så prövande får vinna alla distan.
2: Det är 4-5-6-0. Alltså det är åkring sådana distan i fjör. Man sa bara att han
1: Ja.
2: Som Emil säger på att man är inte pejling av möter upp till. Alltså, kjallt om man är alltid att man säger favoriter kan ställa distan. Ja. Men jag hade att tänka döma när jag säger att Lysan öliga väl det. Här när jag börjar näckbetsel 2-0 och i fjör heter vi varst distan livor. Men jag säger att jag kommer bultran i natten 17-åldern. Och kjallt om att man tror att så kommer det stadigt i natten. Så det verkar akkurat som att Jag hade linje bättre kipa i år i månader kanske några andra år. Att jag standa bättre, alltså som man säger, ändå en SOI är gaur i varje stål. Det är en SOI som är gaur i näckvar. Så jag har alltid det här öliga gått ut till näckvar i Lyon. Självande till er och åker hoppar som är öliga tunner och vissa åker manglar här på så viktande är öliga näckvar. Men... Det är öliga spännande. Det är inte det som man säger att li är läxan för här nyår. Alltså allt är bara oj och en trunka och i, ja, topp fem och bort fem kan man säga på den måten.
1: Alltså är det inte eisen till att virinjenier ganska synd? Alltså det här är inte någon annan som virinjen som du har hört ganska i fjör. Kan man säga till eisen att okej, nu kommer komma en soja vidjan på ett skala eller klaxvik, men det lägger vi så. Vi prövar alltså att förrätta en av oss.
2: Ja, alltså jag har alltid det här, jag har präckt på ordan på det jag gör. Någon som väster vinner mot K.O. i klaxvik, skala för jaunlög
1: i
2: klaxvik. Och K.O. i här är ju inte tappt och i kvart livet sjustister och någon som väster däcker och knäcka då. Så det är ordan vilt och så är det så inte faktiskt halva där jag har satt när jag har stått här nu. Och nu har det tappat mot HP och i Klaxvik.
1: Jag hade akkurat här som dyster med Norsjö Väster och KAI. Jag hade faktiskt att det är perfekt döm över att man automatiskt undervärderar sig inte till att ha vunnit att ha vunnit dyster Arne mot AP som vi är synd att bo i det bakgrund av en AP-lagare finns ju rekord till dyster med Norsjö Tudja och dyster Arne i Norsjö Väster är inte ordentligt att görsta här stora men så får det knappt att trusa i att säga så är det knappt att pinna åttonda plats. Här huxar man, jag kan umynda mer att Hvis man kajert, altså også man vi skulle ikke avgrønne det stedet etter opp, men altså, man undervurderer en lydsyndere automatisk som kanskje gjør at Norsjø Vesterbundet kan det
2: ene. Ja, og jeg tror vi også på at kanskje te løkne utslutning, det sørste første siden ikke har ganske vært til at omkringens linn og her var undervurderet, hva skal vi spille ut på det her? Du vet, vi tar en øyne viktig endist neste omfærdsåret. Du kan slett ikke gjøre så hård, mor. Du kommer til å gjøre sånn,
1: ja, du. Ja. Vi får altså spekulert at rundt det, men altså, jeg husker lykke, Emil, altså, tid til ser, som nevnt, det ser veldig godt ut, ikke det, Gunn. Tror at det er fantastisk godt kappinger har, og jeg har ikke så lykke å si, jeg synes om hvordan kappinger er veldig, ikke det, er det, og så er hver to ender, tar vi det i oktobermann, og vil du si, er det det beste kappinger, ikke det, Negan, du?
8: Ja, det är alltid det, alltså, jo, alltså, jag får en så i fjör, och ta tjeckas väl, men jag har aldrig blommar, alltså jag spelar ju alla tog nu och sånt här, ta blommar att mats bättre, men jag har aldrig just ner blommar ganska mer vuxen som spelar, alltså ganska mer byggvind på en gamata, mer disciplin och ganska sönder klokare, det är ganska fint mer färring och ger ganska ischonek butting som ganska ångte för illa, ja ja, alltså sådana batna fejler ganska rota här sönder väck. Så jo, det är det stort till jag är själv att vi ligger så gott, alltså Sean vill man bättre att det ligger gott, det är sin kjolt, så jo, jag har alltid varit stort lite och ja, vi är bara spänter till Gwendis, så det vi glädjer kom till det snarare.
1: Vi har en spurning att säga till mig, men Arne kom till det här till, ska lycka få Aknar för en senaste ferie, det är Aknar, värsta vi har kom. Aknar Pesta, värsta vi har kom. Jag hör den i bakgrunden, men det ligger väl inte då.
0: Hallå.
1: Ja, hej Aknar. Hör du också?
0: Hej. Ja. Ja, ja, det är väldigt spännande på en del också. Men öjan är inte varmare runt honom. Det har jag sett att runt går på Wurst tog innan från dagens rejält. Det var 5 minuter. Det har varit helt skallig, tjena och grej. Att det blev 5 minuter för att det är Wurstgurs fyrt och tungt alltid. Och det handlar bara om att välja nu till Skalman.
1: Och ja, att jag är akkurat till 5 minuter efter och tar Sean det, tar röna lite tungt pressa, Wittinger.
0: Ja, och tar av kors, alltså tar spela vi, alltså Mario Jakob och Johansson Norrena, han som har framme, men Wittinger, alla finns ju skatt, alltså frust och fortsätta bara ställa in i bossa en vid kvalitet och bara nu sänder de bara till till Malsberg och Janus och Littor och inlägg av Malsberg, så det är faktiskt frust. Nej, faktiskt så jag målade, jag visste inte att jag skaffade en chans. Jag tror på sig att jag lät en skall och skall som är extremt tentare ut att få ett i hus.
1: Så du väntar, hvis du själv ska mäta, att skall jag täcka dig?
0: Ja, men det var inte så bra att jag visste inte för Hjalmar, men jag sa att jag ska bara installa till. Jag ska bara installa till och då tar jag med dig bara så att jag kan vara till annat. Skall jag har inte ordet hinner bara nu.
1: Agnar, tack för dig alla föran och så får Sean då så checka att ända det ursligt det. Berr. Emil, jag har en sista spårning till nästan till er tors kom det landsa sidan nästan nu. Då att han om att vi har vinner då nu det häste kommer nästan.
8: Ja, Sean det. Alltså det man är en person där och ett landslighet av största man kan liksom uppnå som för kroppar där ja, på ett nu. Så sjående, men jeg har ikke gått spiller, og landslig og klasse, jeg var ikke nærkende i klasse så godt som nå, så det har vi ringt, men sjående, så langt som vi ligger nummer 1, og jeg fortsetter å spille vel, så er man kandidater i hvert fall, så, ja. Men det har også ikke noe om, jeg har også bare om å ja, bare spille og vinne kvendist for en sånn, så skal det nok komme.
1: Ja. Hva håndte han var det jeg skulle spille til, så hadde jeg min bil. Det var... Det europeiska programmet var det skulle spela om det var
8: ja.
1: Ja, det är gott att se det här. Det är att det är nästan kom till det europeiska programmet. Det är ingen lojna är att det är något trött bein. Skulle man just när jag över sig eller som det nu?
8: Alltså är så ett ont problem med det ordliga. Sean, det är skiljer väl också spelare ganska...
1: Ja, det är du för grejer kost, ja.
8: Ja, det är ju jag kan spela så. Men alltså... Ja, alltså... Hade jag sett då... Alltså, jag skiljer väl boar sjöjer, men alltså... För mycket vidkommande så hade jag det bara stått till det att släppa spela tvärför och det trodde jag från vikna. Det är helt fantastiskt. Alltså, jag är så inte bara påstående med sån tablovsträve och att du ska skifta ganska mittlen hita och konstgräs och vanlig gräs så slutar ganska på spelare som är kanske inte äldre och sånt. alltså man kommer ju att spela 100% alltså en orsko kanske, men så man bara finna ära vi på att börja klara det och till en passe av jag var komma hackersti så må man bara simpelt en bara kanske på att det är till helt fantastiskt det är då var pengar på sjur du som vi är och upplevelser som du inte fast annars så är helt fantastiskt ja
1: ja alltså med det där det är en helt annan det är att torsvetle mod du har
8: det
1: alltså vi ser ju det spart det så mycket om något när iron alltså det är ju lönt att vi
8: för ja alltså det var otroligt jag var en som inte är spart det är fallet men ja men ja det var trött det skilde mig väl alltså spart det höst jag kom hem lejer där och spelade små där så ja sta mestes första tiden var vi väl vi men här var nog ett år ja och kanske skulle vi bara sagt att vi tog en jävla like eller ja och så var nökte vi det men sjön vi fär alltid för att vinna och det hänt rätt hade jag skärma vet så där ja ja
1: är det sant då ja alltså om det eller skulle man göra något så
2: ja så sjön man det så till er man kan som Emil själv säger alltså Stanford hade ju vänja man tog så mycket hösta vi låt ju så att det stod jag spelade dess på tamatan men så han man ser då att det ut ifrån att det är europeiska boy in the blue och också tror just att det är men Peter Knudsen säger då är nog så gott vi Emil som då säger vi är för mycket att vara rätt han säger vi där Lars också näck på Jerusalem och östen just där vi må lære oss at vi er klokere til Disney, at man ikke bruker alle orskene. At man må huske sin annerledes. Enn jeg så gir vi verdig til livet som kanskje er mest i Europa, sier nullene, men jeg vil ute kvørste evigjøren som finnes omfære. Så man omgang du faktisk prøver etter ordentlig minus korona, og jeg prøver for at omfære hvor jeg er i røver. Og ta hverdag seg om det er Berlin, og blir så helveire, og hvor er det, men... Så det är en helt nytt söva för henne så jag kommer så läkt i Europa och som man mötte Lugano och som man sa Emil som man tappade två in och där nere men jag hade väl sen så jag syndig häpna vissa så att man kanske har tappat två i åtta där nere då man hejar en trutsch av fyra nog så stora stöver och man kommer fram om två och man huxar i klagsvig wow, det är bara det nu det är så garvigt men ta bara Lugano bara akkurat som det var skratt nu tar vi omsätta oss och så var det öliga kynis på dig bara där men, ja. Men alltså Europa äventyr var fantastiskt jag är absolut inte värd att ha gjort den men ta skrajen blir så tört som man blir så är spurningen kan man tälla vad det bara kan mata men i skilje som vi minns i röstna till en som inte är Europa hur skulle det ta Sverige för att inte spara det två veckor så är det en flört som är öliga rinka gröja.
1: Jag ska dock helst att säga att Skala vunnit Distin 2-1 av Wichinche så det lockar till Tickenboar det är inte klart det är inte ont att säga att det är inte
2: Marshain Marshall Daxos Lager
1: ja akkurat ja
7: det är
1: rätt gott han har med oss att vi har Tickon i Hesefjärnar och Aknar är i Jöknån han är framme i Jöknån Aknar är så här
0: ja ja alltså jag är som en sövd i sig skala till att man spast, ja nu var det inte till men det har spast väl ofta med att Wichinche var ju bäst matchvalet ner fram till nu och omgade vunnet så jag säger att det fanns röjande kamater i röjande kassier och snitt attarna, ja för att man tar för 4-0 i röjande kamaten och övriga ytla och styrte vänjare alltså och i vikene så blir det inte som en öliga viktig sig att skala på den kamater.
1: Ja, fantastiskt Aknar och ta er för att du kan läsa talarna och säga tack för att du har stått vid Jakon och...
0: Ja, minst det, jag kommer och är prat härifrån och då är på makt och på salen för att
1: fantastiskt. Och det mesta så kan du kan läsa stiatavna som man är nu och halta dig fast där till alltså NSU som är främst vid fjörde stien. Nummer 2 är Kaui, det här var förutsett och stiet, här var så en distlig goer och han ska spelas till morgon ute i Arjun och vi ser Sean Defran, Brynjar, han blir stadter här och så är det nummer 3, Hape, det här är 33 stiet, B6 stiet är fjördplatser, det här är Eisen 33 stiet, nu är det Vujtjinger som är femteplatser vid 32 stiet, nummer 6 är Ape, det här var 32 stiet, nummer 6 är Epicemur, det här var 16 stiet, Skala är nummer 8, det här är Eisen 16 stiet, och så är det Norsjö Väster som är 19 stiet nu vid 16 stiet, och vid 8 trus är det attast vid 15 stiet. Håll det upp, alltså. Fantastiskt kapping, och Emilia Jonsson, jag tackar 24 år till vi i Hesfinnar.
8: Ja, just väl.
1: Och på samma sätt här, Johan Hansen, tack för det.
2: Man kan lugga sig i ordet, Jakobsen var en omgång då jag dist så lojkar vid Skala, men första vänjar till dist så vänjar vid när man lutsar just. Det är också flottet som jag
1: har. Ja, 100%. Ja, Det är fantastiskt alltså. Och Ari Ellen ska läsa. Vi får tacka för det här när vi sjönde att vi är tre och hålla att kommande söndag skulle vi resa sjönde. Fruta dagen och imorgon har sjönde det stund mellan AP och KO. Vi väntar sjönde vi är när samröver vi Elias och Dr. Göte.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Det finker det fotle opplevelsen her i fargen i Hesfer, i Lentisje, i Mjørska og tur, badtur og alt det der. Hvordan var det?
10: Ja, det var en trubel fer. Jeg vil si om man ble oss en bench nere, men vi tør for å lente, men helt vis lente vi ut, og vi har haft noen gård i her. Det var godt.
9: Ja, og opplevelsen av spillere i chatten her i Kyblos i Hesfer. Viktig å vinne av løsene?
10: Ja, synd viktigt för mig att. Nej, jag har tagit en god vinningsstryk. Okej, jag har ett väldigt gott ledarspel, ett väldigt kött. Det passar olja, olja väl, säger man. Och han, så han pissar ju på Werner Chalk Nattlandisten, så att, ja, jag tar en väldigt god vinningsstryk och Iceford här, så jag tog mig av Berlin i Ulva nu.
9: Sen tar vi oss Lena Trenjärn och sin alldeles koncept. Gås så trus ut det här till?
10: Jag trus väl. Vi rönar att spela sin show där och det passar mig så väl. Så jag är vanlig att spela Chalk bara för att bli ännu bättre. Man säger att spela Chalk är väldigt gott att göra och att göra det tar kom till slut väl så vi tar också ska få in på sats.
9: Gå under rime upp där kommer den Mario och glädjas så jag det första slås jag läs.
10: Tack för det.
3: Vi trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.

Ett djurshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: FM 1 FM 1 FM 1 FM 1
1: Og FM 1 8,7 av Brunanskjæru.